0: که این مسائل رو مطرح میکنن، اولین حرفی که میزنم من خودم نشنیدم مستقیما، ولی به من گفتن که چنین و چنان گفته شده.
1: بله،
0: و ببینید این یکی از اون چیزایی است که من دارم سعی میکنم از طریق امواج این رادیو خواهش کنم از همه که اگر یک اظهار نظری به مزاقشون خوش نمیاد، اولا با همون برنامه ساز صحبت بکنن، بگن بهشون، بگن که آقا ما با این نظر شما مخالف، بعدم فکر نکنن اگر من و شما اینجا نشستیم صحبتی کردیم فردا در نتیجه صحبت من و شما یک دفعه همه چی کنفیکون میشه، همه چی عوض میشه، مردم همه میان و پشت سر ما قرار میگیرن یا بر علیه ما میشورند. نمیدونم، این یکی از این مسائلی است که واقعا نمیدونم شما چیه نظرتون دکتر. واقعا در دو دقیقه که فرصت داریم بفرمایید ببینم که این رو فکر میکنید به عمر بنده قد بده که ما این مسئله رو حل بکنیم یا نه.
1: منم امیدوارم واقعا، ولی همونطوری که اشاره کردید یکی از مشکلات به هر حال فرهنگی ما، یعنی این بیس اون پایه فرهنگی داره، این همین در واقع میدونید پیش با پیش داوری برخورد کردن با مسائله، با پیش داوری به دنبال در واقع حقیقت رفتنه، که خب این اصلا دور از اون نگاه خردورزانه و به اون نزدیک نمیشه. ما واقعیتش این هستش که این مشکل جدی وجود داره در ما، و خب میدونید این مشکلات فرهنگی هم خیلی سریع حل نمیشه، زمان میبره، و منم امیدوارم با تلاشایی که به ویژه رسانه ها دارن میکنن این قضیه برطرف بشه، یعنی تا حدودی اقلا تعدیل بشه. و ما ایرانی ها اینو یاد بگیریم خیلی در قضاوت کردن و همونطوری که گفتم در برخورد با نظراتی که موافق با نظر ما نیست خیلی تحملمون کم هست. همون مسئله تساهل و مدارا و اینا یکی از میشه گفتش که ریشه ترین مسائلی است که در فرهنگ ما با کمبودش مواجه بودیم. خب این رو بایستی حل به تدریج باهاش برخورد کرد و حل کرد، که خب زمینه‌های مختلفی برای حلش باید در نظر گرفت و وجود داره، و من امیدوارم که به هر حال با تلاش‌هایی که به ویژه رسانه‌ها می‌کنن و بسیار پراهمیته بشه یه مقداری اینو تعدیلش کرد.
0: دکتر نقره‌کار بی‌نهایت ممنونم، امیدوار بودیم که این 34 سال کافی باشه واسه رسیدن به اونجا، امیدواریم که هر چه زودتر برسیم.
1: خیلی من هم امیدوارم.
0: خیلی متشکرم از شما، خداحافظی می‌کنم. از آقای آلن خداحافظی می‌کنم تا بامداد فردا. فردا آقای علیرضا ثقفی با ما خواهند بود و مهمان دیگر برنامه فردا معرفی خواهند شد، اگر مهمان دیگری داشته باشیم، و احتمال هم هست که بتونیم بحث آزاد داشته باشیم. آماده باشید که اگر لازم شد با هم دیگه صحبت بکنیم. روز و روزگار به شما خوش.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن tv.com.

برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و تشکر و سپاس بی پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبانی که این افتخار را من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عزیزان عرض کنم که امروز سه‌شنبه 5 خرداد ماه 1405 و مطابق با 26 ماه می 2026 دیگه خودتون میدونید 806مین برنامه از 15مین سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خدمت شما عرض کنم بعد از 2-3 هفته که از همیهنان ایمیلی نداشتم، این هفته چند تا ایمیل داشتم. اول از همه یک هموطن عزیزی از آفریقا خواسته بود درباره هانتا ویروس صحبت کنم و تنها چیزی که فکر نمی کردم این که یکی تو آفریقا هم به این برنامه رو گوش بکنه، احتمالا روی یوتیوب دیده. و بعد یک هموطن عزیزی به اسم جورج از من خواسته که درباره آنتروپوزوفیک مدیسین صحبت بکنم. راستش بگم من از خودم اطلاعی نداشتم راجع به این، چرا من آلترناتیو مدیسین و انواع اقسام مدیسین های دیگه مطالعه دارم و مرتب ایمیلشون دریافت میکنم، ولی این رو نمیشناختم. از این هموطن متشکرم که اینو به من معرفی کرد. اولا رفتم عضو شدم که عضو روزنامهشون شدم که برای من بفرستن. چشم، برای فکر کنم اگر وقت بشه 2 هفته دیگه، هفته آینده درباره مشکلات کتف صحبت میکنم، چون دوست عزیزی که سردبیر روزنامه پیوند هستن ایشون به من زنگ زدن گفتن که شانه راستشون درد میکنه. من اطلاعات لازمه رو برای ایشون فرستادم. مختصری هم امروز درباره درد شانه راست صحبت میکنم چون مهمه، ولی هفته آینده درباره کلی مشکلاتی که باعث درد در شانه ها میشه صحبت میکنیم و هفته بعدش هم درباره این آنتروپوزوفیک مدیسین صحبت میکنیم. از آقای جورج خواهش میکنم صبر کنن، ببخشین 2 هفته و صبر کنن. خب خدمت شما عزیزان عرض کنم که فردا چهارشنبه روز عید قربانه و من از صمیم قلب این روز به همه گوسفندای جهان تسلیت میگم و شخصا فکر میکنم

به زمین رو بهتر میکنه. خب البته من فضولی میکنم، به من ربطی نداره، هر کس عقیده خودش داره، هر عقیده ای نه، ولی این عقیده برای اونایی که دوستان قربانی میکنن محترمه. خب خدمت شما کنم که روز 24 ماه می روز اعلان رسالت حضرت باب و مختصری در این باره عرایز خدمت شما عزیزان عرض میکنم و بعد میریم سر اصل برنامه بهداشتی امروز. در نیمه قرن 19 بسیاری از مردم جهان در انتظار ظهور الهی و رجعت موعود بودند. مسیحیان بازگشت مسیح را انتظار می‌کشیدند و مسلمانان با اشتیاق فراوان منتظر صاحب زمان بودند و هر دو معتقد بودند که تحقق وعده‌های کتب مقدسشان و طلوع عصر جدید روحانی نزدیک. به همین مناسبت برای جستجوی موعود خود گروه‌ها و انجمن‌های مطالعاتی و تحقیقی متعددی تشکیل دادند. در ایران این انتظار در 24 می 1844 به نتیجه رسید و اون وقتی بود که تاجری جوان ملقب به باب ادعا کرد که صاحب ظهوری الهی است که همه منتظرش بودند. چون جامعه ایران آن روز از لحاظ اخلاقی و معنوی ورشکسته بود، اعلان حضرت باب که تجدد روحانی و ترقی اجتماعی را بر اساس عشق و محبت و نه بر اساس جبر و زور و نامی نمود، تأثیر چشمگیری در تمام طبقات مردم آن کشور گذاشت و در مدت کوتاهی هزاران نفر به پیروان حضرت باب و آیین جدید او پیوستند. این تاجر جوان که نامش سید علی محمد بود، لقب باب را برای خود اختیار فرمود که به معنی دروازه یا در است و چنین توضیح داد که ظهورش به منزله بابی است که از طریق آن ظهور کلی الهی که موعود جمیع اهل عالم است به زودی آشکار خواهد شد. مضمون اصلی بزرگترین اثر آن حضرت کتاب بیان، بشارت به ظهور پیامبر الهی دیگری است که بسیار عظیمتر از ظهور خودشان می باشد و به زودی ظاهر خواهد شد و رسالتش آن است که عصر صلح و سلام و عدل و داد که اسلام، یهود، مسیحیت و سایر ادیان بزرگ جهان با آن وعده دادند را آغاز نماید. حضرت باب در سراسر آثار خیش به پیروانشان تأکید فرمودند که مراقب باشند به محض آنکه آن مربی موعود ظاهر گردید او را بشناسند و از او پیروی کنند و به پیروان خیش سفارش نمودند که با چشم روح ببینند نه با دیده اوهام و افراد بشر باید موازین رفتاری کاملا جدیدی بیابند و به درجه ای از شرافت دست یابند که مثلش را چشم روزگار ندیده است. حضرت باب در بسیاری از آیاتشان به نام و نشان موعود اشاره فرمودند. خوشا به حال کسی که به نظم بهاءالله نازل گردد و به شکرانه پروردگارش پردازد. حضرت باب علاوه بر فرمان تجدد روحانی تعلیم و تربیت و فرا گرفتن علوم را نیز تربیش دادند، با این کار از هر جهت جهان را منقلب کردند، به این ترتیب که حضرت باب با اعلان آیینی کاملا جدید به پیروان خود کمک کردند که از عقاید اجدادی بیرون آیند و برای ظهور بهاءالله آماده گردند. از بعضی جهات رسالت حضرت باب را می توان با رسالت یحیای تعمیردهنده در تأسیس دین مسیح مقایسه نمود که بشارت به ظهور حضرت مسیح داد. حضرت باب نیز مبشر حضرت بهاءالله بودند
و رسالت

حقیقت اصلیشان آن بود که راه را برای ظهور حضرت بهاءالله هموار فرماید. از این رو به اعتقاد بهائیان ظهور حضرت باب مترادف با تولد دین بهایی است. به همین مناسبت بهائیان عالم روز 24 ماه می را که سالگرد ظهور و اعلان رسالت می باشد را جشن می گیرند. ادعای حضرت باب که جامعه کاملا جدیدی را پیشبینی می کرد در دل رهبران دینی و مقام های حکومتی ترس و وحشت شدیدی ایجاد کرد. در نتیجه آزار و اذیت پیروان باب به زودی گسترش یافت. هزاران نفر از پیروان باب کشته شدند. پس از زندانی کردن حضرت باب سرانجام مخالفان اصرار ورزیدند که باب یک کافر است و قتلش واجب. با دسیسه های فراوان روحانیون اسلامی و اولیای حکومت تصمیم بر قتل حضرت باب گرفتند و در 9 جولای 1850 در حیات سربازخانه تبریز مقصود خیش را عملی ساختند. باب در زمان شهادت فقط 31 سال داشت. نیکولا نویسنده و مترجم سفارت فرانسه در آن زمان تاریخ نهضت حضرت باب را نوشت و درباره شخصیت باب چنین میگوید: او خود را برای عالم بشریت قربانی نمود و برای نهضت خود تحمل هر گونه محرومیت و هر نوع بیشرمی و ناسزا و شکنجه و حتی شهادت را نمود و بالاخره با خون خود پیمان نامه برادری عمومی را مهر و امضا کرد. خب حالا بریم سراغ هانتا ویروس. خدمت این هموطن عزیز و سایر عزیزان عرض کنم که در کشورهای مختلف ما جوندگان، من که میگم روشه، جوندگان مختلفی داریم. یعنی اون جوندگانی که مثل موش و موش صحرایی و اینایی که در کانادا هست، در اروپا انواع دیگریش هست، در آفریقا باز انواع دیگری هست. و این بیماری معمولا بر اثر جوندگان به وجود میاد. الان توضیح خدمت رو عرض میکنم، ولی این را قبل از متن عرض کردم که اگر متن این متن بیشتر در باره جوندگان کاناداست. جوندگان در همه جا هستن، انواع مختلفی دارن که میتونن این ویروس رو انتقال بدن. هر ساله تقریبا 4 تا 5 مورد ابتلا به هانتا ویروس در کانادا گزارش می شود. اتفاقا امروز تو من روی کامپیوتر دیدم که در آمریکا هم نگرانند از شیوع هانتا ویروس. بله، در آمریکای شمالی و جنوبی سالانه حدود 200 مورد ابتلا به سندروم ریوی هانتا ویروس رخ می دهد که میزان مرگ و میر آن تقریبا 40%. حالا هانتا ویروس چی هست؟ هانتا ویروس ویروسیه که در ادرار، بزاق یا مدفوع برخی از جوندگان آلوده از جمله موش‌های صحرایی و موش‌های خانگی یافت میشه. این ویروس باعث بیماری‌های نادری میشه که برخی از آنها بسیار جدی هستند. تا به امروز دانشمندان بیش از 50 گونه مختلف هانتا ویروس را شناسایی کردند. ما خیلی خوششانسیم. در این شهرکی که من زندگی میکنم به علت سرمای شدید و زمستان طولانی ما موش خانگی و سوسک نداریم، ولی تا دلتون بخواد تو مونترال زیاده. بله، دو بیماری شایع عبارتند از
سندرم ریوی هانتا ویروس که در قاره آمریکا یافت میشه و تب خونریزی دهنده همراه با سندرم کلیوی که در اروپا و آسیا شیوع بیشتری داره. در آفریقا اطلاع ندارم، من بیشتر از 34 سالی که از آفریقا اومدم بیرون. بیشتر انواع هانتا ویروس از حیوانات به انسان منتقل میشه. تنها یک نوع بسیار نادر که به عنوان هانتا ویروس اند شناخته شده میتونه از یک انسان به انسان دیگری منتقل بشه و این میتونه همون هانتا ویروسی باشه که در این کشتی وجود داشت. نمیدونم شما مطلع شدین یا نه که یک کشتی از این کشتی های تفریحی چندین نفر مبتلا شده بودن. علل عفونت های هانتا ویروس چیه؟ عفونت های هانتا ویروس نسبتا نادر هستند. علت اصلی آن مربوط به وجود جوندگان آلوده است. این جوندگان به ویروس مبتلا می شوند، نمی میرند، ولی به مخزنی برای شیوع بیماری تبدیل می شوند. ما کجا میتونیم این ویروس ها رو پیدا کنیم؟ این ویروس ها ذرات ویروس موجود در ادرار مدفوع یا بزاق جوندگان هستند که در هوا پخش میشن. اگر ما تنفس کنیم، مثلا هنگام جارو کردن یک سطح یا حتی جاروی دستی یا حتی جاروی برقی، میتونیم این ویروسی که در هوا منتشر میشه رو نفس بکشیم. همینطور اشیاء آلوده را اگر لمس بکنیم یا یک غذایی بخوریم که به ادرار مدفوع یا بزاق جوندگان آلوده شده باشه، ما رو مریض میکنه. این بیشتر در رستوران ها ممکنه پیش بیاد که شب هنگام موش ها به فعالیت میفتن و ممکنه از کنم ممکنه. بله، احتمالاً خیلی به ندرت ممکنه یک جونده آلوده به هانتا ویروس یه نفر گاز بگیره، خیلی نادره. بنابراین جوندگان منبع اصلی انتقال ویروس هستند که عموماً از انسانی به انسان دیگر منتقل نمی شود. فقط گونه آندی ویروس هانتا به ما این امکان رو میده که ویروس رو از فرد آلوده دریافت کنیم. چه کسانی در معرض خطر هستند؟ طبق گفته دولت کانادا، خطر ابتلا به ویروس هانتا در کانادا یا سایر نقاط جهان کمه. با این حال هر کسی که با جوندگان حامل ویروس هانتا ویروس تماس پیدا بکنه، صرف نظر از سلامتیش در معرض خطره. ببخشید یه دقیقه جوری ساعت باز کنم، این باعث حساسیت میشه، پوست دستم میخورونه. معمولا ساعت نمیبندم ولی امروز بخشی بیمارستانه ولی مجبورم قطعش کنم، چاره ای نیست. بله، چی بود؟ کجا بوده؟ بله، حتی اگر کسی که از نظر جسمی در وضعیت بسیار خوبی باشه، در صورت تماس با این ویروس میتونه به شدت بیمار بشه. کسانی که بیشترین خطر رو دارن افرادی هستند که در محیط هایی زندگی می کنن که هجوم جوندگان در آن رخ می دهد.
این جوندگان همه جا میتونن باشن، تو خونه ها، توی کلبه ها، توی تریلر ها، تو آلونک ها، همه جا میتونن باشن. ویروس های هانتا هنگامی که بر انسان تاثیر میذارن میتونن عفونت هایی با شدت های مختلف و گاهی کشنده ایجاد کنن. چه سندروم ریوی هانتا ویروس که بیشتر در قاره آمریکا شایع باشه و چه تب خونریزی دهنده همراه با سندروم کلیوی که بیشتر در اروپا و آسیا شایعه، علائم اولیه مشابه آنفلوانزا هستند: خستگی، تب‌ولرز، سردرد، دردهای عضلانی، درد شکم، اسهال، حالت تهوع و استفراغ هم ممکنه رخ بده. در سندروم ریوی هانتا ویروس علائم 1 تا 6 هفته پس از قرار گرفتن در معرض ویروس ظاهر میشن. در شدیدترین مرحله سندروم ممکنه ظرف 24 تا 48 ساعت وضعیت بیمار به سرعت رو به وخامت بگذاره. علائم ممکنه شامل موارد زیر باشه: سرفه شدید، اشکال در تنفس، تجمع مایع در ریه ها که میتونه شدید باشه و نیاز به مراقبت های ویژه داشته باشه. علائم تب خونریزی دهنده همراه با سندروم کلیوی 1 تا 2 هفته پس از قرار گرفتن در معرض ویروس ظاهر میشه. پس از علائم اولیه شبه آنفلانزا، تب خونریزی دهنده میتونه باعث موارد زیر بشه: نارسایی کلیه، خونریزی داخلی، افت فشار خون. اگر با جوندگان، مدفوع و ادرار آنها در تماس بوده اید و اگر برخی یا همه علائم ذکر شده را تجربه می کنید، مشورت با یک متخصص مراقبت های بهداشتی ضروریه. حالا انتقال این ویروس چطور پخش میشه؟ انتقال معمولا از طریق تماس با موشها، موشهای صحرایی و سایر جوندگان آلوده، مخصوصا ادرار، مدفوع یا بزاق اونها رخ میده. وقتی این مواد خشک میشن فرار میشن و ذرات اونها میتونه به دستها یا لباسها بچسبه یا در هوا شناور بشه. آنها میتونن با تنفس یا لمس، مثلا دستمون به دهانمون بزنیم یا بینی بزنیم، اگر از طریق دهان یا بینی، از طریق دستگاه تنفسی میتونن وارد ریه بشن. انواع مختلفی از جوندگان هانتا ویروس رو حمل میکنن. در آمریکای شمالی 5 جونده به عنوان حاملان احتمالی هانتا ویروس شناسایی شدند: موش گوزنی، موش صحرایی پنبه‌ای، اورایزومی ها، موش پاسپید، موش صحرایی پشت قرمز. این موشا اینجا خیلی زیاده، حتی موش نیست اینجا، بهش نمیگن موش ولی خب از همون خانواده موشه. انواع مختلف داره، از یه کوچولوی 10 سانتی داره تا گنده مثلا 20-25 سانتی، ولی جونده هستن. میان میرن تو حیات، میان. اگر گربه داشته باشین خونتون نمیان، اگر سگ داشته باشین خونتون نمیان، ولی میان میرن رو درخت ها، میان تو خیابون میرن، همه جا آزاد. اینجا اصلا جنگله. بله، همونطور که عرض کردم در سایر نقاط جهان جوندگان دیگری نیز
انواع مختلفی از هانتا ویروس را حمل می کنند. بنابراین بهتر است از تماس با جوندگان چه در داخل و چه در خارج از کشور خودداری کنید. همونطور که عرض کردم و تکرار می کنم، فقط یک سویه از هانتا ویروس از انسان به انسان منتقل میشه، هانتا ویروس ان. با این حال سازمان بهداشت جهانی اعلام میکنه که افراد باید برای انتقال بسیار نزدیک باشد. خطر برای عموم کمه. این ویروسی نیست که مانند آنفرانزا یا کووید 19 انتشار پیدا بکنه. تشخیص هانتا ویروس. در مواردی که تماس با جوندگان وجود داره، علائم ممکنه منجر به شناسایی احتمالی یکی از دو بیماری مرتبط با هانتا ویروس بشه. سندروم ریوی هانتا ویروس و تب خونریزی دهنده همراه با سندروم کلیوی. در این صورت تست های آزمایشگاهی برای تایید تشخیص ضروریه. عوارض احتمالی بیماری چیه؟ عفونت های هانتا ویروس جدی و بالقوه کشنده هستند. در صورت مشکوک بودن به عفونت، مشورت سریع با یک متخصص مراقبت های بهداشتی ضروریه. ممکنه ناراحتی تنفسی و همینطور تجمع مایع در ریه ها رخ بده. این هم محل کار منه ولی نمیتونم جواب بدم، چون میخوام جواب بدم وقت برنامه گرفته میشه. مثلا کجا بودی؟ ممکنه ناراحتی تنفسی و همچنین تجمع مایع در ریه ها رخ بده که میتونه شدید باشه. در مرحله شدید میتونه کشنده باشه. تقریبا 40% از افراد مبتلا به سندروم ریوی هانتا ویروس در اثر این بیماری جان خودشون رو از دست میدن. از طرف دیگه تب خونریزی دهنده کلیوی میتونه باعث نارسایی کلیه، خونریزی داخلی و افت فشار خون بشه. بسته به نوع ویروس 1 تا 12% از افراد مبتلا به تب خونریزی دهنده متاسفانه بهبودی پیدا نمی‌کنه. آیا درمانی وجود داره؟ اگرچه عفونت هانتا ویروس میتونه کشنده باشه، اما متاسفانه در حال حاضر هیچ درمانی برای آن وجود نداره. با این حال درمانهایی برای کاهش علائم فرد آلوده در دسترس هست. مراقبت های حمایتی از جمله درمان ضد ویروسی با خط خود را نمیتونم بخونم، با ریوابیرین پیش آگهی رو در مورد تب خونریزی دهنده کلیوی بهبودی میده. همینطور ممکنه برای سندروم ریوی هانتا ویروس و حفظ سطح اکسیژن از دارو استفاده بشه. هدف جلوگیری از ایجاد ادم ریوی بالقوه کشنده و شوک کاردیوژنیک. اگر مشکوک به ابتلا به هانتا ویروس هستید، مشورت با پزشک در اسرع وقت بسیار مهمه. هرچه درمان سریعتر انجام بشه احتمال بهبودی بیشتره. حالا چگونه
از ابتلا به هانتا ویروس جلوگیری کنیم. متاسفانه تا به امروز هیچ واکسنی برای جلوگیری از ابتلا به هانتا ویروس وجود نداره. برای جلوگیری از ابتلا به این بیماری باید از هجوم جوندگان خودداری کنید. جوندگان را در خانه، کلبه، انبار، محل کمپ و غیره خود از بین ببرید. اینجا هم میگم کلبه، اینجا به فرانسویش میگن شاله. بیشتر مردم یعنی یه خونه ای دارن که در وسط جنگله، یا خودشون دارن یا کرایه میکنن برای مثلا تفریحات، وکیشن، مرخصی ها. کرایه میکنن 2 هفته، 1 هفته، 2 هفته میرن وسط جنگل، زندگی ساده دارن. میخوان از تلفن و اینترنت و کامپیوتر دور باشن. مناطق آلوده به فضله جوندگان رو تمیز کنید. به یاد داشته باشید که تمام فضله های جوندگان بالقوه مضر هستند. توصیه می شود تمام مناطقی را که جوندگان می توانند وارد شوند مسدود کنید. در صورت لزوم از تلموش استفاده کنید. حیاط را تمیز نگه دارید. هیزم را دور از خانه نگه دارید. اینجا هنوز خونه هایی هستن که زمستون با چوب گرم میشن. بعضیا فقط بخاری دیواری دارن، بیشتر تزئینیه، به خاطر تزئینی استفاده میکنن، ولی واقعا بعضیا به خاطر گرمای گرم کردن خونه استفاده میکنن. اطمینان حاصل کنید که غذا و زباله در ظرفی با درب محکم قرار داره. آژانس بهداشت عمومی دولت کانادا به مردم یادآوری میکنه که در صورت لزوم تمیز کردن و ضد عفونی کردن منطقه‌ای که توسط فضله جوندگان آلوده شده باید مراحل زیر را دنبال کنند. از دستکش‌های لاستیکی یا پلاستیکی استفاده کنید. اگر در حال تمیز کردن یک فضای بسته هستید، از ماسکی که اجازه نمیده ذرات معلق با راندمان بالا وارد دستگاه تنفسی بشن استفاده کنید. اینجا بهش میگن ماسک N95. بله. فضله جوندگان را با جارو یا جارو برقی جمع نکنید. ذرات در هوا آزاد می شوند و می توانند استنشاق شوند. یک ضد عفونی کننده خانگی یا مخلوطی از سفید کننده، یعنی همون آب جابل، و آب را روی فضله ها اسپری کنید. یک قسمت آب جابل با 9 قسمت آب. بگذارید سطح به مدت 10 دقیقه خیس بخوره. من گفتم سفید کننده، اینجا بهش میگن وایتکس. من از ایرانی هم شنیدم معمولا میگن وایتکس. بله، 10 دقیقه خیس بخوره تا مطمئن بشین که هر گونه ویروس موجود در فضله از بین رفته. اگر ناحیه وسیعی را تمیز می کنید، مدفوع را با دستمال کاغذی یا طی مرطوب جمع کنید. قبل از درآوردن دستکش ها، آنها را با مواد ضد عفونی کننده و آب گرم و صابون بشویید. سپس دستان خود را کاملا بشویید. عرض کردم کاملا، منظور اینه که اون کف صابون روی دست های شما باید حدود حداقل 20 ثانیه بمونه.
بعضی دوستان دیدم خیلی سریع صابون می مالن بعد آب می کشن. نه اجازه بدین اون صابون روی دست شما حدود 20 ثانیه بمونه. بله اگر با این زمینشور استفاده میکنین از این زمینشور مرطوب استفاده کنین و همینطور اون زمینشور رو با مواد ضد عفونی کننده و آب گرم و صابون تمیز کنین. خب حالا تا اینجا عرایزی بود که لازم بود بگم. بریم سراغ آخرین تحقیقات. واکسن های هانتا ویروس موضوع تحقیقات گسترده ای هستند و رویکردهای مختلفی با هدف بهبود اثر بخشی و ایمنی آنها وجود داره. با این حال علی‌رغم این پیشرفت ها به دلیل چالش های مداوم مربوط به اثر بخشی، مدت زمان محافظت، روش های تجویز که میتونن ایمنیزایی رو به طور قابل توجهی افزایش بدن و تولید واکسن در مقیاس بزرگ، هنوز هیچ واکسنی تایید نشده. در کره جنوبی در میان رویکردهایی که آزمایش شدند، واکسن‌های غیر فعال وجود دارند که کاهش میزان عفونت را نشون دادند. با این حال، اثر بخشی آنها با گذشت زمان کاهش پیدا می‌کند و نیاز به دوزهای یادآوری منظم دارند. و در برابر همه هانتا ویروس ها محافظت نمی کنند. همه انواع هانتا ویروس ها محافظت نمی کنند. آزمایش های بالینی به طور قابل توجهی پاسخ ایمنی خوبی را بلا فاصله پس از واکسیناسیون نشان دادند، اما چند ماه بعد کاهش قابل توجهی در آنتیبادی ها مشاهده شده است. در حال حاضر چندین استراتژی واکسیناسیون دیگر در حال بررسی است. واکسن های نوترکیب با استفاده از پاسخ های ایمنی قوی در حیوانات، اینها پاسخ علیه چندین نوع هانتا ویروس به طور همزمان را ایجاد می کنند. ولی هنوز باید در مقیاس وسیع در انسان تایید بشن. آزمایشگاه موثره ولی آیا روی انسان هم موثره؟ در کنار واکسن ها چندین رویکرد درمانی برای درمان این عفونت در حال بررسی است. در میان کاندیداهای اصلی ریواوین یک داروی ضد ویروسی میتونه در صورت تجویز زود هنگام، مخصوصا در مواردی که کلیه ها درگیره، مفید باشه. با این حال نتایج همچنان متناقض هستند و برخی از آزمایش ها تأثیر قابل توجهی در وار ویروسی نشان ندادند. سایر استراتژی های درمانی یا با هدف جلوگیری از ورود ویروس به سلول ها یا با تقویت پاسخ ایمنی بدن انجام می شود. به عنوان مثال لاکتوفرین، پروتئینی که در حیوانات آزمایش شده، به نظر میرسه در صورت تجویز زود هنگام اثر محافظتی داشته باشه.
داشته باشه. این استراتژی ها همچنان در مرحله آزمایش هستند. یک روش دیگر که امیدوار کننده است ایمیونوتراپیه. این روش مخصوصا به استفاده از پلاسمای بیماران بهبود یافته متکیه که در یک کارآزمایی غیر تصادفی در انسان به خوبی تحمل شده که از سرم افراد بهبود یافته به دست آمده. ولی فقط یک تست انجام شده. بله، خدمت شما عرض کنم که تلاش های تحقیقاتی روی واکسن ها و رویکردهای ترکیبی با استفاده از داروهای ضد ویروسی و ایمیونوتراپی اینها در حال انجامه. هدف اینه که درمانهایی داشته باشیم که بتونیم به سرعت بر روی ویروس عمل کنند و محافظت پایدارتری ایجاد کنند. در نهایت مدل‌های حیوانی فعلی بیماری انسانی را به طور کامل شبیه سازی نمی کنند و بهبود این مدل ها برای آزمایش بهتر درمان ها و درک مکانیسم های عفونی ضروری. خب عرض کنم این قسمت تموم شد، وقت داریم بریم سراغ قسمت بعدی. قسمت بعدی همونطور که عرض کردم، من اینو کجا گذاشتم؟ بیداد و بیداد اینجا بود. بله، قسمت بعدی همونطور که عرض کردم دوست عزیز ما جناب آقای محمد رحیمیان دچار درد در کتف راست شده بود. اینجاست و ایشون زنگ زدن و من با بنده مشورت کنم. اون چی که لازم بود زبونی عرض کردم و اون چی که لازم بود برای ایشون در 3 تا فایل مختلف فرستادم. ولی هفته آینده درباره تمام مشکلات درد کتف صحبت میکنم، ولی امروز درباره یکی صحبت میکنم که ممکنه خطرناک باشه. قبل از اینکه بخوایم، نمیخوام امروز درس آناتومی فیزیولوژی به شما بدم، ولی بد نیست این عکس رو نگاه بکنید، یک آشنایی با تاندون ها و استخوان ها داشته باشید. در جلسه آینده عکس های بیشتری به شما نشون میدم، برای هر مشکلی یه عکس بهتون نشون میدم. ولی چرا که درد کتف راست مهمه، برای اینکه خدمتتون عرض میکنم، دلایل درد در کتف راست میتونه متنوع و پیچیده باشه. درک علل بالقوه نه تنها به بیمار امکان میده استراتژی‌های مناسبی رو برای تسکین اتخاذ کنه، بلکه به جلوگیری از بروز موارد بعدی نیز کمک میکنه. در اینجا برخی از علل رایج برای بررسی آورده شده. ببخشید اصلا در بیرست. وضعیت بدنی نامناسب. البته من فکر میکنم این حضرت سردبیر، ما بیشتر میگیم حضرت سردبیر، به علت کار زیاد و نشستن طولانی جلوی کامپیوتر و استفاده از این جناب موش، از این موش آنتی ویروس نداره. خب مسلما
فشار روی کتف میاد، مخصوصا اگر از نظر ارگونومی کامپیوترش در اون سطحی نباشه، یا مثلا یه کمی بالاتر باشه یا یه کمی پایینتر باشه که فشار بیاره روی مفصل سر استخوان بازو و اون کاویته، اون گودی که سر استخوان بازو توش قرار میگیره. پس وضعیت بدنی نامناسب یکی از شایع‌ترین علل این درده. نشستن طولانی مدت جلوی کامپیوتر یا خم شدن روی گوشی هوشمند بدون استراحت کافی میتونه منجر به تنش بیش از حد عضلات در ناحیه شانه بشه. چیزی که من بارها دیدم، مخصوصا جوانان و جوانان همه سرشون اینطوری توی تلفنه، این نه تنها روی گردن اثر میذاره بلکه روی کتف هر دوتا هم اثر میذاره، بیشتر سمت راست چون تلفن رو با دست راست میگیری. بله، مسئله بعدی تروماست، آسیب ناشی از سقوط یا ضربه مستقیم به شونه میتونه باعث درد موضعی در کتف بشه. اگرچه در ابتدا ممکنه جزئی به نظر برسه، اما تجمع آسیب های کوچک میتونه منجر به درد مزمن بشه. عصب تحت فشار، گاهی اوقات عصبی در اطراف کتف تحت فشار قرار میگیره و باعث درد تیز کشندهی میشه که میتونه به سایر قسمتهای بدن حتی تا کمر سرایت کنه. تنش عضلانی، عضلات اطراف کتف میتونن به دلیل فعالیت بدنی بیش از حد یا ناگهانی که بیش از ظرفیت معمول اونهاست دچار کشیدگی بشن. کمردرد، این اصطلاح پزشکی کمردردی رو توصیف میکنه که اغلب با خستگی عضلانی یا بیماری های روماتیسمی مرتبطه، ولی میتونه بر اثر فشار عضلانی روی عضلات و که عضلات استخوان کتف هم ایجاد بشه. بله، اینی که بعد خدمت ها عرض کنم، تمام این مسائل میتونن به هم مرتبط باشن و گاهی اوقات میتونن تشخیص و درمان رو دشوار کنن. وقتی که حساسیت در تیغه شانه راست وجود داشته باشه، نه تنها ناراحت کننده است بلکه میتونه گیج کننده هم باشه که چرا این درد بدون هیچ دلیلی پیش اومده. این درد بسته به زمینه و شدت و علائم میتونه معانی متفاوتی داشته باشه. یک مشکل رایج میتونه سندرومی به نام سندروم اسکاپولوکوستال باشه که در آن تعامل ضعیف بین ساختارهای استخوان و عضله منجر به درد قابل توجهی میشه. از طرف دیگه میتونه نشان دهنده وجود بیماری های سیستماتیک مثل عفونت ویروسی مؤثر بر عضلات یا آرتریت التهابی باشه. چه زمانی باید نگران درد در تیغه شانه راست باشید؟ هر چقدر هم که رایج باشه، همه دردهای تیغه شانه راست نیاز مراقبت فوری پزشکی ندارند. با این حال شرایط خاص نیاز به هوشیاری بیشتری داره. در اینجا مواردی هست که احتیاج مشاوره پزشکی ضروری داره که خدمتتون عرض می‌کنم.
دردی که با وجود رویکردهای محافظه کارانه مثل استراحت یا کمپرس گرم و سرد بیش از چند هفته ادامه داشتیم و وجود علائم جدی مثل ضعف قابل توجه، از دست دادن تحرک یا بی‌حسی گسترده در این نواحی که عرض کردم، کتف و دست. اگر درد همراه با تظاهرات سیستماتیک غیر معمول مثل تب، کاهش وزن یا عرق کردن شبانه همراه باشید، در اینطور موارد مشورت با پزشک برای معاینات کامل، چه از نظر عملی و چه از نظر فنی، برای جلوگیری از عوارض جدی ضروریه. عکس برداری مثل عکس برداری با اشعه ایکس و در صورت لزوم یک اسکن یا MRI. اسکن ما اینجا شنگیم تومگرافی. بله، درد کتف راست و ارتباط آن با قلب. هنگام بحث در مورد درد شانه، ارتباط بالقوه آن با مشکلات قلبی اغلب نادیده گرفته می شود. اگرچه نادر است، اما برخی از تظاهرات بیماری عروق کرونر می تواند شامل درد ارجایی در این ناحیه خاص باشد. به طور خاص‌تر انفارکتوس میوکارد یعنی حمله قلبی گاهی اوقات میتونه باعث درد منتشر شونده به کتف راست، مخصوصا در خانم ها بشه. اگر درد ناگهانی همراه با فشار غیر قابل توضیح در بازوی چپ یا بالای قفسه سینه خود تجربه میکنید، درخواست کمک فوری پزشکی میتونه جان شما رو نجات بده. به طور کلی دردهای ساده و گذرا به ندرت به شرایط جدی مانند سرطان اشاره دارند. با این حال نادیده گرفتن کامل این خطر عاقلانه نخواهد. علائم خاصی مانند درد مداوم و غیر قابل توضیح که شدت آن رو به افزایش است، همراه با علائم نگران کننده مثل کاهش سریع وزن، گرفتگی طولانی مدت صدا، باید با مشورت با یک متخصص مراقبت‌های بهداشتی این احتمال رو به طور جدی بررسی کنید. حالا چطور میشه این درد رو تسکین داد؟ خوشبختانه چندین روش موثر برای تسکین قابل توجه درد تیغه شانه راست وجود داره. این راه حل ها از خودمدیریتی در خانه تا مداخله فیزیوتراپی حرفه‌ای متغیره. چند تا مسئله رو خدمت رو عرض میکنم: کشش هدفمند، گنجاندن برنامه های کششی منظم میتونه به بازگرداندن انعطاف پذیری عضلات سفت اطراف تیغه شانه کمک بکنه. تقویت عضلات، انجام تمرینات مقاومتی هدایت شده برای افزایش قدرت عضلات موضعی احتمال عود رو کاهش میده. ماساژ یا همون مالش، ماساژ، استفاده از یک توپ تنیس که محکم به دیوار قرار داده شده میتونه کمک کنه. کمپرس های آب گرم و سرد متناوب به کاهش درد
و تسریع بهبودی کمک میکنه. در صورت لزوم مشورت با یک متخصص، مخصوصا یک متخصص استخوان یا یک فیزیوتراپیست، عموما کمک زیادی به بهبودی شما میکنه. وقت ما در اینجا به پایان رسید. تا برنامه و برنامه های بعد شما رو به خدا میسپارم و برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم. با درود و بدرود.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: ما بدین در نپی حشمت و جاه آمدیم، از بد حادثه اینجا به پناه آمدیم. رهروب منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمدیم.
1: کوچه ایرانیان
2: دهه چهل، تفکر ناسیونالیستی که از مشروطه اومده بود و تئوری غالب حکومت شاه بود، ضمن که در دنیا هم دموده شده بود و در واقع جلوی دو تا جنگ جهانی رو داشت دست بشریت گذاشته بود، در ایران جلوی تئوری کازموپولیتانیزم و جهانگرایی مارکسیستی در واقع کاملا شکست خورد. انقلابیگری، انقلاب اونم بر انگاره و مدل انقلاب اکتبر روسیه، شد سکه رایج فکری در کشور، شد درمان همه دردا. انقلاب شد گفتمان غالب، در واقع دیسکورس و گفتمان ناسیونالیستی در دهه چهل جلوی گفتمان انقلابی شکست خورد.
3: با درود فراوان به شما، تماشاگر برنامه کوچه ایرانیان هستید، کوچه بزرگی که در تاریخ ما بی سابقه بوده است. همانطور که طی هفته های گذشته شاهد بودید، در این هفته نیز به دلیل نزدیک شدن سالگرد انقلاب اسلامی به دلایل این دگرگونی تاریخی میپردازیم. دلایلی که عامل نابسامانی میلیون ها ایرانی گردیده. نابسامانی حداقل

0: در نظر بگیرید که طیف گسترده از این 15% حقوق بگیران رژیم هم هستند، نه طرفدار با ایمان. ولی به هر صورت همانند این که ما در دوران پایانی رژیم گذشته دیدیم عده زیادی از فعالان سیاسی رژیم قبل از خروج پادشاه از کشور به دلایل مختلف از جمله بیماری و معالجه کشور را ترک کردند، و عده‌ای هم که تا به دیدن ناتوانی رژیم در مقابل شورش‌های خیابانی را نداشتن برای همیشه ترک وطن کردن، این موقعیت استثنایی به وجود آمده و اینها طرفداران رژیم نیستند. من در طی این 35 سال به دلیل همین نابسامانی به جای اینکه به حرفه خودم که فیلم سازیست بپردازم، کار ژورنالیستی را انتخاب کردم تا از دلایل این آوارگی که چون آواری به نام جمهوری اسلامی بر سر ما خراب شد سر در بیارم. هدایت یک برنامه تلویزیونی طی 34 سال خود به خود من و همکارانم را به ریشه های عوامل سرنگونی رژیم گذشته نزدیک کرد، و چون این اتفاق برای همه دولت مردان آن روزها هم غافلگیرانه بود، میبینیم که مردان سیاسی ما امروز پس از گذشت 36 سال به نتایج تازه رسیدند که پای صحبت آنها نشستن خود بسیار آموزنده است. آیا واقعا نیازی به این دگرگونی بود؟ دگرگونی تاریخی؟ در بین تمام روزنامه نگاران و نویسندگان و اندیشمندان ایرانی ترک وطن کرده دو تن طی این سالها پیشتاز بودند. مطمئنم که شما هم با من هم عقیده اید. این دو تن را هفته گذشته در استودیوی ما در لس آنجلس کنار هم داشتیم. روزنامه نگارانی که طی این سالها همیشه در جستجوی حقیقت بودند. و بدون این دو واقعا فضای رسانه خارج از کشور چه خالی و بی محتوا و حتی بی احساس است. علیرضا نوری‌زاده و علیرضا میبودی در لس آنجلس با هم.
1: این بلایی که به سر ما آمد شاید یه بلای اجباری بود. واقعا گاهی اوقات این فکر نمی کنی علی؟
2: من اصلا باید اتفاق می افتاد.
1: یعنی حرف کسروی دیگه ما یه حکومت بده کار با آخونده
2: نمی شد کاری کرد. اجتناب ناپذیره. وقتی تاریخ تصحیح اراده می کنه دیگه، خب چون خود انسان هم داره سهیمه، ما بسیار غفلت کردیم راجع به گذشته خودمون. مستحق بودیم، استحقاق داشتیم، استحقاق به اصطلاح این چوب کاری رو داشتیم. و باید چون روشنفکران ما تصمیم خودشون گرفته بودن، هیچ کس طرفدار اصلاحات نبود، هیچ کس نمیخواد چیزی درست
1: واقعا
2: بشه.
1: اصلاحات اصلا
2: همه میخواستن زیرو رو بکنن.
1: دقیقاً.
2: یعنی تصمیم قطعی گرفته بودن که جامعه ایران زیرو بکنن. و خب الان برگردید بخونید مجموعه مقالات اون زمان رو، به ویژه تجزیه و تحلیل هایی که میشد حتی بعد از مثلا انقلاب سفید، انقلاب شاه عمر، چه انقلاب سفید بود اسمش، حتی بعد از اون هم گرچه عده‌ای از اونها کوتاه اومدن و حتی در حزب توده هم یه انشعاب صورت گرفت، سازمان انقلاب حزب انقلاب، سازمان انقلابی حزب توده اومد بیرون، از اونجا آقای
1: فروتن
2: بود و قاسمی بود و اون دار دسته بودن
1: که اینا بعدم پیوستن.
2: یه دی از اونا بودن اومدن گفتن که آقا ما از شرایط ایران دور شدیم.
1: بله، برگردیم ایران.
2: تجزیه و تحلیلی که ما الان داریم راجع به ایران میکنیم منطبق با واقعیت نیست. وضعیت ایران عوض شده.
1: برگردیم مثل خود نیکخواه.
2: مردم پولدار شدن، انقلاب شده تو ایران. ولی یه عده هنوزم باور نداشتن، اونا ایستادگی کردن و معتقد بودن که در ایران چیزی برای اصلاح وجود نداره. این نظام قابل
1: به قول یه نفرشون میگفت، و ما اینجوری میگفتیم که آره کندی به شاه گفته اصلاح طرزی بکنم کرده، میگو اصلا فکر نمیکردیم به محتواش.
2: نه درست، کاملا درست.
1: آقا زنها دارن حق رأی میگیرن. سپاه دانش کار بزرگی بود. سپاه دانش
2: خیلی سپاه دانش به نظرم مهمتری اتفاقی در تاریخ افتاد، خیلی مهم بود، برای اینکه خیلی از دوستان من و شما بعدها دیدیم اونا دختر و پسرانی که تو سن 18 سالگی 19 سالگی میشدن رئیس یک دهکده احترام پیدا میکردن. مدت یک سال و اندی بود، دو سال در اونجا بودن، مدرسه میساختن، پل میساختن، گرمابه میساختن، درمانگاه میساختن. اینا صاحب شخصیت میشدن، بعدن اومدن بیرون شدن بهترین مدیران ایران.
1: تجربه عالی بود دیگه.
2: برخیشون شدن بهترین نویسندگان.

0: امین فقیری یادمون نمیره و برادرش بود
1: و اینا آمدن تصویر دیگری از روستا رو عرضه کردن. یعنی ایرانی ها اصلا روستا رو نمیشناختن. روستایی که من میشناختیم از طریق آثار صادق هدایت
0: دقیقا
1: آقای چوبه، در حالی که روستا تغییر چهره داده بودن.
2: در اینجا به آخرین قسمت از مصاحبه اختصاصی با آقای دکتر امیراسلان افشار، رئیس تشریفات شاهنشاهی در رژیم گذشته میپردازیم.

0: اولین سفیر ایران بود در دربار ناپلئون از اجداد بنده است.
1: آخرین سوال خودم بیشتر احساساتی است از شما که مستر کارهای بسیار با اهمیتی در کشور بودید، سفیر ایران در کشورهای مختلف بودید و این یک سال و نیم آخر رژیم گذشته هم در دربار شاهنشاهی تشریفات رو حفظ میکردید. چگونه شد که از یک چنین نیروهای از در ایران استفاده نشد؟ کسانی که وطن پرست بودن، کسانی که عشق به کشور داشتن، برای مثال خود جم امثالشون زیاد بودند، در نیروهای سیاسی هم بودن. نظر شما رو میخوام بدونم واقعا چطور شد که از این نیروها استفاده نشد؟
2: بعد خب به مراد بفهمید که فقط میشنم در چند کلمه خدمتتون عرض کنم که موانعی که برای اینا ایجاد میکردن که نتونن بیان ازشون استفاده بشه. بالاخره کسانی بودن که افراد خودشون رو نزدیک میکردن به اعلی حضرت، افرادی بودن که مانع میشدن کسان دیگه نزدیک بشن. همونطور که عرض کردم خدمتتون، تمام اونایی که سابقا در سیاست بودن شاید مملکتم آزاد مملکتم نجات میدادن در مواقع بسیار سخت، حالا از قوام سلطنه گرفته یا فرض بفرمایید از ساید گرفته با نفت، نمیدونم موضوع نفت، این همه اینا به یک نحوی از آنها بالاخره خدمت میکردن، مانع از این شدن که اینها حقیقتا نزدیک بشن برای خاطری که خودشون در نزد اعلیحضرت مقرب باشن. و من تصور میکنم که اعلیحضرت میبایستی که، البته تشریفات بنده از خودم چیزی صحبت نمیکنم، ولی فقط یک سال و نیم اونجا بودم، ولی من اگر که شاید دو سه سال زودتر میامدم بیشتر میتونستم شاید خدمت بکنم. در همین یک سال و نیم گذشته که بنده بودم خب یک کارهای خیلی بزرگی هم انجام شد، برای خاطری که اعلیحضرت 22 تا آجودان داشتن. بعد یه روز به اعلیحضرت عرض کردم که یه چیزی پیش آمد که اعلیحضرت فرمودن که برای یه خانومی بودش که در دربار کار میکرد، اعلیحضرت فرمودن که برای این خانوم یک فرمان بنویسید که امضا بکنم. عرض کردم خب فرمان چی؟ فرمودن فرمان آجودانی. عرض کردم اعلیحضرت آخه سابقه ای نداره که یه خانومی آجودان اعلیحضرت باشه، اگر هستن این خانوم ها در یک کشور مثل هلند که ملکه هلند هستیم. فرمودن نه چش بداره، من وزیر زن داریم، ما نخست وزیر چیز سفیر زن داریم، ما نماینده مجلس زن داریم، ما سناتور داریم، اشکالی نداره. چیزی نگفتم، گفتم چشم، رفتم. روز بعد آمدم حضور اعلیحضرت، وقتی که فرمودن چطور شد، دیدم اعلیحضرت حالشون خوب بود، سر حال هستن. حرفیم خوب اعلیحضرت یه سوالی داشتم، اصلا اعلیحضرت همایونی چقدر چه احتیاجی به تمام این آجودان ها داره؟ خب تعدادی از این آجودان ها افراد خیلی خوبی هستن، تعدادی هم هستن که خب بیزنس دارن و باز در کار میکنن و یه چیزایی که در فور شن دربار نیست. دوست فرمودن چطور؟ گفتم مثلا فرض کنید که یکی از اینا، فرض بفرمایید که در یه بازار نمیدونم یه معامله ای داره، یه کاری میخواد انجام بده فورا اینا، و بعدم روز کشیکش که هست میگه که خب من که وقت ندارم الان، شما پس فردا تلفن کنید به دربار، تلفن کنید به دفتر اعلیحضرت، من اونجا هستم، بعد با هم صحبت کنیم قرار کنیم. بودم خب این میده در این اعلیحضرت این چه برای این شخص برای خودش چه کردی درست کرد با این هم یا فهمیدن که خب پس چی بکنم؟ گفتم خب اینا رو تمام آجودان ها رو نقیه تمام آجودان ها رو یه فرمایی یک ابلاغ بفرمایید که دیگه از اون تاریخ به بعد آجودانی نیست هستن، اینش آجودانی نیستن، اینا همه شون اوتوماتیکمان میشن کارمند تشریفات. برای فهمیدن که خیلی خوب، پس اگه اینا کارمند تشریفات بشن، اونایی که مرتب کشیک میدن که باز هم اونا هستن که دوباره میمونن سر کار روز رو تعیین میکنن. فکردم که قربان این کارم تغییرهای دیگه داره. فهمیدن چه دو؟ گفتم مثل ارتش لازم نیستش که معلوم باشه که فلان کس فلان آقا 10 سالی که روز چهارشنبه کشیک میده. نه، من شب تلفن میکنم به یه آقا میگم آقا فردا شما بیایید برای کشیک، اگر تونست بیاد میاد، اگر نه به یکی دیگه میگم. هیچ کس نمیدونه که چه روزی کشیک داره، که یه قراری با کس بده. همین امرم باعث شد که اعلیحضرت دستور فرمودن و یک مرتبه ابلاغ دادن تمام فرمان ها رو لغو کرد. بعد از طریق دیگه معلوم شدش که یک اختلافاتی شده بودش و در خرید یه چیزایی و نمیدونم آهن برای جزیره کیش و اینا، یه روز اعلیحضرت فرمودن که اداره گمرک دربار هم شما بکنید جزء تشریفات. خب اونم ما کردیم جزء تشریفات، بلا فاصله یه کاغذ به امر اعلیحضرت به تمام بالا حضرت ها نوشته شد که از این تاریخ فقط مثل قانون اساسی فقط شخص اعلیحضرت اجازه دارن، کسان دیگه ای که جنس وارد میکنن باید قبلا اطلاع بدن و بعدن گمرکش رو باید پرداخت بکنن. خب ملاحظه فرمایید در این اینجور کارا، خب البته شاید به نظرم نیاد، ولی خب یه کارایی بود، یعنی که اتومبیل ها رو شماره های آبی رو عوض کنید، شماره سفید بذارید تا تعدادشون کم بکنید. اینا ده یه کارایی بودش که خب در یه مدت خیلی کوتاهی شد و مطمئنم ممکن بود بیشتر هم بیکار میشد. اما کار مهمی که من به سعی میکردم مثلا بیشتر بکنم اینه که افرادی که کنار بودن اینا رو بیارم حضور علازت همش که اینا بیشتر نزدیک بشن و علازت هم خب ببینن که حقیقتا آدم ها هستن، فقط منحصر به چند نفر که دوست
1: هستن. بله، با اون کاری که شما اشاره کردید حتما خیلی دشمن تراشی هم برای خودتون کردین، چون دکانهایی رو هم تعطیل کردید شما.
2: خب دیگه ببینید دیگه این یه چیزام هست متاسفانه، ولی خب اگرم مونده بودم سالها بیشتر و وضعم عوض نشده بود شاید هم اصلا دیگه منو به ماموریت دیگه میفرستادن.
1: آقای افشار خیلی خیلی خوشحال شدم که اینجا در نیست خدمت رو رسیدم و خیلی ممنون از این که وقتتون رو در اختیار بینندگان ما در تلویزیون ایرانیان دادید. خیلی متشکرم
2: ازش. تشکر میکنم که تشریف بردی، شما رو خسته کردم. اگر این به مطالبی گفتم که بعض وقتا درست نبوده دیگه اون بسته به میل خودتون هستش و که البته پخش میفرمایید، ولی خب بعضی جا بشه
1: بیاندازه آموزنده است برای همه ما. خیلی متشکرم از شما.
2: خیلی مرسی. خیلی مرسی. ان شاء الله موفق باشید.
1: متشکرم از لطفتون.

0: بگذاریم. این هفته و هفته آینده می نشینیم پای صحبت دو هموطنی که در آغاز پا گرفتن حکومت جمهوری اسلامی در آن رژیم فعال بودند. آقای ایرج پزشکزاد، خالق کتاب تاریخی دایجان ناپلئون، که در ماهای آغازین رژیم جمهوری اسلامی قاضی دادگستری بودند، و آقای دکتر محسن سازگارا که از پایه‌گذاران سپاه پاسداران و در رأس چندین سازمان کشوری قرار داشتند. مهم است که از دید این دو هموطن صاحب نظر به دلایل و چگونگی مصادره شدن کشورمان بپردازیم. آقای سازگارا، شما در آغاز انقلاب، ما همگان میدونیم که بسیار فعال بودید، حتی از آمریکا رفتید به پاریس و به خمینی یاری دادید به اضافه خیلی های دیگه، و بعدم به ایران پرواز کردید و در اونجا هم فعال بودید در چند سال آغاز انقلاب. به هر حال اکنون که 36 سال از این انقلاب اسلامی میگذرد، بفهمید که واقعا این چه شد، چه پیش آمد، چطور شد که این آوار به این ترتیب بر سر ملت ما خراب شد؟ چون در آغاز که کسی همچین تصویری نداشت، یه همچین فکری نبود که این دگرگونی به اینجا بیانجامه که واقعا یک حکومت 100% دیکتاتوری و یک استبداد 1000 بار شدیدتر از دوره پهلوی ها بر ایران حاکم بشه. چه شد؟
1: بگذارید اینجوری بگیم، دنیای اسلام از جمله ایران در ابتدای قرن 19 از خواب بیدار شد و فهمید که جهان غرب تغییراتی کرده از رنسانس به بعد، از قرن 15-16 به بعد، عصر روشنگری هم پشت سر گذاشته شده و دنیای اسلام جا مونده. این دو رقیب دیرینه شرق و غرب، شرق در واقع جا مونده. معروفه که دنیای اسلام با قرش توپهای ناپلئون پشت دروازه های قاهره از خواب بیدار شد، و به نظر من در مورد ما ایرانی ها با دو تا جنگ ایران و روس در عهد فتحعلی شاه قاجار در ابتدای قرن 19 مثل دو کشیده محکم که شما بیخ گوش یک خواب آدم خواب بزنی خواب بیدار شد.
0: صحیح.
1: و یک سوال معروفی عباس میرزا داره از ژنرال گاردان فرانسوی که به قول مرحوم دکتر عبدالهادی حائری میگه این سوال تا همین امروز باقیه. میشونه گاردان رو، میگه فرنگی بگو چی شده که ما دیگه زورمون به این روسا نمیرسه، چه تغییری شده؟ به همین دلیل از اونجا شروع شد در واقع. پدران ما شروع کردن به این که خب ما چجوری به این دنیای مدرن برسیم، و از اون روز تا الان اگر تمام اتفاقاتی که در کشور ما افتاده رو بخوایم خلاصه بکنیم، زیل دو تا سرفصل جا میگیره. یکی تضاد سنت و مدرنیسمه،
0: بله.
1: یکی هم دعوای استبداد آزادی، دومی هم شعبه از اولیه به نوعی. همه جورش هم امتحان کردیم، یعنی دوره اصلاحگران از بالا فکر کردن جامعه رو عوض کنن، میرزا مقام فراهانی، امیر کبیر، میرزا حسین خان سپهسالار، علی خان امین‌الدوله، اینا کسانی بودن رجال استخوندار و فرهیخته‌ای که فکر میکردن نظامات جدید غرب رو از بالا بیارن و جامعه رو درست کنن. پدران ما رسیدن به اینجا که نمیشه این غرب رو بیارن بدون اینکه به استبداد دست بزنن. در سفر سومش ناصرالدین شاه درباری ها رو جمع میکنه، از فرنگ که برمیگرده میگه اونجا همه قانون دیدم، همه چی قانونه، همه چی به نظمه. بعد یکی از درباری ها نقل میکنه میگه ما اون عقب تالار وایساده بودیم، یکیمون جرئت نکرد که بگه اعلی حضرت مشکل خود شمایی، و اون قانونی که در غرب کار میکنه استبداد بالا سرش نیست، بعد استبداد کاهش پیدا بکنه. حاصل این تفکرات شد انقلاب مشروطه، یعنی پدران ما بیشتر از همه متاثر از انقلاب کبیر فرانسه بودن، حتی شعارهای انقلاب فرانسه رو برداشتن و رفتن چارتر نوشتن، در واقع ازش هم لغت عربی ساختن، مشروطش کردن، شد انقلاب مشروطه و فکر کردن درست میشه. بعد از انقلاب مشروطه به نظر من میراث از تمام اون مشروطه و استبداد صغیر و جنگ آزادی خواه و غیره، بعدم خورد به جنگ بین الملل اول و اون گرفتاری ها، دو تا میراث در واقع میراث روشنفکرای مشروطه شد. یکی ناسیونالیزم بود،
0: بله،
1: که مد روز اروپا هم بود، یکی هم دولت مقتدر مدرن بود. رضا شاه وقتی کودتای سوم اسفند 1299 رو به کمک ژنرال آیرونساید کرد با سدزیای طباطبایی و اومد در قدرت، عملا نسخه روشنفکرای مشروطه رو پیچید و نسل بعد از مشروطه که بسیار نسل درخشانی هم هست، همشون در هر حرفه‌ای بودن آدمای بی‌نظیری هستند، شدن رجال دوره رضا شاهی و ایران رو اون نسخه ها رو پیچیدن. هم تئوری ناسیونالیسم شد تئوری غالب و هم این که ایران رو به جاده مدرنیته بندازن، اینستیتوشن ها، نهاد های مدرن رو بردارن بیارن. ولی یه بخش مشروطه، اون تضاد استبداد آزادیش به نتیجه نرسید. به نظر من نقطه اختتامش انتخابات مجلس ششمه که رضا شاه برگشت گفتش که در این طویله رو بعد بست. از اینجا در واقع میشه گفت که اون بخش انقلاب مشروطه شکست خورد.
0: این دیدگاه شما دقیقا همون دیدگاهی است که آقای خان بابا تهرانی هم چند هفته قبل
1: جدا برحال این ماجرا، یعنی مدرنیته به اشکالات دیگه ای هم در کشور ما داشت. مدرن کردن ایران یه بخش مانع بزرگش مذهب هم بود.
0: درست.
1: مذهبی ها شروع کردن، نسل سید جمال اسدآبادی، شاگردانش در دنیای اسلام مثل شیخ محمد عبدو و یه نسل بدترش مثل همسال منس بازرگان که از فرهنگ برگشتن و اینا، اولین کوشش هاشون هم این بود که خب برای اینکه این مشکل مذهب رو از جلو پای مدرنیته بردارن، شروع کردن به اینکه گفتن هر چی در این دنیا خوبه ما تو اسلام داریم، بهترش هم داریم. یعنی فربهش کردن، چاقش کردن، هر چی به نظرشون خوب بود، کار در اسلام، حتی تا ترمودینامیک صنعتی و فیزیک و شیمی رو بردن تو اسلام و سعی کردن بلکه اسلامو مدرنش کنن،
0: که واقع بینانه نبود.
1: این کوشش در واقع برحال مشکل استبداد آزادی هم حل نشد. مدرنیته هم دلایل دیگه هم غیر از مذهب داشت، از جمله اقتصاد آزاد بود. فرق ما با ژاپنیا این شد که اونها آنتروپرنراشون تو دایره مدرنیته رشد کردن، اقتصاد آزاد رشد کرد، مال ما همه چی در انحصار حکومت موند، نفتم که پیدا شد اینو بدترش کرد و آنتروپرنرای ما مثل حاج امین و ضرب و اینها عملا از بین رفتن. رضا شاه هم بیش از 3000 پارچه آبادی رو به نام خودش کرد، به مخالفینش مثل دکتر مصدق اینا میگن 9000 پارچه آبادی. ولی یه دوره‌ای هم پدران ما افتادن به این که اصلا فرافکنی کنن، بگن آقا اگه ما نتونستیم به غرب برسیم و رشد بکنیم و ترقی کنیم، اینا اصلا تقصیر ما نیست، تقصیر خارجی است، استعمار خیلی بده. کیم مقصره که امثال دکتر مصدق بیرا هم نمیگفتن، این شرکت نفت ایران و انگلیس عملا استقلال ما رو نفت کرده، پس چی کار کنیم؟ بریم نفت رو ملی کنیم. شد نهضت نفت، ولی سر از چی داره بردیم؟ کودتای 28 مرداد، دوباره نقطه سر خط، انگار یه غلط خوردیم. دوره دهه 20 تموم که شد، دولت ملی مصدق هم با کودتا سرنگون شد، انصافا هم توطئه خارجی هم بود پشتش، توطئه انگلیسی امریکایی، با دربار آقای محمد رضای پهلوی برگشت.
0: ولی خب سال 57 با تظاهرات میلیونی رو چی میفرمایید؟
1: الان عرض میکنم. ببینید در دهه 40 محمد رضا شاه خب 32 برگشت، تا مستقر شه، تا قلقم کنه توده یا مخالفین غیر و اینا، دهه 40 مواجه شد با ماجرای 15 خرداد و اسلامگره ها رو هم سرکوب کرد و دهه 40 خب قدرت شاه بلا منازع میشه، فاصله میگیره با همه رقبای سیاسیش، دیگه حرف هیچ کم گوش نمیکنه و استبداد کهن سال ما به شکل دیکتاتوری نوین نظامی که تکیهش هم به ارتش و ساواک هست مستقر میشه. تمام رجال قدیمی رو شاه کنار گذاشت، به قول خودش دفعه گفت همه ریختن تو توالت، سیفونشون هم کشیدم، رجال قاجاریه که همه کارگزارای پدرش بودن، نسل جدیدی از تحصیل کرده های غرب بله قربانگو هم شدن، گردانندگان حکومت، تکنوکرات هم بودن.
0: بله تکنوکرات.
1: ولی این رو حواسش نبود که یه جامعه به بزرگی ایران نمیشه با ارتش و سواک اداره کرد، حکومت باید پاش توی بنیانای اجتماع باشه. پدرش عشایر و ایلات رو سرکوب کرده بود، خودش زمیندارای بزرگ رو سرکوب کرد، از سه تا شریک قدرت در دوره قاجاریه یعنی زمیندارای بزرگ، ایلات، عشایر و روحانیت موند سومی که دست خورده مونده بود.
0: بله که حمایت کرد
1: و در واقع در هر حزب و تشکیلاتی هم شما ببندی حالا یه روحانیت حاضر یراقی در میدون باشه که البته حجت شرعی نداشت به این که با سلطان عادل شیعه مخالفت کنه.
0: درست.
1: از اینجا روشنفکرا توی میدون پا گذاشتن. دهه 40 به نظر من دهه تعیین کننده است. در عالم هیچ حکومتی شکست نمیخوره مگر اول در عالم نظر و تئوری شکست بخوره، بعد در عالم عمل شکست بخوره. دهه 40 تفکر ناسیونالیستی که از مشروطه اومده بود و تئوری غالب حکومت شاه بود، زمین که در دنیا هم دموده شده بود و در واقع جلوی دو تا جنگ جهانی رو داشت دست بشریت گذاشته بود، در ایران جلوی تئوری کازموپولیتانیزم و جهانگرایی مارکسیستی در واقع کاملا شکست خورد. انقلابیگری، انقلاب اونم بر انگاره و مدل انقلاب اکتبر روسیه، شد سکه رایج فکری در کشور، شد درمان همه دردا. انقلاب شد گفتمان غالب، در واقع دیسکورس و گفتمان ناسیونالیستی در دهه 40 جلوی گفتمان انقلابی شکست خورد. شما برگردید به دهه 40، تولیدات روشنفکری کشور، اگر احسان نراقی است که با دربار رابطه خوب داره، اگر داریوش شایگانه که سکولار کاملا، اگه شریعتی است که مذهبیه، اگه هر کیو ببینین گفتمان غالب انقلاب و ضد اجنبی. در دهه 40 اتفاق دیگه هم در کشور ما افتاد، اون همین بود که بازگشت به خیش، بازگشت به ارزش‌های خودمون در مقابل غرب زدگی که آل احمد لغتش از فردید وام گرفته بود و سر سفره خیلی های دیگه نشسته بود، در واقع با کاری که سید قطب در مصر کرد، از بنیانگذاران اخوان المسلمین، کتاب بسیار دورانساز جاهلیت قرن بیستم که مترجم این کتاب به فارسی آقای خامنه ایه، در این کتاب مذهبی ها هم دیندار ها هم، سید قطب اومد صورت مسئله رو پاک کرد. بعد از چند دهه کوشش فکری مسلمین از سید جمال تا اون روز که سعی کردن هرچی تو دنیای جدید هست بگن خوبه بار اسلام کنن، به این کوشش فکری عقیم شد، شکست خورد. میشم توضیح داد چرا عملی نبود. سید قطب اومد صورت مسئله رو پاک کرد تو اون کتاب، گفت اصلا کی میگه ما باید به این قرد برسیم؟ اینا جاهلیت قرن بیستم، یک سری فکت هم توش تدیب کنه، اینا استعمار کردن، آدم کشتن، اینجوری هن اینجوری هن، پس ما اصلا به اینا احتیاج نداریم، ما راه خودمونو میریم، ما برمیگردیم به اسلام پیامبر و صحابه در قرائت اهل سنت، شیعیان هم در پیامبر و ائمه آقا میشیم، دوباره اسلام میشه قدرت اول دنیا. چرا این اتفاق نمیفته؟ یه ده حکومت خائن داریم که دستشونده غربن، با اسلام بدن و جلوشو میگیرن. شما نگاه کنین این حرفایی که من دارم میزنم الان این حرفایی است که همین تو همین الان آقای خامنه‌ای میزنه
0: با آقای خمینی قبلش،
1: با آقای خمینی. آقای خمینی گاهی شما تو نطقاش نگاه کنین عیناً جملات سید قطب رو کوت میکنه بدون اینکه مأخذش رو بگه.

جستجو و پژوهش خودمان را در ارتباط با عوامل کوچ ایرانیان ادامه می دهیم. قبل از هر چیز بگذارید اطلاع دهم که در برنامه دو هفته پیش ما اشاره داشتم که در جایی آمده است که شاه فقید در آخرین روزهای اقامت در ایران شبی در منزل مادر ملکه شهبانو در سر میز شام گفته است که این شام آخر ما در منزل شماست، چون قرار است که ایران را ترک کنیم و به ما گفته شده که به فکر بازگشت نباشید. در این رابطه دفتر شهبانو طی اطلاعی به مدیریت برنامه تاکید کردند که چنین موضوعی حقیقت نداشته و این قسمتی از کتاب خاطرات تقلبی است که به خانم فریده دیبا نسبت داده شده است. این امر کاملا درست است. درست است که رژیم فریبکار حاکم بر کشور ما چندین خاطرات تقلبی به نام خاطرات خانم فریده دیبا و شهبانو فرح نوشته است که من آنها را در کتابخانه خودم هم دارم. فقط باید در نظر گرفت که نوشته های این کتاب ها بیشتر از وقایع الهام می گیرد که نه به طور عینی بلکه فرضی به دست آمده است. البته نقش خدمه های دربار و آجودان ها و نزدیکان و قدرت حاکمه را نباید دست کم بگیرد. من خودم طی این سال ها بسیار زیادی از دولت مردان و دستاندرکاران رژیم پادشاهی در ارتباط بود و هستم که اطلاعات به دست آمده از آنها طی این 36 سال ما را روز به روز به واقعیت ها نزدیک می کند. بله درست است، همانطور که در اطلاعی دفتر شهبانو آمده، خانم فریده دیبا خاطراتی منتشر نکردند که اشاره به آخرین روز اقامت پادشاه در کشور باشد، زیرا ایشان به همراه شاهزاده علیرضا و لیلا پهلوی یک هفته قبل از خروج شاه از ایران کشور را ترک کرده بودند و کتابی که در جمهوری اسلامی به نام خاطرات ایشان نوشته شده کاملا جعلی است و به دلیل لطمه زدن به خاندان پهلوی به رشته تحریر در آمده، مانند ده ها کتاب دیگر که همه ما را جیرخوار آمریکا و اسرائیل معرفی می کنند، حتی خود من را. اما نکته با اهمیت این است که این نویسندگان قلم به مزد برای نوشتن کتاب از کجا الهام می گیرند. خب در جایی که پادشاه تأکید میکند که دولت‌های خارجی دیگر مرا نمیخواستند، یا اینکه با تحقیقات گسترده 10 ساله‌ای که دکتر عباس میلانی بر روی زندگی پادشاه انجام داده میبینیم که پادشاه قبل از خروج از ایران نیمی از وسایل خود را به خارج فرستاده است. خب همه اینها باعث میشود که نویسندگان کتاب‌های تقلبی مطالب آنچنانی را در کتاب خود بیاورند که متاسفانه دور از ذهنم نیست ولی واقعیت ندارد. همانطور که آقای جعفر رائد سفیر پادشاه در کشور عربستان سعودی هم در مصاحبه با من میگوید که شاه ما درست مانند ملک فاروق آخرین پادشاه مصر از ارتش خواست که کاری نکند و کشور را ترک کرد و تا زمانی هم که در حیات بودند هرگز از بازگشت حرفی به میان نیاوردند. خب جیرخواران رژیم تهران از این واقعیت ها نتیجه می گیرند و کتاب های جعلی را منتشر می کنند، اما در اصل ناراحتی ما بیشتر از این است که چرا پادشاه ما با شهامت کافی در مقابل آمریکا و انگلیس نایستاد و با ترک کشور حکومت را به خدا سپرد که دیدیم ارتش هم از بختیار فرمان نبرد و در نبود شاه ملکه هم در ایران نماند که به عنوان نایب السلطنه از فروپاشی کشور اقلن جلوگیری کند. حالا پس از 36 سال پژوهشگران جوان با داده‌های جدید به نتایج دیگری رسیدند و ما هم با کمک هم دیگر سعی می‌کنیم که تاریخ را که قابل انکار نیست مرور کنیم. البته من شاید به دلیل دیگری هم در این میان قرار گرفتم، چون یک نوع رابطه نزدیک بین من و شهبانو و آیت الله خامنه‌ای وجود دارد، رابطه‌ای که احیانا شما نمیتوانید پیش بینی کنید و آن این است که ما هر سه، یعنی شهبانو فرح و آیت الله خامنه‌ای و من، در یک چیزی مشترکیم و آن سن ماست. بد نیست بدانید که تفاوت سن من با آقای خامنه‌ای و خانم فرح فقط چند ماه و چند هفته است، یعنی هر سه در فاصله کمتر از یک سال با تفاوت کمی به دنیا آمدیم. من از شهبانو 5 هفته کوچکتر و آقای خامنه‌ای 6 ماه از من کوچکترند. حالا یکی ولی فقیه و حاکم امروز ایران است و دیگری هم ملکه کشور ما، همسر پادشاه ایران.
قبول کنید که فقط من در موقعیت ضعیفی نسبت به هر دو اینها قرار گرفتم، اما تنها مزیتی که شامل من می شود این است که می توانم در این راستا در کار پژوهشی خودم منتقد خوب باشم و این موقعیت در عصر رسانه‌های آزاد جهانی با آزادی بیان و اندیشه تنها موقعیت خوب من است. امیدوارم که این سران دو قطب قدرتمند مرا به عنوان منتقد رژیم امروز ایران و رژیم دیروز کشورم بپذیرند. تاریخ را تاریخ نویسان فقط از روی واقعیت ها می نویسند و حرف های زائد و غیر واقعی در تاریخ به هیچ وجه ثبت نمی شوند. در پایان خوشحالم که شهبانوی ما به تلویزیون ایران فردا و برنامه کوچه ایرانیان توجه دارند. امیدوارم که اگر تا کنون موافقت نکردند، اقلا در آینده مثلا در سن 80 سالگی ایمان با مصاحبه در ارتباط با تلاش 100 سال ملت ایران به گفتگو بنشینند. با آقای کامبیز آتابای تقاضای مصاحبه مرا با شهبانو که سالهاست نزد ایشان بایگانی شده دوباره به جریان بیاندازند. با ما باشید.

0: در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم.
1: و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز با

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: که سلام و درود به دوستان عزیزم، ناصر شاهین‌پر هستم. یه مطالبی رو من خودم آماده کرده بودم با شما در این هفته در میون بگذارم، ولی یه اتفاقی افتاد دیروز برای من که خیلی جالب بود و مسیر صحبت‌های امروزی من رو عوض کرد. اون اتفاق این است که من یه دوستی آمده بود منو پیکاپ کرده بود به قول فرنگی ها که رانندگی کنیم راه دور بریم تا گلندل به دیدن یه دوست دیگری. در نتیجه من رانندگی نمی کردم، دوستم تقبل کرده بود که منو ببره و بیار. و در برگشتن باتری تلفن منم تموم شده بود، اما از طریق آیفون این رفیقم که رانندگی میکرد من متوجه شدم که به بندر عباس حمله کردند و این برای من خیلی هیجان انگیز بود و بمب منفجر شده و در شمال هم همینطور و ایداد بیداد دوباره جنگ شروع شده و به کمک آیفون این رفیقم در به در به دنبال خبر میگشتم. اما دیدم که چقدر من اصلا این رو نمیدونستم سایت های تلویزیونی ایرانی وجود داره که برای یکیش نه که نخواهم اسم ببرم، نه من که میدونید از کسی چیزی اسم نمیبرم، ولی یادم هم نیست اسمش چی بود، اسم تلویزیونش چی بود، دستگاهش چی بود. یکیش انقدر این تفلک بدبخت بود که من دلم براش سوخت. مگم این نمیتونه حرف عادیشو بزنه؟ حتی حرف عادیشو نمیتونه بزنه، اما داره خوشحالی نشون میده که حمله ای به ایران شروع شد و این بار دیگه کار تموم میکنند. اینی که یه بدبیاری غریبی است به نظر من که فکر و اندیشه یه گروهی از مردم به راه غلطی بره و نخوادم برگرده، نخوادم اصلاح بشه. من همیشه یه شعری از این وثوق الدوله، این وثوق الدوله نخست وزیر زمان احمدشاه بود، برای این وثوق الدوله که میگم برادر قوام سلطنت، این نوکر در بست انگلیسا بود، این همون کسی است که از انگلیس ها پول گرفت، رشوه گرفت که اون قرارداد 1919 رو درست بکنه. به حال تو ماجراهایی و بعد با اومدن سردار سپه و این حرف ها، این نخست وزیر صدر اعظمش که از دست رفتی چی موقعیتش در تهران طوری بود که به صلاح دید که فرار کنه بری به انگلیس. قرارداد 1919 هم توش قید شده بود که امضا کنندگان این قرارداد اگر در ایران دچار مشکلاتی شدند دولت انگلستان از اونها حمایت میکنه، نگهداری میکنه که باشه. در ایشون یه رویز رویز هم داشت، حالا رویز رویزه چقدر نو یا غرازه بود من نمیدونم. تو راه کرمانشاه جوش آورد، در نتیجه آمد که این جلوی موتور رو که از دو طرف باز میشد عین یه بال حیوان میشد اون وقت باز کرد که باد بخوره و این رو دیتور خونک شه و خودش هم میشد کنار جاده. اما یه گاونیش داشت رد میشد و این هیولا رو دید رم کرد، آمد شاخ زد، اصلا رو دیتور رو شکست، هرچی هم آب اون تو بود فشفشتش بیرون و دیگه ماشین اکار افتاد. وثوق الدوله که طبع شعرم داشت یه شعر بلندی گفته که من یه بیتشو یادمه که میگه که چون بد آید هرچی آید بد شود، یک بلا ده گردد و ده صد شود. من معتقدم که زمانی یه بلا ده و ده صد میشه که ما که داریم راجع به مساله خودمون میاندیشیم، کج بری، غلط بری. خب حالا الان تا قبل از این حمله که من نمیدونم کیفیتش چی بود، اندازش چی بود، صحبات تو اخبار چیزی ندیدم، یعنی ظاهرا یه حمله موقت کوچیک، نمیدونم چی بود، برای که من تو اخبار بی بی سی امروز صبح هم که تا خواب بیدار شدم رفتم نگاه کنم، نه همچین خبری از این حمله یا ادامه این حمله نیست، یه چند تا بمب گویا بگذارم. اما این میزان خوشحالی، سرافرازی و قیافه حماسی به خود گرفتن در این سایت های تلویزیونی ایرانی که یه باوری دارن و باورشون این است که ملت ایران نیاز به یک حمایت خارجی داره که به آزادی برسه، یعنی یک ارتش دیگه، یه دولت دیگه باید بیاد جمهوری اسلامی رو ور بندازه و به جاش یه حکومت دموکرات بگذاره و دموکراسی در ایران برقرار بشه. خب اینها، این رفقای من، این هموطنان عزیز من، از ساخت و ساز و ساخت و کار به وجود آمدن دموکراسی کوچکترین خبری ندارند، نمیدونن که دموکراسی چیزی نیست که کسی تصمیم بگیره در یک مملکتی برقرار کنه و بره و بکنه، با حتی چیزی نیست که یک گروهی از همون مردم بخوان این کارو بکنن، ولی هنوز به اکثریت نرسیده و هنوز به تفهیم عمومی نرسیده این کار انجام بشه. دموکراسی یک فکر، یک اندیشه، یک پدیده‌ایه که در نهاد یکی که انسان‌های مقیم یک کشور، یک سرزمین باید به وجود بیاد. ارتباط انفرادی این نوع آزادی خواهی مثل دانه های تسبیح، دانه های مروارید که یه نخ از توش عبور میکنه، عبور اینها با همگی ارتباط پیدا کنه، یک جامعه رو به صورت یک گردنبند، به صورت یک تسبیح به هم وصل بکنه، اینها با هم، این حلقه ها، این دونه ها که یه رشته توشون عبور کرده، در کنار همدیگه با همدیگه توافق داشته باشن تا به وجود بیاد. یک معنی این حرف این است که هر انسانی باید کثرت‌گرا باشه. اگر کثرت‌گرا نباشه، فکر کنه که چون من درست میگم پس شاهین پر و شاهین پرها همه غلط میگن، حالا خائنن، جاسوسن، پدرسوختن، هرچی اصلا باشه ولی غلط میگن، اینا رو باید از میدون بدر کرد که ما برسیم به آزادی، ما برسیم به اون مدینه فاضله که میخواییم. کثرت‌گرایی یعنی این که من یه اندیشه هایی دارم، نفر همسایه من، نفر بغلدستی من هم یه اندیشه های متفاوت از من، مغایر از من داره، من و او باید متحد باشیم، من و او باید همدیگر رو درک کنیم، باید بذاریم اونم حرف خودشو بزنه. اگر این کثرت‌گرایی تا این حد به این معنی در بین جماعت ایرانی هر وقت به وجود بیاد، بالمعال در حکومت هم دموکراسی به وجود میاد، حکومت اساره این نوع طرز فکر و اندیشه است، وگرنه آمریکا، اروپا، نمیدونم الین ها از کره، فران، بیان، نمیتونن چنین کاری برای یک کشوری بکنند. مثال واضحش همین افغانستان بود، این امریکایی ها رفتن افغانستان رو کاملا تصرف کردن، درش یک حکومت افغانی جدید به وجود آوردن و بعد مؤسسات فرهنگی متعددی هم ساختند، از مدرسه و دانشگاه و چه و چه، آزادی احزاب سیاسی، آزادی روزنامه ها، همه این کارا رو کردند. اما در افغانستان گروه هایی بودند که معتقد بودند که اینها همه غلطند، ناسزان، نابجان، ما باید باشیم حتی به قیمت کشته شدنمون و به قیمت کشتن بقیه. اومدن بمب گذاشتن، کشتن، مردم رو مسلسل بستن. بعد از 23 سال این گروه پیروز شدن. چند تریلیون دلار خرج این کار شد توسط آمریکا، ولی دموکراسی برقرار نشد. خواسته های اون ملت چیز دیگری بود. اون ملت از لون دیگری، رنگ دیگری بودن. من که الان دارم با شما این صحبت میکنم، ضمن این که مردم افغانستان بسیار دوست دارم، با مردم افغانستان انس و الفت دیرینه دارم. من 51 بار در زندگی به افغانستان سفر کردم. اونجا وطن دوم منه و من افغان ها رو از نزدیک به خوبی میشناسم. روشن فکراشون و فهمیده هاشون رو خوب و خوب میدونم کیا هستن، چجوری فکر میکنن، نمیسنده شاعرش چه و چه. اما توده این مردم، من یه سوال دارم. موقعی که ارتش آمریکا اونجا بود و ارتش افغانستان هم تربیت کرده بود، پلیس افغان هم تربیت کرده بود، گذاشته بود، این میلیارد اسلحه هم گذاشته بود پشت سر اینا، وقتی که طالبان حمله میکرد در کابل مثلا به یه پادگان نظامی یا یه پایگاه پلیس و اونجا رو میزد، آیا میتونست این اتفاق بیفته بدون کمک افرادی در داخل کابل، در افرادی در داخل همون دستگاه پلیس حتی که یه سری اطلاعات به اینا بده که اینا کی میخوابن، کی بیدار میشن، نفرات کی زیاده، کی کمه، چه جوریه، تا اونا موفق بیان این کار انجام بدن برن. من معتقدم اگر این طالبان در اقلیت یعنی اون طالبان اکتیف، اون طالبان تفنگ به دست که میجنگید، تعدادشون خیلی خیلی کم بود، انبوه عظیمی از مردم افغانستان پنهانی از اینا حمایت میکردن، یعنی روح اونا در این جمعیت دمیده بود. این باید درست شه، این باید تغییر کنه. ارتش آمریکا چی کار میتونه بکنه؟ ارتش تمام دنیا چی کار میتونه بکنه؟ این ببینید، این مثال اینجوریه بگم. من ناصر شاهین پر سل گرفتم، مثلا حسبه گرفتم، یه بیماری میکروبی گرفتم. بخوان این بیماری رو با تانک و توپ و موشک و زیردریایی و اینا معالجه کنن، نمیشه. این باید آنتی بیوگرام بشه، معلوم بشه که این میکروب ضدش چیه، اون رو بسازن، اون رو ببرن مصرف کنن. با توپ و تانک و فشفشه نمیشه رفت یه جایی آزادی برقرار کرد. این حرف من نمیدونم از کجا آمده، چجور آمده. حالا برگردیم، این جنگ شد، این جنگی که شما عزیزان میخواستید و آرزوشو داشتید شد. با چه اسمی؟ کمک به مردم ایران. با چه هدفی؟ براندازی جمهوری اسلامی، درسته؟ رژیم چینج الان گفته شد. تو کمک به مردم ایران. حالا اگر کسی جنگی رو شروع کنه و به اون شعارهای جنگیش نرسه، میشه گفتش که این حمله کننده، این کشور یا این ارتش، هرچی، فاتح جنگه؟ این هدفهایی داشت. هدفش این رژیم جمهوری اسلامی رو عوض کنه، به مردم ایران کمک کنه که به خواسته هاشون که آزادیه برسن. خب تا اینجا از نظر معنی جنگ، من به شما بگم در هیچ جنگی هیچ پیروزی وجود نداره. در درجه اول در هیچ جنگی هیچ پیروزی وجود نداره، اما شکست ها یه ابعادی دارند. بالاخره اتحاد تمام مردم دنیا، ارتشای دنیا تونستند مثلا تشکیلات هیتلری رو نابود کنند. این اتفاق بالاخره افتاد دیگه. اما اگر شما به هدف جنگت نرسی و اعلام کردی که من حرکت میکنم، این بمب و توپ و توپخونم رو میبرم که به مردم ایران کمک کنم و جمهوری اسلامی رو از جا بکنم، وقتی این دوتا کار نکردی، نتونستی بکنی، یعنی در اهدافت در این جنگ شکست خوردی دیگه. پس این یه طرف شکست خورده. حالا اینی که من میگم که در هیچ جنگ هیچ پیروزی وجود نداره، نگاه کنید، آمدند و گفتند که خیلی خوب، یه آتش بس 30 روزه میگذاریم و میشینیم توافق میکنیم. یکی از پیشنویسای توافقی که جمهوری اسلامی به اینا داد در پاکستان این بود: یک، مطالبه غرامت جنگی. دو، عدم محدودیت در غنی‌سازی برای ایران. دقت کنید، یکی از هدف‌های مهم، حالا اصلا انگیز این هدف جنگ اعلام شده بود که رژیم چینج، کمک به مردم ایران، ولی انگیزه واقعی جنگ چی بود؟ جلوگیری از پیشرفت صنعت اتمی در ایران، گرفتن این 445 کیلو اورانیوم غنی شده، تکیل شدن غنی سازی در ایران، برطرف شدن خطر اتمی شدن ایران. حالا این شرط سومش، شرط دومش اینه: عدم محدودیت در غنی سازی برای ایران. کی رو گفته؟ کشوری که بمباران شده. سه، به رسمیت شناختن کنترل بر تنگه هرمز. تا به حال تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی بوده، حالا این آقایون سپاه پاسدارها ایرانی‌ها آمدن رفتن مین‌گذاری کردن و تنگه رو در تصرف خودشون گرفتن. این که من در چندین ماه قبل از جنگ عرض می کردم به شما که ایران یک منطقه صلح و جیشیه، ایران در گلوگاه جهان قرار گرفته، یکیش این بود که با بستن تنگه هرمز هیچ کاری نمیتونه بکنه. حتی دوستان نزدیک خود من که با هم در خانه های هم دیگه بحث میکردیم، به من میخندیدن، میگفتن ارتش آمریکا ظرف 2 ساعت 100 مایل این ور 100 مایل اون ور تنگه هرمز رو میگیره، پاکسازی میکنه. بفرمایید، الان از یک ماهی که تنگه هرمز دست، یا بیشتر نمیدونم، دست سپاه پاسدارانه. پیشنهاد چهارم ایران: لغو تحریم ها. ایران این پیشنهاد رو فرستاده برای اسلام آباد پاکستان که من با این حرفا حاضرم بیام پشت میز مذاکره بشینم و با شماها مذاکره کنم. اینا شرایط یک طرف برنده جنگه یا یک طرف بازنده جنگه. اگر که ایرانی ها سپاه پاسداران، حکومت جمهوری اسلامی، از این جنگ، یعنی در اثر این جنگ خودش رو در لبه پرتگاه میدید و میدید که امروز فرداست که دیگه بیفته بمیره، از بین بره. این حرفا رو میزد یا معکوس؟

این یه چیزی میانه بود دیگه اگه این حرف رو میزد. آقای ترامپ در مقابل این نوع خواسته ها پیشنهاد 30 روز دیگه آتش بس داد. این دیگه معنیش چیه؟ بعد از اینکه آقای ترامپ و آمریکا این پیشنهادها رو دریافت کردند، تازه اعلام کردند که ما 30 روز دیگر به آتش بس اضافه میکنیم، استمرار میدیم به این آتش بس. مذاکرات ادامه پیدا کنه. ببینید طرف مقابل که زده بمباران کرده کشته 750 نفر تمام نفرات اول مملکت رو کشته دیگه، ظاهرا به لبه پرتگاه برده همه رو دیگه، مسخره است که بشینه همچین پیشنهاداتی رو اصلا گوش بده. میخنده لگت میزنه تو پوزشون، ولی نه این اتفاق نیفتده. یه خورده فکر کنیم، نه تنها این اتفاق نیفتده، اومدن گفتن که ما 30 روز دیگه آتش بس رو ادامه میدیم که بلکه در این مذاکرات به جایی برسیم. یعنی حرف آخر، یعنی این که آقای ترامپ در این جنگ به یه بن‌بستی رسیده که فکر میکنه نمیتونه این جنگ رو ادامه بده، حالا به دلیل انتخابات در داخل مملکت، به دلیل مخالفت مردم در داخل آمریکا در کنگره است، به دلیل هر چیزی که هست. اگر این دلایل وجود داشته باشه باید گفتش که آقای ترامپ فکر نکرده عمل کرده دیگه. به هر دلیلی که هست آقای ترامپ میخواد این جنگ رو ادامه نده، پرهیز کنه از این جنگ. آیا احساس شکست در حرف ترامپ، در عملیات ترامپ به چشم میخوره؟ آمدن که جمهوری اسلامی رو واژگون کنند، تنگه هرمز هم بسته شد، نفت پارس رو آمدن بمباران کردن که ایران بترسه بگه آقا غلط کردم، بیاید هر چی بخواید بدم. اونا هم رفتن زدن تاسیسات گازی قطر رو زدن، تاسیسات گازی قطر که فقط حمله به قطر نیست که، حمله به مرکز انرژی نصف دنیاست. حملاتی که به مراکز انرژی کویت و عربستان سعودی و قطر و دبی و امارات و این طرف اون طرف شد، در حقیقت جنگ با دنیا بود، در مخمصه قرار دادن جهان بود. اونا میدونستن که بالا رفتن قیمت بنزین برای آقای ترامپ چه دردسریه. اینا میدونستن که بالا رفتن سوخت و انرژی به طور کلی برای همه دنیا، اروپا، مغرب زمین چه مکافاتیه. بعد اونم تنگه هرمزم بستن، هیچ کسیم هیچ کاری نتونست بکنه. حالا نگاه کنیم ببینیم که بستن تنگه هرمز چجوری بود. اینش هم جالبه باز. یکی این بستن تنگه هرمز شامل معامله مختلف با کشورهای مختلفه. این هرچی ما بگیم. چین و روسیه کشور دوست حساب می شوند و در رفت و آمد آزادند. هند و پاکستان برای شرایط عبور باید با ما مذاکره کنند.

سایر کشورها با کسر اجازه از ما و پرداخت میتونن از تنگی عبور کنند. خب یعنی زورگویی، گردن کلفتی جمهوری اسلامی که تا این لحظه به ملت ایران اعمال میشد، حالا علنا رسما داره به جهان اعمال میشه.

الان تمام کشورهای تولید کننده نفت خاورمیانه که آرام آرام داشتن گرایش پیدا میکردن به طرف اسرائیل، پیمان ابراهیم از این حرفا، حالا دارن فاصله میگیرن از ترس ایران، فقط به دلیل قطع صادرات نفت. رگ حیاتیشونه، تمام حیات و مماتش این کشورها بسته به صادرات نفته، و اگر تنگر ببنده ایران و نگذاری اینا نفت صادر بکنن، اینا میفتن میمیرن، اکسیژنشونه. یه کشوری هست غیر از مثل این کشورهای اون طرف خلیج که جز نفت چیز دیگری ندارن، صنایع دیگری دارن، کشاورزی دارن، نمیدونم یه کشور معمولی عادی مثل ایران، مثل افغانستان، مثل ترکیه، فرقی نمی کنه، صنعت دارن، داد و ستد دارن، زندگی میکنن. این کشورها فقط و فقط نفت دارند، مرکز درآمدشون فقط نفته. خب عربی از بغل پول نفت خیلی کارهای خوب هم کردن و دارند و یعفا، ولی این نفته قطع بشه خب تمام هم تعطیل هم هست. در از جای اینا همه دارن یواش یواش از اسرائیل فاصله میگیرن. یعنی اون استراتژی کلی آقای ترامپ که با به وجود آوردن پیمان ابراهیم بیاد تمام کشورهای مسلمان خاورمیانه رو با اسرائیل رفیق و دوست و همپیمان و چو چو، همه اینا هم از بین رفت. این اشیای معروف اتلانتیک که متخصص همین کارهای استراتژیک و اینجور چیزاست، یه نویسنده‌ای داره که من نمی‌شناسم، من بر حسب ضرورت این رو پیدا کرد، آقای کیگان که پژوهشگریه و نویسنده این روزنامه است، میگه همزمان با ثبت نقش مرکزی تر ایران در اقتصاد جهانی، جریان بیشتری از پول وارد این کشور خواهد شد بعد از این جنگ. این آقا داره پیشبینی میکنه که حاصل این جنگ این میشه که ایران یه مرکزیت اقتصادی به دست بیاره. اصلا تأکید میکنه قسمت عمده ای از کشورهای جهان به خاطر حفظ منافع خود با هر گونه بازگشت به جنگ مخالفت خواهند کرد. این مال آغاز اون سی روز آتش بسه. حالا میگه بعد از این سی روز همه کشورها نظر خواهند داد که میباید جنگ رو تعطیل کرد، نباید جنگید. همکنون بزرگترین کوشش ترامپ این است که افکار عمومی آمریکا از عمق این شکست با خبر نشود و با سرعت از این محلکه خارج شود. این یه پژوهشکده آمریکاییه، یه پژوهشگر و یک نویسنده آمریکاییه که داره اینو می‌نویسه. ایشون دلیلم میاره، میگه شاید به همین دلیله که میخواد توجه جهان رو مسیرش رو تغییر بده و صحبت کوبا و حمله به کوبا رو راه انداخته. آتلانتیک مینویسه در یه مقاله دیگری که در این جنگ، از این جنگ ایران در این درگیری بسیار قدرتمندتر و اثرگذارتر از گذشته بیرون می آید.
حرف بعدی همین روزنامه. این جنگ بزرگترین ضربه رو به امنیت اسرائیل وارد کرد. بله، وقتی خوب فکرشو بکنیم میبینیم که اگر این جنگ نتونه مسائل موشکی ایران رو، اون داستان اتم به اعتقاد من بیشتر جنبه روانشناختی و نمیدونم پروپاگاندا و این حرفا داشت تا اینکه خود بمب اتم، چون حالا گیرم من بمب اتم تو آقای آخوند ساختی، یکی دو تا ده تا هم ساختی، چند هزارش دست دیگرانه، خاک سرت میکنن، نمیذارن که تو دومی رو بلو دیگه. بنابراین مصرف بمب اتم چیزی نیست که هر چقدر طرف ابله باشه، دور از جهان امروز باشه، بتونه این کارو بکنه. اما موشکاش کارساز بود، موشکاش ترس ایجاد کرد دیگه، دیدین دیگه. حالا میگه که اگر این جنگ به اهداف اولیه خودش نرسه، یعنی رژیم چنج نشه، اسرائیل امنیت خود را دست داده. ضمن اینکه تا کنون اسرائیل در دفاع از خودش در مقابل این موشک ها، شما حتما اینو خوب میدونید که این سقف آهنین و این موشک های ضد موشک و این حرف ها، اینا هر کدومش چند میلیون دلار قیمت داره، در حالی که موشکی رو که ایرانی ساخته 50,000 دلار یا 200,000-300,000 دلاره حتی اکثر. یعنی در مقابل هر 200,000-300,000 دلار موشک ایران، اون باید 1,000,000 یا 2,000,000 مصرف بکنه که آیا بتونه رهگیری کنه یا نتونه. که خب مثلا آمارم نشون داده که 90% تونسته رهگیری کنه، اون 10% ویرانی عظیمی براش به وجود آورده. باز شرایط استراتژیک اسرائیل با ایران فرق داره، که من اینو باز چند ماه پیش قبل از جنگ عرض کردم که کشور ایران کشور وسیعیه، این ضربات رو میتونه تحمل بکنه، ولی اسرائیل کشور کمپکتیه، چند تا شهر هم توی انگشتونه جا. این خرابی ها به چشم میخوره در خود اسرائیل. مردم اسرائیل مردمی هستن که بنا به یک تصمیمی ساکن این منطقه، این سرزمین شدند، میتونن این تصمیم رو عوض کنند، برگردن اونجایی که بودند. در نتیجه هواپیماهایی از اسرائیل پر میرن و خالی برمیگردند در مواقعی این چنینی، و این به زیان اسرائیله. اسرائیل تمام ماهیت و کیفیت و اصلیت خودشو داره به این ترتیب دست میده. اینا رو دیگه کسی نمیگه، اینا جنبه های تبلیغاتی قضیه هست، کسی نمیگه اینا رو. این آقای کیگان تو مقالش، ارزان چون مقاله مفصله و نمیشه همه رو اینجا مطرح کرد، یا من هم که خوندم تو خلاصش رو خوندم، میگه در چنین شرایطی ده ها کشور ثروتمند جهان تحت نفوذ ایران قرار خواهند گرفت. کشورهایی که همه

علاقمند خواهم بود که با ایران روابط مطلوبی داشته باشند. کشورهای ثروتمند در آینده در جنگ اسرائیل با ایران و گروه های وابسته مانند لبنان و غزه هرگز در کنار اسرائیل قرار نخواهند گرفت، زیرا ایران توان تنبیه اقتصادی آنها را خواهد داشت. از اسرائیل حمایت میکنی؟ حالا نمیذارم نفتی که مال توه از تنگه هرمز رد شه مثلا، که البته ایرانی ها یه حرفی هم زدند، گفتند که ما از این تنگه ها زیاد داریم، که به نظر من منظورشون بابرمندب بود که اون را هم با کمک اون یمنی ها میتونن بگیرن ببندن، یعنی واقعا راه رو مسدود کنن و خفه کنن اون منطقه رو. حرف دیگر این آدم میگه که این جنگ سبب انزوای اسرائیل و فاصله گرفتن اسرائیل و آمریکا خواهد شد. چرا؟ خیلی واضحه. آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا شرایط خودش رو داره، مقتضیات خودش رو داره، نمیتونه پا به پای آقای رئیس جمهور اسرائیل آقای نتانیاهو وارد جنگ بشه، هرچی اون گفت این بکنه. چرا؟ برای اینکه در آمریکا رای دهندگان وجود دارن، در آمریکا کنگره وجود داره و و و و در آمریکا اقتصادی وجود داره که این اقتصاد بر اساس کلمه‌ای که بالا و پایین میشه تغییر جا میده. اینه که این حرفا حساسه توی این مملکت و ایشون ناچاره که منافع آمریکا رو در نظر بگیره در پیروی از خواستهای آقای نتانیاهو. بناچار وقتی که میخواد منافع آمریکا رو در نظر بگیره فاصله پیدا میکنه با ایشون، چون ایشون میگه چی؟ ایشون میگه این جنگی که شروع کردی تموم کنید، اگر تموم نکنید من بدبختم، من در خطرم. حرف دیگر این آقا، ایران قدرتمندتر، ثروتمندتر و اثرگذارتر به معنای احیای نقش حماس و حزب الله خواهد بود و همچنین به معنای پایان توافق ابراهیم خواهد بود. اینا همین تو اون مقاله هست که من دارم بهتون اشاره میکنم، مقاله اتلانتیکه. زیرا کشورهای خلیج فارس مجبور خواهند شد برای بقا و حفظ منافع اقتصادی خود به طور مستقل با ایران به تفاهم برسند، چون دیدن آمریکا چه حمایتی تونست بکنه از کویت بدبخت. و شما تحبون قضیه رو نمیدونید، بذارید براتون یه مثال بزنم. من یه دوستی دارم که اینجا در یو اس سی استاد دانشگاه و تکنیک و تکنولوژی و صنعت و این چیزا درس میده. ایشون یه شاگرد کویتی داشت. شاگرد کویتیش فارغ التحصیل شده بود، رفته بود به کویت و در اونجا یه کارخانه ای ایجاد کرده بود و تلفن کرده بود به استاد سابقش و همین رفیق من که آقا برای افتتاح این کارخانه من خواهش بکنم شما بیاید. ایشون برای افتتاح این کارخانه میره کویت، در اونجا برخورد میکنه با مقامات خیلی خیلی بالا، معاون وزارت امور خارجه، امنیت فرام چیشی، از یه آدم های گمده که چون یارو کویتی آدم با نفوذی بوده. میگه برای من تعریف کردن که نماینده آمریکا میاد میگه 5 میلیارد دلار بدید. میگیم برای چی؟ میگه برای دفاع هوایی از شما در مقابل ایران.
امان نمیده ما بپرسیم که وقتی ما این پولو دادیم شما میخواید چی به ما بدید و ما چجوری باید رو مصرف کنیم. همه رو با ماست، نگران نباشید، همه اون رو با ما. به این شکل با این پوز میلیارد میلیارد از عربستان سعودی، کویت، امارات، این آمریکایی ها پول گرفتن که ازشون دفاع کنند. در اولین روز جنگ تمام مراکز انرژیشون، پالایشگاه هاشون، تاسیسات نفتیشون با موشک های ایرانی ویران شد. اینا دیدن تمام این میلیارد میلیارد هایی که به آمریکا دادن هدر دادند. زیر گوششون یه آدمیه داره موشک میفرسته، بمباران پارس جنوبی ادامه پیدا نکرد. چرا؟ برای که بلا فاصله بعد از بمبی که تو پارس جنوبی افتاد این سپاه پاسداران مراکز گاز قطر رو زدند. آمریکا دید اگر این میزان گاز هم از اینجا خارج نشه چه خواهد شد؟ دست برداشت. مگر نشنیدید که میگفت میخواییم تمام صنایع شما رو، میخواییم تمام زیر ساختای اقتصادی شما رو، انرژی شما رو ویران کنیم؟ چرا نکردن؟ به این دلیل، به این دلیل اینا رفتن اونا رو زدن. خب اونجا هم که به طور کلی میدونید که 20% انرژی دنیا در این یه تیکه راه داره تأمین میشه و این کم نیست.

میگه که ترامپ وارد مرحله ای شده که به دوران نیکسون شباهت دارد. ابتدا تهدیدهای پر سر و صدا و بعد درک تدریجی این واقعیت که باید از جنگ بیرون آمد، حتی با توافقی نچندان خوب. این تجربه نیکسون تجربه حمله به کره شمالی بود که جلوگیری کنه از نفوذ کره شمالی ها به کره جنوبی و نفوذ به اصطلاح حزب کمونیست کره شمالی به جنوبی و این حرفا، که میزان بمب هایی که در دو تا بندر هانوی و هایفونگ انداختند میگفتن معادل بمب هایی است که در برلین انداخته شد در زمان جنگ جهانی. اما بعد از 6 سال آمریکایی‌ها فهمیدن که این جنگ رو باید ازش بیرون بیان، حتی با توافق بد. توافق به گونه ای بود که وقتی پاشون رو داشتن بیرون، تمام ویتنام جنوبی رو ویتنام شمالی صاحب شد. یعنی به طور کامل حکومت ویتنام جنوبی محو شد، از بین رفت. خب به این میگن توافق بعد دیگه، یعنی نتیجهش این شد. ولی 6 سال آمریکا اونجا جنگید، 1 میلیون آدم کشت، هزاران هکتار جنگل رو با ناپالم سوزوند، هزاران دهکده رو با ناپالم سوزوند با اهالیش. خیلی از این کارا کرد ولی نشد، اومد بیرون. میگه جنگ آقای ترامپ با ایران ظرف همین 2 ماه اول به این نتیجه رسید که نیکسون بعد از 6 سال جنگ بهش رسید. آره دقیقا میگه که شبیه جنگ ویتنام و سرد ویتنام. این که ما بزرگترین ارتش دنیایی، ما نیرومندترین ارتش دنیایی، این اصلا کار نمی کنه. برای رهایی از چنگال جمهوری اسلامی ابزار دیگری لازمه، نه اینها. حالا باز یه مثال آورده این آقا در همین روزامش، بیاد بیارید که آقای کیسینجر فرمان داد به تیمش که طرحی فراهم کنید شامل یک ضربه نهایی و تنبیه کننده برای ویتنام شمالی، که همون طرح هم فراهم کردن و در همون طرح هم شکست بودند. و بعد خودش میگه، خود آقای کیسینجر گفته که نمیتوانم باور کنم کشوری درجه 4 مثل ویتنام شمالی نقطه شکست نداشته باشد. حالا همین دستان ها رو گفتم، اون پیشنویس اولیه هم که اول عرایزم براتون خوندم گفتم. حالا اون نصیری که شبکه العربیه پخش کرده و مردم جهان از اون طریق مطلع شدند، یعنی نسخه نهایی توافق، پیشنویس توافق، ببخشید، تا پیشنویس توافق برای پایان جنگ با میانجیگری پاکستان. 1. برقراری فوری و کامل و بدون قید و شرط آتش بس در همه جبهه ها، یعنی در لبنان، در غزه، همه جا.
دو، تعهد دو طرف در خودداری از حمله به زیرساخت‌های نظامی و غیر نظامی و اقتصادی. سه، پایان عملیات نظامی و توقف جنگ رسانه‌ای. یعنی تو روزنامه‌ها و تلویزیون‌ها هم دیگه هم دیگه بدی بیرا نگیم، قربان‌ها دارن. چهار، احترام به حاکمیت. خیلی حرف آقا، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر. یعنی تو یه گردن کلوف که اعلام کردی کمک در راه است، دارم میام کمک بکنم بهتون، به ملت ایران کمک به ملت ایران بکنم، به تو دارم میگم من این جنگ رو به این شرط پایان میدم که به امور داخلی من دخالت نکنی. تضمین آزادی کشتیرانی در خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان. شش، ایجاد سازوکار مشترک برای نظارت بر توافق و حل اختلاف. هفت، لغو تدریجی تحریم های آمریکا در برابر پایبندی ایران به توافق. هشت، تأکید دوباره بر پایبندی به حقوق بین الملل، منشور سازمان ملل و منشور سازمان ملل. در این پیشنویس حتی خوب گوش کنید، اورانیوم های 60% هم فراموش شده. آمریکا حاضره این توافقنامه رو امضا کنه که خلیج آزاد شه، راهش باز شه، تنگه. به امور داخلی ایران هم هیچ دخالتی نداشته باشه، دیگه هم هرگز حمله نکنه به ایران. اون شرایط اولیه رو انجام بده همه رو. فقط یک چیز نوشته شده زینا بود راجبه غنی‌سازی و اورانیوم های غنی شده، بعد از امضای این توافق در شرایط دیگری به مذاکرات ادامه خواهیم داد. این گردن کلفتی نیست؟ این حرف حرفه آدم پیروز نیست؟ یا قبول این شکست نیست؟

انفلاماتوري ريجون، يعني بالنتيجة نرسيدن كل شيء شكاسي، بالنتيجة نرسيدن بشدري من هو ده مورد جنگ شدن بچه اهدافی. وقتی من به اون اهداف نرسم یعنی شکست خوردم دیگه، این دو تا چهار تا است. مقاومت جمهوری اسلامی از اون طرف برای من ناصر شاهین‌پر و برای توی ایرانی ابدا خوشحال کننده نمیتونه باشه. سبب زیان بیشمار برای ملت ایرانی است که در ایران دارن زندگی میکنن. جمهوری اسلامی چون هدف این جنگ اعلام شده بود، گفتن ما این تیاره هامون، کشتی هامون، موشک هامون رو به کار میندازیم که رژیم چنج کنیم در ایران، دولت جمهوری اسلامی رو ساقط کنیم. چون این اتفاق نیفتاده و جنگم تمام شده، حق داره خودش رو پیروز جنگ قلمداد کنه. من پیروز شدم، این آقایون نذاشتم این آقایون به هدفشون برسن. درسته؟ آیا برای ملت ایران همه بدی ها و بدبختی ها و فلاکت ها چند برابر نشد؟ سقوط دلار که شیب بسیار بسیار تندتری پیدا کرد، سفره های مردم که واقعا تنگ تنگ و تنگتر شد. من دو سه روز پیش یک کلیپی دیدم که یه مرد پدر یه خانواده یک بطری کوچیک روغن نباتی رو دستش گرفته، میگه آقا اینو من 250,000 تومان پول دادم، من چجوری میتونم این پول رو بدم؟ وقتی شما یه بطری کوچیک روغن قیمتش میشه 250,000 تومان، حقوق این آدم هم 15 یا 20 میلیون تومنه و میخواد یه خانواده دو سه نفره رو اداره بکنه، میتونید فکر بکنید که این آدم به چه مذلتی افتاده؟ بیکاری، فقر عمومی. بعد این گزارشات چپ و راست و بالا و پایین که اینقدر زیاده که آدم نمیتونه همه اینا رو توی بحث و توی صحبت مطرح بکنه، ولی من این مسخط میبینید که امروز کشوری میانجی میشه، نمیدونم عکساشو میندازن، خیابونای شیک داره، ساختمونای شیک توشه، چه و چه. این مسخط جایی بود که من بلیت خریده بودم از بی بی سی قدیم انگلستان، بی بی او سی، یه همچه اسمایی داشتم، بریتیش ایرویز بعدن شد، یا رفت اسمش شد سال 72. این بلیت مثلا دوشنبه وارد می شدیم، چهارشنبه بعد از خارج می شدیم. من وقتی روز اول وارد مسقط شدم تلاش کردم که بلیتم عوض کنم زودتر از اینجا برم بیرون و دیدم نمیشه، هیچ چاره ای نیست تا چهارشنبه یا پنجشنبه اینجا بمونم. به خودکشی نزدیک شده بودم. واقعا به شما بگم به خودکشی نزدیک شده بودم. این سرزمین یک دیوار کسی حق نداشت، داخل خونش کسی حق نداشت یه دیوار بین دو اتاق رو برداره. گفته بودن بنایی به طور کلی ممنوعه، اون قابوس شاه، اینا هم همه حکم انگلیس بود.
مدرسه تا کلاس 4 ابتدایی بود. تمام دیپلومات های این مملکت یا مصری بودن یا لبنانی. آموزگارای این مملکت همه مصری و بحرینی و این طرف اون طرف بودند. اصلا سواد تو این مملکت وجود نداشت، راه وجود نداشت، تمام حمل و نقل با شطور انجام میشد. حالا فکر کنید آب آشامیدنی، غذا، محل خواب، اینا رو فکرش بکنید، ببینید چجوری میشه یه آدمی قصد خودکشی بهش دست میده. اینقدر حالا گرما که 56 55 56 سر جاش. مد دریا آب دریا رو میورد بالا، از توی خیابون عبور میداد میفرستاد تو بازار. صبح که شما مخواستی بری تو بازار، تو اون گرمای شدید و اون لابیرنت عجیب بازار کوچه پس کوچه‌هاش که یه آدمی رو پیدا کنی، زیر پات پر بود از ماهی گندیده، حیوانات مختلف دریایی که مد دریا با خودش آورده، حالا آب پس رفته، اینا موندن کف زمین و دارن میگندن. نمال دیشب بار هفته پیشش هم همینجوری هست، بار ماه پیشش هم هست و اینا گندیدن، بوی تعفن ایجاد کردن و شما باید روی این تعفن و این حرارت و این داغی راه بری. یه همچین سرزمینی هفته پیش من گزارش خوندم که 60-70 تا دختر ایرانی در 6 هتل مسقط اقامت دائم دارن برای تنفروشی و این بابا رفته بود با اینها مصاحبه کرده بود و که 90% اینها جواب میدادن که ما آمدیم. حتی توی اینها دانشجوی پزشکی هم وجود داشته که ما ول کردیم کار زندگی رو، آمدیم اینجا که پول در بیاریم برای پدرم بفرستم، برای مادرم که سرطان داره بفرستم، برادرم که در زندانه پول بدم آزادش کنم. اگر فقط در 6 تا هتل مسقط 60-70 تا دختر ایرانی شمارش شدن، میشه تصور کرد که چقدر نوامیس ایرانی در اون طرف خلیج و در جاهای دیگر دنیا پراکنده شدن. یه خود فکر کنیم ما خودمون با خودمون داریم چی کار میکنیم. 1000 تا ارتش آمریکا، جمع ارتش آمریکا و انگلیس و فرانسه و ایتالیا نمیتونه جمهوری اسلامی رو برداره، ولی من و تو میتونیم. امیدوارم پیام من دریافته باشید. آرزو میکنم که پیام من دریافته باشید که چگونه من و تو میتونیم کاری بکنیم که بزرگترین موشک ها، زیر دریایی ها، کشتی های دنیا نمیتونن بکنن. نجات ایران به دست من و توه، همینو بس. حالا شما هر جا میخوای بری برو. شب روزتون بخیر، تا هفته آینده.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: این فوتبالیستایی که این روزا دارن میرن دور میدان انقلاب، میرن روی استیج کنار قاتل جوونا عکس میگیرن، همونایی که بچه‌هامون رو 18 و 19 هم کشتن و کنارشون وای میستن و سوگند واسه جمهوری اسلامی میخونن. یکی مثل علیرضا بهرام‌آمد که میگه تو شبکه قسم میخوره سرود جمهوری اسلامی بخونه. اینا انتخاب مردم نیستن، اینا تیم ملی جمهوری اسلامی ان، اینا تیم ملاهان. فقط یه عمامه کم دارن بزنن رو سرشون تو زمین بدوان. مستطیل سبز با شرف از توش زیاد میاد بیرون، مثل رشید مظاهری که توی 18 و 19 دیما وقتی دیدش که همین آدما دارن بچه‌هامون رو قتل عام میکنن، وقتی جمهوری اسلامی داره نسل کشی میکنه پشت مردم وایساد، اومد برگشت گفتش که پهلوانی به مدال نیست، به ایستادنه، و خودش وایساد پشت مردمش، تو روی این قاتلا وایساد، برگشت گفتش که آقا این رهبری که شما داری 47 ساله داره جوونامون رو میکشه، داره نسل ایران و ایرانی رو میبره. مستطیل سبز پر از باشرف بوده، ازش باشرف زیاد اومده بیرون، مثل ناصرخان اعجازی، مثل سلطان علی آقا کریمی که این سالا پشت مردم وایساده، مال و اموالش رو مصادره کردن، مال و اموال پسرش رو مصادره کردن، هزار جور تهدیدش کردن، دنده عقب نگرفت. امروز رشید مظاهری توی سلول انفرادی توی ارومیه است، توی بدترین شرایط، هیچکی ازش خبر نداره، نمیدونه فردا قراره باهاش این جمهوری اسلامی چیکار کنه. تو روزایی که 4 تا بی وجود با وعده گرفتن سهمیه واردات خودرو از این شروورا خودشونو فروختن و پشت مردمشونو خالی کردن، من و تو وظیفه‌مون صدای رشید مظاهری باشیم، کسی که میدونه اون روز وقتی که میخواد اون حرفو بزنه چه عواقبی داره، ولی باز دلش نیومد پشت مردمش وای نسته. امروز من و تو اگه صداش نباشیم نامردی کردیم. مبارزه کردن به این نیستش که فقط شعار بدیم، مبارزه کردن اینه که آقا پشت کسی وایسیم که پشت مردم وایساده. طرف تو خارج کشور جرئت نداره یه حرف از مردم بزنه، طرف تو خارج کشور هنوز داره پرچم جمهوری اسلامی رو میاره بالا. اینجور آدم ها رو باید بزنیم رو سرمون. امثال رشید مظاهری کمن، 18 هم و 19 هم میده ما اون همه جوون رو کشتن، یادتون نره اینجور آدم ها رو. رشید مظاهری بین ذلت و شرافت، شرافت رو انتخاب کرد، میتونست الان تو تیم ملی باشه، نرفت. اگر امروز من و تو صداش نکنیم، صداش نباشیم، یه کاری نکنیم که صداش به گوش جهانی ها برسه، من و تو هیچ فرقی با اون کسایی که بچه ها رو تو 18 و 19 هم قتل عام کردن نداریم.
0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
2: این زن و شوهر هنرمند با تای بیرقی به موسیقی پاپ دهه 30 و 40 ایران، نام مرد عباس شاپوری، از شاگردان ارشد ابوالحسن خان سبا، کاشف صدای این خانم، خواهرزاده بانو روح بخش، فرهدخت عباسی طالقانی ملقب به پوران، کاشف صدای پوران و بعد از اون همسر پوران. تقریباً تمام قطعات ساخته شده برای پوران بین سالهای 1330 تا 1337 از تولیدات همسر او، یعنی همین آقا عباس شاپوریه، تولیداتی که به گونه‌ای پل‌های نخستین اتصال موسیقی کلاسیک ایران به زائقه موسیقی پاپ رو می‌ساختن. در باب حکایت زندگی هنری عباس شاپوری و پوران بسیار میشه گفت و روایت کرد، اما ما در این برنامه موزیک خور مخصوص که یک آهنگ و یک قصه نام داره، تنها میخوایم در باب یکی از این آثار صحبت کنیم، درباره آهنگی که در زمان خلقش کلی سر و صدا به پا کرد. اسم آهنگ الله اکبر بود، آهنگی که پوران یا با لقب اون روزهاش بانو شاپوری اون رو در تمی عربی و به سبک لاله‌زاری اجرا کرده بود.

این اجرا برای نخستین بار در سال 1336 روی آنتن رادیو ایران رفت و در همون برهه توسط کمپانی رویال به همراه آهنگ بشنو از نی در قالب صفحه سنگی منتشر شد. در روی صفحه نام عباس شاپوری به عنوان آهنگ و ارکستر نقش بسته بود. واژه ارکستر در اون سالها معادلی برای واژه آرانجمان یا تنظیم بود. چند روز پس از انتشار این آهنگ، الهه در مصاحبه با مجله اطلاعات هفتگی مدعی شد که آهنگ پوران از او دزدیده شده و او پیش از پوران در رادیو ایران با ترانه متفاوت همین آهنگ را اجرا کرده بوده. اما رادیو به دلیل پارتی بازی و به خصوص رابطه زناشویی آهنگساز و خواننده اون آهنگ رو به پوران داده. بعد از این ادعای الهه، هفته بعدش پوران در مصاحبه دیگری جواب الهه رو به تندی میده و میگه چنین ادعایی اونقدر مسخره است که مثلا کسی ادعا کنه که جای قمر او اولین زنی بوده که در گراند هتل آهنگ دختران سیروس رو خونده. پوران در پاسخ به الهه اضافه میکنه که آقای شاپوری تمام آهنگهای منو ساخته و من تمامشون رو خوندم. این آهنگم مثل همون آهنگ است. خانم الهه به خاطر عدم توانایی آواز درست در رادیو کمرنگ شدن و با این ادعاها میخوان خودشون رو پررنگ کنن. اتهام گزنده پوران به الهه در باب ضعف توانایی آواز اون چنان الهه رو به خشم آورد که الهه دو روز بعد در گفتگوی مجددی این بار با روزنامه اطلاعات پوران رو به یک دوئل آوازی در ورزشگاه امجدیه فرا میخونه. الهه خطاب به پوران میگه بانو شاپوری بیایند، همین آهنگ الله اکبر را من و ایشان به صورت زنده در ورزشگاه امجدیه در مقابل مردم بخوانیم. حتی حاضرم دو آهنگ آوازی مثلا در دشتی را هم آنجا بخوانیم. مردم خودشان شهادت بدهند صدای چه کسی حرفه‌ای تر است. در میانه این دعوای رسانه‌ای که با سکوت عجیب عباس شاپوری همراه بود، به ناگهان چند اتفاق جالب افتاد. اون روزا رادیوهای کشورهای منطقه در کنار پخش آهنگهای خودشون به صورت جدی مارکت موسیقی ایران رو هم دنبال می‌کردن. پخش منظم آهنگهای ایرانی در کشورهایی مثل مصر و افغانستان و مخصوصا عراق حامیان پروپاغرزی داشت. در همون روزها رادیو دولتی مصر با پخش صفحه آهنگ الله اکبر پوران اعلام میکنه که این آهنگ اصلا ساخته عباس شاپوری نیست، بلکه کپی شده از یک آهنگ عراقی به نام هل ولد الاسمر به معنی این پسر سبز است. آهنگی که به ادعای رادیو مصر یک موزیسین عراقی به نام احمد سلمان برای فیلم سینمایی اولیا و اسام ساخته بوده در سال 1334، یعنی دو سال پیش از انتشار آهنگ پوران. خواننده اصلی این اثر عظیم توفیق نام داشت. نکته جالب اینجاست که در آهنگ اوریجینال هم واژه الله اکبر نقطه ثقل آهنگه.

پس از این اتفاقات، نشریات منتظر وقت ایرانی تیترهای تازه‌ای برای دمیدن در این آتش پیدا کردند و موضوع آهنگ الله اکبر شد موضوع داغ سلبریتی نیوز های اون زمان. عباس شاپوری بیچاره همچنان به سکوت خودش ادامه میداد و مطبوعات هم با بیرحمی هرچه تمامتر او رو به کپی کاری محکوم میکردن و اجر سالها تلاش او برای تولید آهنگ اوریجینال هم با این اشتباه او برباد رفته بود. با این حال اما آهنگ الله اکبر پوران به مدد این حاشیه ها بیشتر و بیشتر بر سر زبون ها افتاد و صفحه این آهنگ متعاقباً بیشتر به فروش رفت، تا اینکه به یک باره فردی در حوزه علمیه قم با ارسال نامه‌ای شدید و لحن به مجله اطلاعات هفتگی این آهنگ رو مصداقی بر توهین به مقدسات میخونه. استدلال نویسنده این شکوایه این بوده که نام بردن از واژه الله اکبر توسط یک آوازخوان زن در یک اثر به قول او مطرب گونه توهینی هست به شرع مقدس اسلام و رادیو عباس شاپوری و پوران باید بابت این توهین سریعاً از مردم مؤمن ایران عذرخواهی کنند. در بخش دیگری از این نامه که با مسمای عجیب امضا محفوظ از حوزه علمی قم به نشر رسیده بود، نویسنده ادعا می‌کرد اینکه اکثریت قشر مؤمن و مردم مسلمان ایران با وجود مخالفت شرع مبین با آوازخوانی زنان در مقابل قانون سر به سکوت و احترام برآورده اند، نباید دلیلی بر آن باشد که زنانی بدکاره با نام آوردن مقدسات مؤمنان در موسیقی خود به عموم ملک و ملت دهنکجی کنند. این انسان ناشناس ادامه میده رادیو مسئول این اهانت است و باید سریعا این صدای حرام از جدول پخش رادیو حذف بشود و صفحه های این آهنگ شکسته شوند. دو روز پس از انتشار این نامه، پوران در مصاحبه کوتاه بدون اشاره به نام این آهنگ تاکید میکنه که توسط افراد ناشناسی تهدید شده. در همون روزها به ناگهان پخش آهنگ الله اکبر بدون اعلام قبلی از جدول پخش رادیو ایران قطع میشه و مدتی بعد نسخه جدیدی از این آهنگ با صدای پوران منتشر میشه که این بار واژه الله اکبر از اون حذف شده. پوران سالها بعد در سال 1347 در مصاحبه‌ای با مجله زن روز آهنگ الله اکبر رو به عنوان یکی از خاطر انگیزترین آهنگ‌های خودش نام میبره و بدون اشاره به ماجرای کپی بودن آهنگ و اون تهدید معروف میگه که آهنگ الله اکبر در زمان خودش جنبه سیاسی و مذهبی پیدا کرده بود و به این دلیل که بعضیا میگفتن چرا الله اکبر با ساز و آواز خوانده میشود، به همین دلیل آهنگ با شعر دیگری در رادیو پخش شد. یکی از بهترین نسخه های بازخوانی آهنگ الله اکبر در اوایل دهه 60 انجام شده در یکی از محافل بزمی لس آنجلس و توسط زندیات جلال همتی. به نظر من جلال همتی در لحن خوانش این اثر و فهم زیر و بم های تم عربی از پوران هم جلوتره.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه‌های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، همونطور که هفته پیش قول دادم، برنامه این هفته رو اختصاص دادم به موضوع تحلیل تطبیقی. در واقع مقایسه ای انجام میشه در این تحلیل بین رهبری جنرال دوگل در جنگ جهانی دوم و رهبری شاهزاده رضا پهلوی در دورانی که الان ما توش هستیم. این رهبری ها عمدتاً در مسئله‌شون در امر گذار از بحران و بحران مشروعیت به خصوص و بحران دیگری مثل بحران جنگ است. هدف ما از تحلیل تطبیقی شناخت بهتر موضوع هست، موضوع رهبری هست در دوران گذار و بحران. مقایسه نوع رهبری دوگل با رهبری شاهزاده رضا پهلوی اگرچه مشابهاتی داره و همینطور تفاوت‌های زیادی هم داره، اما به گمان من میتونه به فهم پدیده رهبری به طور عام کمک کنه و گاه هم در این تحلیلی تطبیقی این امکان فراهم میشه که الگوهای مشترک و عمومی در این میان پیدا بشه. خب علت چم اینه که علت انتخاب این دو شخصیت این بود که همینطوری در آخر برنامه هفته پیشم گفتم، اینه که این هر دو شخصیت در شرایط فروپاشی مشروعیت حکومت خودشون به سر بردن، هر دوشون در شرایط بحرانی و هر دو در این مورد شرایط جنگی در موقعیت رهبری سیاسی قرار گرفتن. هر دو اجباراً در تبعید بودند و هر دو موفق شدند که در جامعه خسته و در بحران امید و اعتماد به آینده رو در بین مردمان بازگردونن و زنده کنن. هر دو با مخالفین داخلی و خارجی زیادی مواجه بودن و بالاخره نکته مشترک آخر اینه که هر دو شخصیت از یک موضع فراجناهی و بیطرف نسبت به تحولات در دوران گذار برخورد کردن. اگر فرانسه در جنگ دوم، در دوران جنگ و دوران اشغال فرانسه توسط نازی‌ها دارای حکومت رسمی بود، این حکومت رسمی می‌دونیم حکومت ویشی بود، در واقع این حکومت ویشی اسباب و ابزار حکمرانی

آلمان ها بر فرانسه بود، فرانسه اشغال شده. ایران امروز اگرچه در اشغال یک نیروی خارجی یا یک کشور خارجی ظاهرا نیست، اما برخورد حکومت با مردم کشور قابل مقایسه است با برخورد حکومت ویشی با فرانسویا، و مصائب و مشکلاتی که مردم ایران در این لحظه با حکومت خودشون به خاطر حکومت خودشون دارن، نمیشه گفت که کمتر از مشکلات و مصائبیه که ملت فرانسه در زمان جنگ جهانی دوم و در زیر حکومت ویشی داشت. به همین دلیل هم هست که خیلی از ایرانی ها حکومت جمهوری اسلامی رو حکومت اشغالگر می نامن. یکی دیگه از تشابهات دوران امروز ایران ما با دوران فرانسه در اینه که در هر دو دوران، در هر دو مورد، نخبگان سیاسی وجود داشتن، هم در فرانسه و هم امروز در ایران وجود دارن، که در هر دو مورد در طرف حکومت قرار گرفتن و قرار میگیرن. خب در گفتار امروز در کنار تحلیل تطبیقی تا اندازه هم به دلایل پذیرش عمومی رهبری شاهزاده رضا پهلوی از سوی مردم ایران خواهم پرداخت، چون به بحث ما در واقع مربوط میشه. یعنی در واقع به چگونگی شکلگیری رهبری شاهزاده خواهیم پرداخت. البته این رو هم در ابتدای گفتارم بگم که توجه من در این گفتار به موضوع گذار از بحران برای رسیدن به دموکراسی است و نه صرفاً گذار از جمهوری اسلامی. همینطور که در مورد دوگل هم سخن از گذار از بحران و جنگ و رسیدن به دموکراسی و استقلال ملی فرانسوی ها بوده. بدیهی است که برای گذار به دموکراسی پیش شرط هایی لازمه و ضرورت داره که اونها رو سعی میکنیم در ادامه گفتار به صورت بلا کوتاه بهش بپردازیم. در برنامه هفته گذشته دیدیم که نقطه آغاز رهبری ژنرال دوگل زمانی بود که فرانسه تسلیم آلمان ها شد و دولت ویشی به این تسلیم تن داد. در اونجا بود که دوگل فهمید که نقطه اساسی بحران در فرانسه در اون زمان بحران نمایندگی است، و یا به عبارت دیگر میشه گفت بحران مشروعیت، و بنابراین حل بحران مشروعیت بر حل بحران نظامی و اشغال تقدم داره، تقدم منطقی و عملی داره. موضوع این بود که در اون لحظه مشروعیت دیگه از ساختار رسمی دولت ویشی به دست نمی آمد، برخلاف تصور پرزیدنت روزولت رئیس جمهور آمریکا که اینو تو هفته پیش صحبت کردیم. بنابراین دوگل اومد مشروعیت رو نه بر اساس رسمی بودن دولت، بلکه بر اساس اون چیزی که اون رو دوگل تداوم تاریخی ملت فرانسه نامید گذاشت. این نگرش و بیان دوگل از مشروعیت نقطه عزیمت و شروع رهبری او در واقع به شمار میاد. البته دوگل به خوبی اینو میدونست که در شرایط بحران و در شرایط جنگ این مشروعیت نمیتونه خصلت دموکراتیک داشته باشه، به این اون و این چنین ادعایی هم در واقع دوگل نکرد، بلکه به عنوان رهبر فراجناهی، رهبر بیطرف نسبت به ایدئولوژی‌های سیاسی که در اون روز، در اون روزگار در فرانسه وجود داشتن، برای دوره گذار تعریف کرد. و البته تاریخ هم گواهی این است که پس از پیروزی فرانسه در جنگ، دوگل
نهادهای لازم برای ایجاد مشروعیت دموکراتیک رو شکل داد و جمهوری های چهارم و پنجم فرانسه رو تشکیل داد که در این جمهوری ها مشروعیت دوگل در رهبری سیاسی اون وقت خصلت دموکراتیک پیدا کرد. این وضعیت مشروعیت دوگل بود. اما در مورد همینجور بخواهیم مقایسه کنیم رهبری شاهزاده، رهبری شاهزاده مثل رهبری دوگل در یک لحظه معین و اجباری تاریخی پیدا نشد یا شکل نگرفت، بلکه در یک روند تغییر، روند روش و نگاه تغییر یافته ملت ایران بود که نسبت به نظام توتالیتر اسلامی پیدا کرد. در انتهای این پروسه بود که مردم در شخص شاهزاده کسی رو تشخیص دادن که اون کس میتونه به نیازهای زندگی فردیشون، زندگی اجتماعیشون و زندگی سیاسیشون در واقع پاسخ شایسته‌ای بده. برای که این بحث رو، این موضوع رو یکم روشن‌تر کنیم، شاید لازم باشه در اینجا یک تأمل کوچکی بکنیم و توضیح بیشتری در این مورد بدیم، در مورد این روند شکل‌گیری رهبری شاهزاده. به خصوص ببینیم که چگونه شد که نسل‌های جدیدی که اینا در دوران حکومت جمهوری اسلامی هستن متولد شده بودن از جمهوری اسلامی روی گردان شدن. برای این کار باید حتی گامی به عقب برداریم و نگاهی بیندازیم به شیوه حکمرانی دو پادشاه پهلوی در دوران قبل از انقلاب. خب در مورد رضا شاه میدونیم که حکومت رضا شاه در واقع پاسخی بود مثبت به درخواست نسل‌های ایرانی که مشروطیت رو در واقع در ایران می‌خواستن و مشروطیت رو بنا کردن. ساخت دولت ملت، تمرکز قدرت سیاسی، دگرگونی‌های زیادی در زندگی مردم، در شکل دادن به بوروکراسی، در تغییر سیستم اقتصاد، در فرهنگ، در زمامداری، در همه اینها در دوران رضا شاه، در دوران کوتاه 14 ساله گم میکنم، چهره جامعه را در واقع دگرگون کرد و این در واقع پاسخی بود به این مدرنیزاسیون، پاسخی بود به بخشی از خواسته های مشروطیت. اما در این حال این پاسخی هم بود به بخشی از نیازهای مدرنیته، چون ما میدونیم که در مدرنیته مسئله مدرنیزاسیون هم یک بخش مهمی رو ایفا میکنه، یک بخش تعیین کننده ای رو داره. بنابراین برای گام نهادن به سوی مدرنیته رضا شاه بخشی از داستان رو، بخشی از حرکت رو انجام داد و این خود باعث دگرگونی چهره جامعه شد. اما این پیشرفت‌های علمی، صنعتی، فرهنگی، اجتماعی همراه نبود با پیشرفت و توسعه سیاسی، یعنی همراه نبود با مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی و این تصمیمات چون از بالا توسط یک کادر ورزیده‌ای که اطراف رضا شاه بودن انجام تصمیم‌گیری شد و مرحله انجام می‌رسید. یعنی اونجوری نبود که در مثلا در دموکراسی یا جامعه مدنی توش شرکت داره، مردم توش مشارکت دارن و اینا. خب و این رو یادمون باشه، این در حالیش که در واقع نهادهای لازم برای توسعه سیاسی در واقع آماده بود، یعنی اینا رو، اینا نتیجه درخواستهای مشروطیت بود، یعنی به اصطلاح پارلمان یا همون مجلس شورای ملی وجود داشت، قانون اساسی وجود داشت، مطبوعات وجود داشت، اینا همشون محصولات انقلاب مشروطه بودن. اما مسئله ای که بود این بود که در زمان رضا شاه این نهادها فاقد
استقلال رأی و عمل بودند و کنترل این نهادها در زمان رضا شاه در غالبا توسط خود او. بعدها در دوره محمد رضا شاه هم داستان در واقع به همین شکله، این بار هم کنترل توسط دربار و ساواک. این مسئله در واقع به زیان دوام و استقرار حکومت پهلوی شد. در این دو دوره در واقع حوزه عمومی زیر فشار حوزه دولتی قرار گرفت و از توانایی‌های لازم برای اثرگذاری در روندهای اجتماعی، در تحولات سیاسی و فرهنگی در واقع میزان زیادی باز بود. نتیجه این شد که نیروهای اسلامگرا که توی جامعه سازمان یافته تر از رقبای بالقوه‌ای که توی جامعه مدنی میتونستن وجود داشته باشن بود، به سوی قدرت سیاسی خیز برداشت، چون در واقع یک کتاز این میدان بود. یعنی در حالی که حوزه عمومی میبایست از تلاش‌های شاهان پهلوی در مدرنیزاسیون ایران حمایت کنه، عملاً این حوزه عمومی تبدیل شد به بستری برای قدرت پیدا کردن اسلامیست‌ها. یعنی چه اتفاق افتاد؟ یعنی در غیاب حوزه عمومی مستقل و آزاد، رقابت در حوزه فرهنگی و سیاسی صرفاً بین دو گروه انجام گرفت. در واقع تقلیل پیدا کرد بین قدرت دولتی سلطنتی و جریان اسلامی. اما جریان سلطنت علی‌رغم پیشرفت‌های مهم تو زمینه اقتصاد، تو زمینه مسائل اجتماعی، صنعتی و فرهنگی، به این ترتیب در مقابل یورش اسلامیست ها تنها موند. یعنی نیروهای واسطه دیگه ای نبودن که اونا هم با اسلامیست ها بتونن هماوردی کنن. البته در اینجا با توجه بکنیم که جریانات دموکراسی خواه و ملی و یا جریانات چپ که به حال وجود داشتن توی جامعه بخصوص در زمان محمد رضا شاه، از این آینده نگری بی بهره بودن که عدم دفاع اونها از دستاوردهای بی بروی کار اومدن یک رژیم توتالیتر اسلامی منتهی خواهد شد، که این رژیم حتی حضور اونها رو هم در عرصه عمومی بر نخواهد تابید و دیدیم که این اتفاق هم افتاد. البته دلایل دیگری هم بود، مثل جنگ سرد، مثل اشتباه امریکا و غرب در مورد خمینی. اینا هم دلایل دیگه بودن که در سقوط نظام پهلوی مؤثر بودن. به هر حال هرچه بود، بجز بسیار اندکی از دوراندیشان مثل زندیات شاپور بختیار، بقیه گرایشات سیاسی و فکری جامعه یک کاسه به جیب خمینی ریخته شد و انقلاب اسلامی رقم خورد. البته این رو هم نباید فراموش کرد که پشتیبانی بخش عظیمی از مردم از نهضت خمینی بر یک تصور واهی هم استوار بود، و اون تصور واهی این بود که البته استراتژی خمینی در شکل این تصور واهی هم دخالت داشت، و اون این بود که تصور اخلاقی بودن از نهضت خمینی و عدم تمایل او به کسب قدرت سیاسی و گرفتن صرفا نقش اخلاقی و مذهبی و دینی بود که اینو تونسته بود مردم و حتی به رؤسای قدرت‌های خارجی به خوبی بفروشه. اگر یا دوستانی که همسن سارای منن یادشون باشه، همواره میگم من بیام ایران میرم توی همون قم، توی حوزه قم میشنم و به کارهای دینی خودم خواهم پرداخت، که بعد که ازش پرسیدن شما اینجوری کرد، چرا اینجوری کردی، اینجوری گفتی، گفت خود اکردم. به اینم یک اصل مذهبی هم هست، تقیه کردم. خود اینم یک مقداری مؤثر بود در این درجه.
در همون ماه‌های اول انقلاب اسلامی با طرح

مسئله حجاب از سوی خمینی اولین علائم مخالفت با رژیم اسلامی از سوی زنان انجام گرفت. این اهمیتش در اینه که اولین نبرد با اسلامیش از سوی کسایی انجام گرفت، از سوی کسایی آغاز شد که آزادی اونها در نظام پهلوی و در اثر اقدامات اجتماعی مدرن دو پادشاه پهلوی در واقع به دست اومده بود. معنای این حادثه چی بود؟ معنای این حادثه اون بود که رژیم اسلامی در ابتدای قدرت یابیش با یکی از نتایج مدرنیزاسیون به طور جدی مواجه شد و اگرچه موقتا خب عقب نشینی کرد، اما ما همه میدونیم که بعدا دیدیم که با طرح و برنامه و استراتژی وسیع تری برای مبارزه با آزادی زنان به میدون اومد و تا حد زیادی موفق هم شد. مردم ایران پس از این رویداد که در همون سال 1658 صورت گرفت تا همین امروز که من اینجا این گفتار رو به عرض شما میرسونم، دست به مبارزات مختلفی زده و تقریبا میشه گفت که همه راه‌های ممکن رو رفته و آزموده. که اگر بخوایم یک به صورت خیلی خلاصه و فشرده یک شمای کلی بدیم، میشه گفتش که در هر دهه از حیات این رژیم اعتراضاتی صورت گرفته که این اعتراضات هر کدومشون با یک محتوای خاصی در واقع تعریف میشه. در دهه 60 یعنی همون ابتدای قوام یافتن حکومت اسلامی، بیشتر این اعتراضات سیاسی و ایدئولوژیک بود که رهبرین اعتراضات رو هم گروهای سیاسی سازمان سیاسی به عهده داشتن. خب همه ما میدونیم که نتایج چی شد، به کشتار وسیع، اعدام‌ها و زندان‌های دوره 60 خب معروفه در تاریخ ایران. در دهه 70 اعتراضات غالبا مدنی و عمدتا دانشجویی بود. دیگه مسئله کسب قدرت سیاسی از سوی گروه های سیاسی نبود. ما اینو در دو سه تا برنامه قبلی به طور مفصل توضیح دادیم. در دهه 80 اعتراضات اصلاح طلبانه و در زمینه حقوق شهروندی و یا انتخابات بود، سر موضوع رأی منکوش شعار معروفش. در دهه 90 ما شاهد مبارزات عمدتاً اقتصادی و معیشتی بودیم. در دهه 1400 اعتراضات جنبه هویتی و اجتماعی داشت و محتوی اون فردیت و حقوق فردی بود. خب که این رو هم در برنامه گذاشته به طور مفصل راجبش گفته بود کرد. حالا ببینیم که اگر این مسیر این تحولات رو دقیقا بررسی کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که مهمترین تحولی که در سیر تاریخی اعتراضات پس از انقلاب 57 دیده میشه، در واقع همون اعتراضات دهه 1400. خب اینو که ما اینجا برای چین توضیحات میدیم، برای که میخوایم ببینیم که مسئله آموختن مردم و نسل‌های جدید از تجربیات سیاسیشون به کجا منتهی شد. ما تصادفاً به اینجا نرسیدیم و این سیر رو در واقع بخواییم توضیح بدیم. خب مهمترین دستاورد این تحولات و این آزمایشات و این تجربیات مردم به خصوص نسل‌های جدید منتهی شد به رشد فردیت و این در فرهنگ سیاسی ایران در واقع یک جابجایی و یک دگرگونی عمیق ایجاد کرد. در این میان مثلا جنبش زن زندگی آزادی روشن‌ترین نمود این تحوله که خب به صورت یک جنبش بسیار بسیار مدرن و فردگرا و فردیت خواه در واقع خودش نشون داد. مجموعه همه این عوامل و جایی که الان مردم ایران رسیدن بهش، وضعیتی رو شکل داده که میشه بهش گفت، در واقع میشه ادعا کرد که ایران امروز در حال تجربه
یک نوزایی عمیق ملیه، یعنی یک تحول اساسی در بسیار از ملت‌ها. این نوزایی یک بار ممکنه در طول حیات موجود بیاد، در حداقل در مورد ما فعلا این یک بار داره عملی میشه. اتفاقاتی که حالا در دیماه گذشته افتاد در واقع ادامه همین مسیره که منتهاش تفاوتش با قبل از اون در اینه که برای اولین بار و در بعد سیاسیش با طرح رهبری شاهزاده رضا پهلوی و خواست بیرون روندن جمهوری اسلامی از قدرت سیاسی در واقع خودشون نشون میده، و این باعث این شد که حتی در بین نخبگان سیاسی به خصوص نسل‌های قدیمی‌تر اون نوعی سردرگمی به وجود بیاد. پذیرش رهبری سیاسی شاهزاده رضا پهلوی از سوی نسل‌های جدید ایرانی رو نباید صرفاً به خاطر مقایسه مردم یا نسل‌های جدید بین رژیم اسلامی موجود و رژیم های پهلوی در واقع دونست. این هم البته یکی از دلایلشه، ولی این دلیل اصلیش نیست. حتی مسائل اقتصادی، مسائل معیشتی و یا خواست سکولاریسم، جدای نهاد دین از قدرت سیاسی، هم نمیشه گفت که این جزء عوامل اساسی اینن. اگرچه گفتم اینا حتما در پیدایش مؤثر بودن. پس چه چیزی عامل اساسی رسیدن مردم به این نقطه‌ای که امروز هست شده؟ به گمان من موضوع اصلی تجربه خود این نسل ها در اشکال مختلف مبارزه است. یعنی ما گفتیم که در واقع ملت ایران تو این 47-8 سال انواع و اقسام امکاناتی رو که میشه تصور کرد برای مبارزه در واقع تجربه کرده. بنابراین به گمان من میشه با جرأت گفت که شاهزاده تجسم و فشرده این تحول شده از نگاه این نسل ها. من دارم نگرش این نسل ها رو نسبت به رهبری شاهزاده توضیح میدم. خب این موضوع یکی از وجوه افتراق و تفاوت با رهبری شاهزاده رضا پهلوی با رهبری دوگل. همونجور گفتیم دوگل رهبریش در یک لحظه معین تاریخی و در پاسخ به یک مسئله عدم مشروعیت شکل گرفت، ولی رهبری شاهزاده تا یک دوره تقریبا نیم قرن مبارزات مردم ایران شکل میگیره. شاهزاده شاید تنها شخص شناخته شده در بین ایرانیان هست که سالها با صبر و انتظار و حوصله به پرنسیب های عمومی خودش، که این پرنسیب ها نسبت به قدرت هست، نسبت به دموکراسی، نسبت به مدرنیزاسیون، نسبت به مدرنیته است و نسبت به ضرورت فردیت و ارزش‌های مدرن در جامعه است ایستاده. این مهمه. اگر سالها پیش شاهزاده به چنین جایگاهی دست پیدا نکرده بود، تنها علتش فقط به گمان من اینه که مردم ایران در حال تجربه بودند، باید این تجربیات رو می‌کردند. و در واقع هنوز به جرأت میشه گفت که به درک امروزیشون نرسیده بودند. از این نظر شاید یه جوری بشه در مقایسه با دوگل یک مشابهتی پیدا کرد، چون که دوگل هم نیز در یک دوره نسبتاً طولانی، البته نه نیم قرنی، دو سه سالی، در واقع محبوبیت و مقبولیت لازم رو برای رهبری کسب نکردیم. ولی اون چیزی که بر مورد دوگل اتفاق افتاد هم آینده نگری او بود، اطمینان او و اعتماد به نفسش
برای ملت فرانسه بود که بهش در واقع این جایگاه رو بخشید. یکی دیگه از نقاط تفاوت و افتراق بین شاهزاده و دوگل موضوع مخالفین این دوتاست. درسته که در فرانسه هم مخالفین گوناگونی همونطور که من در گفتار هفته پیش گفتم نسبت به دوگل وجود داشتن، که این مخالفین از راست شروع می شد تا چپ و در واقع همشون هم نسبت به دوگل بی اعتماد بودن، اما در نهایت سمتگیری اونها برای اتحاد موجب پذیرش رهبری دوگل از طرف اونها شد. در حالی که این موضوع در مورد مخالفین شاهزاده نه تنها مصداق کامل پیدا نکرده، بلکه روند عکس پیدا کرده، در بخصوص در این اواخر. شاید یکی از دلایل این امر ناورزیدگی الیت سیاسی ایران در امر دیالوگ و در امر گفتگوست. البته شاید نقش مخرب پلیس سیاسی هم در این میون رو باید بشه. امروز هم اصلا کار تا جایی بالا گرفته که بخشی از مخالفین شاهزاده رضا پهلوی که مخالف جمهوری اسلامی هم به اصطلاح بودن، عملا و نظرا در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفتن و بقای رژیم اسلامی رو بر رهبری شاهزاده رضا پهلوی در واقع ترجیح میدن. خب من وارد این بحث دیگه خیلی طولانی نمیشم که بگم، چون این بحث جداگانه ایه که بخوام بفهمیم که زمینه های فکری و یا ایدئولوژیک مخالفین رهبری شاهزاده چی هست که وضعیت این گونه شده. فقط همینقدر بگم که از نظر جوانان و نسل‌های امروز ایرانی این مجموعه به طور کلی نسل 57 نامیده شده، که اگرچه این کمی توش ابهام وجود داره ولی منظور این نسل‌ها رو به طور روشن میرسونه. خب در این مطالعه تطبیقی میرسیم به یکی دیگه از وجوه مهم قابل مقایسه بین جنرال دوگل و شاهزاده، و اون موضوع شراکت در جنگ. در مورد دوگل همونطور که در برنامه قبل هم توضیح دادم، جنبه بارز این مسئله استقلال دوگل در مقابل متحدین خودش، یعنی به طور عمده چرچیل و روزولت بود. توضیح این امر رو باید در نگرش دوگل به موضوع نمایندگی فرانسه در این جنگ دونست. این موضوع برای دوگل اونقدر مهم بود که او به خاطر اینکه در عملیات نظامی متفقین، در واقع عملیات نظامی ورود متفقین به نورماندی، چون کنار گذاشته شده بود، به شدت به متحدین خودش اعتراض کرد، تا جایی که اعلام کرد که این کار میتونه تا حد تجاوز به خاک فرانسه محسوب بشه. در اینجا دوگل توجه کنیم که نه تنها به یک حق و اون حق مشارکت نماینده مردم فرانسه در جنگ در کشور فرانسه در خاک فرانسه اشاره میکنه، بلکه همزمان دوگل به آینده فرانسه هم میاندیشه. این رو تو بحث هفته پیش گفتیم، بیشتر توضیح دادیم دیگه، من توضیح بیشتر نمیدم. اما ببینیم در مورد شاهزاده رضا پهلوی چگونه است. در مورد شاهزاده رضا پهلوی به گمان من موضوع به این درجه از درخواست استقلال نرسیده و همین موضوع مستمسک شده برای مخالفینش. البته باید دلیل این امر رو درست آنالیز کرد و فهمید چرا این گونه است و از چی ناشی میشه. بگم آره، من این امر دلایل مختلفی داره.
و نشون از عدم استقلال طلبی شاهزاده و یا عدم درخواست دخالت و نمایندگی او از طرف ملت ایران نیست. از جمله این دلایل میتونیم از تقارن حمله نظامی امریکا و اسرائیل با مشخص زمانی که مشخص شد و درخواست شد از طرف مردم ایران رهبری شاهزاده رضا پهلوی برای دوران گذار، این تقارن یکی از دلایلش، یعنی در واقع زمان کافی برای اندیشیدن به مسئله جنگ و حضور نمایندگی ایران در اونجا نبود. یعنی تقریبا همزمان اتفاق افتاد، درخواست عمومی در رهبری شاهزاده برای گذار و امر جنگ، بنابراین فرصتی نبود، برخلاف موقعیت دوگل که فرصت کافی داشت. دوگل کشور اشغال شده بود، متفقین وارد جنگ شده بودن، بعد میتونست گفتگو کنه، تصمیم بگیره، ولی اینا در فاصله چند روزی اتفاق افتاد. این یه نکتهش بود. نکته دیگه عکس‌العمل آنی مردم ایران، عکس‌العمل مثبتشون بود نسبت به حمله به جمهوری اسلامی و بخصوص پس از حذف رهبر این نظام، که این رهبر از نگاه مردم ایران تجسم اجحاف و جنایات به مردم بود، فضای عمومی رو به نفع جنگ و به هر شکل ممکنه اون در واقع شکل داد. و بالاخره باید بگیم که دوگل زمانی درخواست مشارکت خودش رو به عنوان نماینده فرانسه در جنگ داد که دارای نهادهای سیاسی و نظامی گوش به فرمانش بودن. دوگل دولت موازی رو در واقع تشکیل داده بود و اتحاد عمل نیروهای سیاسی داخل فرانسه در واقع حاصل شده بود، در حالی که در لحظه شروع جنگ در ایران، یعنی چند ماه پیش و حتی امروز، شاهزاده دست به تشکیل چنین نهادهایی نزده. یعنی هنوز شاهزاده زیر فرمانش نه دولتی داره، نه نهادهایی داره، نه وزارت جنگی داره، نه وزارت خارجه ای داره، چیزی نداره. خب اما خود این نگاه عمومی مردم ایران هم که در اینجا تأثیر داره، خود این نگاه عمومی به نظر من بر یک توهم بنا شده بود. در این توهم امر مشارکت مردم ایران و یا نمایندگی مردم ایران در جنگ مساوی گرفته میشه با تأیید امریکا و اسرائیل. اینو ما مثلا میتونیم در تظاهرات خارج از کشور به روشنی ببینیم، جایی که پرچم‌های امریکا و اسرائیل در کنار پرچم‌های شیر و خورشید نشان ایرانی به اهتزاز در میان. یعنی چی؟ یعنی صرف پذیرش رهبری امریکا و اسرائیل یا پذیرش یک طرفه در جنگ، در واقع اینجا به جای چی میشینه؟ به جای بسته شدن قرارداد با طرف سوم، یعنی نمایندگان مردم ایران میشینه. یعنی این حمایت یک جانبه در واقع جای اون قرارداد که باید منعقد بشه بین نماینده ایران و این طرف های جنگ میشینه. حالا سوال اینه که آیا شاهزاده با این توهم همراهی داشته؟ به لحاظ اندیشه سیاسی شاهزاده همواره به این واقعیت اشاره کرده که این فقط مردم ایران هستند که میتوانند خودشان را آزاد کنند. این رو بارها گفته. بنابراین از نگاه من بسیار بعیده که در اندیشه او رگه ای از این توهم وجود داشته باشه. اما حوادث در دو ماه گذشته اونقدر پرشتاب و پیشبینی رفتار سیاسی ترامپ که به عنوان مهمترین بازیگر این تحولات هست، به قدری این پیشبینی رفتار این فرد
دشوار بوده که اعمال رهبری شاهزاده بسیار محدود شده، یعنی در حد فعلا گفتگوهایی است که با مقامات برخی کشورها، مسافرت هایی که با نمایندگان پارلمان های بعضی کشورها در واقع انجام می در اروپا، در امریکا، و یا بالاخره فراخوانی که ایشون برای انجام تظاهرات ایرانی ها می ده. یه نکته مهم دیگه رو هم باید توجه کرد و اون اینه که هنوز در مرحله فعلی بار اصلی رهبری به دوش فرد ایشونه به تنهایی و نه مثلا دولت موقت تشکیل شده توسط ایشون، کاری که مثلا در فرانسه اشغالی و در رهبری دوگل در واقع انجام شد. دوگل لازم نبود خودش همه کارش بکنه، نماینده‌هاش در داخل کشور در خارج کشور فعال بودن، اون در واقع نظارت و مدیریت و رهبری عمومی رو میکرد. خب این مسئله که شخصیشون به تنهایی در واقع باید این بار سنگین رو به دوش بکشه، دشواری در امر رهبری به وجود میاره. به صورت وجود این توهم که ترامپ خواسته و یا ناخواسته نجات بخش مردم ایران است، همراه با سبک سیاسی غیر قابل پیشبینی ترامپ، در واقع ترمز شده در کار رهبری شاهزاده برای نجات ایران. برخلاف تصور بسیاری که فکر میکنن این راهگشاست، این راهگشا نیست، این در واقع موضع رهبری شاهزاده رو در واقع ضعیف کرده. خب در اینجا ممکنه که سوال بشه که از من بپرسید که این دو عامل، یعنی توهم عمومی و سبک کار ترامپ، چه ربطی به مقایسه تطبیقی دوگل با شاهزاده داره؟ در پاسخ به این سوال باید بگم که متحدین دوگل در جنگ جهانی دوم هدف روشن و سرراستی داشتن. اون هدف چی بود؟ اون هدف شکست نازیسم بود. اون هدف آزادسازی سرزمین های اشغال شده توسط آلمان در اروپا بود و این استراتژی جنگی متفقین رو کاملا سرراست و روشن میکرد. هیچ جای تردید تو این مسئله نبود. بخش مهمی از اهداف دوگل هم همین بود. دوگل درسته که اهدافش هم برای دوران رفع اشغال و هم برای دوران بعد که به دموکراسی برسه، ولی حداقل در این دوره اول اهدافش با اهداف متفقین یکی، هیچ فرقی نمیکنه. اونم خواهان شکست نازیسمه، اونم خواهان آزادسازی فرانسه از دست اشغال آلمانه. خب اما در وضعیت فعلی برای رهبری ملت ایران راه پیچیده و ناروشنه، برای که یکی از طرفهای مهم و شاید مهمترین طرف در این بحران، یعنی شخص ترامپ، فاقد چنین هدف و استراتژی روشنیه. شاید بی مناسبت نباشه که در این باره، در باره این موضوع قدر تأمل کنیم. ترامپ برخلاف بسیاری از سیاستمداران اثرگذار در جهان سیاست، حالا چه در خود امریکا و یا چه در بیرون از امریکا، اسلوب کار سیاسیش معامله‌گری لحظه‌ایه که این در واقع همراه میشه با تغییر سریع مواضع. بنابراین در یک لحظه ما مواجه میشیم با شدیدترین در واقع تهدیدها از طرف ترامپ و در لحظه دیگه مواجه میشیم با بیان نرم نسبت به مذاکره، نسبت به امکان پیشرفت مذاکرات، نسبت به حل مسائل از طریق غیر خشونت و اینجور چیزا. ترامپ میتونه امروز توافقی رو که بدترین توافق تاریخ مینامه فردا
خودش وارد مذاکره بشه و توافقی مشابه همون چیزی رو که بدترین توافق دنیا رو یا تاریخ نامیده در واقع بهش تعمل بده. علاوه بر این خصوصیات فردی ترامپ، تصمیمات ترامپ تابع وضعیت داخلی امریکا هم هست، تابع انتخابات، تابع تصویرسازی، تصویر رسانه‌ای خودشه. به حال ترامپ سیاست رو به صورت معامله میبینه، بنابراین در سیر و سلوک سیاسی او همه چیز امکان پذیره. سخن رو کوتاه میکنیم، در یک جمله میشه گفت بگمان من ترامپ فاقد پرنسیب سیاسیه، بنابراین اتحاد با چنین شخصیتی کارش بس دشوار و پر از ریسک، به خصوص اگر بخوایی بدون تشکیلات و صرفاً با سرمایه نمادین با او وارد گفتگو بشی. ترامپ از کسایی گفتگو رو وقتی جدی میگیره و کسانی رو طرف گفتگو جدی میگیره که اون کسان در واقع نماینده یک قدرت عینی قابل فهم برای ترامپ باشه. خب دوستان، در اینجا به نقطه ای از گفتارمون رسیدیم که تحلیل تطبیقی دیگه ممکن نیست. چرا؟ به خاطر اینکه دوران گذار در فرانسه و دوران دوگل به طور کلی به پایان رسیده، ولی رهبری شاهزاده در میانه یک فصل سیاسی ناتمام قرار داره. به همین دلیل من عنوان این گفتار رو گذاشتم رهبری در تاریخ ناتمام. یکی تمام شده و دیگری هنوز در حال شکل گیریه. بنابراین مقایسه میان دوگل و شاهزاده رضا پهلوی نه مقایسه بین دو نتیجه تاریخی است، چون نتیجه دوم هنوز به دست نیومده، بلکه مقایسه بین دو وضعیت رهبری در بحران در واقع. خب همونطور که میدونیم این روزها سخن از قرارداد متارکه جنگ بین جمهوری اسلامی و ترامپ هم بالا گرفته، یعنی همین دو سه روز اخیر. به همین جهت در پایان گفتار این هفته به این پرسش سعی میکنم پاسخ بدم که اگر این توافق عملی بشه اونجور که ترامپ میگه و توهم ترامپ به نجات بخش بشکنه، الیت سیاسی ایرانی از این اتفاق چه درسی میتونه بگیره و این درس رو چگونه میتونه در اختیار مردم و نسل‌های مبارز ایرانی بذاره. بگمان من در این صورت باید چند درس تکراری در تاریخ رو دوباره مرور کرد. یکی این که قدرت‌های خارجی بر اساس منافع خودشون و نه آرمان‌های ملت‌ها عمل می‌کنند، حتی در کشورهای با نظم دموکراتیک. در این مورد بخصوص حتی باید قضیه رو رادیکالتر دید. در این مورد میشه گفت که ترامپ بر اساس منافع شخصیش حتی بیشتر از منافع ملیش سیاست رو در واقع عمل میکنه. بنابراین تجربه تاریخی نشون داده که همکاری با قدرت‌های خارجی جنبه تاکتیکی داره و نه استراتژیک، یعنی که در یک شراکت و یا ائتلاف بین چند کشور یا نمایندگان یک کشور با کشورهای دیگر، اینا در یک دوره محدودی کاربرد داره این مشارکت و این همکاری و این ائتلاف. ای بسا این حتی این ائتلاف ها بسیار شکننده باشه و تاریخ نشون ده که در برخی موارد حتی ائتلاف شکسته و قرارداد زیرپا گذاشته شده. خب
این یه نکته است. دیگه اون که سیاست نکته بعدی اینه که سیاست رهایی بخش رو هیچ وقت نباید نه بر یک فرد، چه فرد داخلی باشه چه فرد خارجی باشه، قرار داد. حتی اگر اون فرد رهبر باشه. تجربه موفق ملت ها نشون داده که اونجای ملت ها رها شدن و به آزادی خودشون دست پیدا کردن که اساس رو بر نهاد و سازمان و مشارکت اجتماعی قرار دادن. این هم یکی دیگه از درس های تاریخی که ممکنه ما رو از بسیاری از توهمات در واقع بیرون بیاره. نکته دیگه اونه که فشار، تحریم، حتی جنگ در صورتی در خدمت منافع ملی و آزادی ملت قرار میگیره که فقط نقش کمکی و جانبی داشته باشه و نقش اساسی رو باید ظرفیت‌های ملی، اهم از رهبری ملی، نهادها، سازمانها و مشارکت مردم داشته باشه. بنابراین توهم بستن به یه فرد مثل ترامپ، این در کار نادرستیه و باید از این درس بزرگی ما بگیریم. و بالاخره و در کلام آخر باید گفت که در نبود یک استراتژی مستقل و پایدار، میدان سیاست رو عناصری مثل احساسات، روایت‌های تبلیغاتی، منجی‌گرایی و زد و بندهای مخفی و بی‌حاصل پر خواهد کرد. این رو نه تنها تاریخ ما بلکه تاریخ مبارزات مردم جهان بارها و بارها نشان دادند. دوستان عزیز، در اینجا به پایان برنامه این هفته رسیدیم. برایتان آرزوی روزهای بهتر و سلامتی دارم. بدرود.

0: Manuel de
1: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1.

0: آقای رایت، شما پرونده 15 ساله جمهوری اسلامی رو چگونه میبینید؟
1: من جمهوری اسلامی را جزوی از ملت ایران میدونم و خواه نخواه در این 15 ساله اثر کرده ملت ایران در تحولاتی که در دولت شده. شاید در اول دولتی که سر کار آمد تحت شعارهای روی هدفهای بوده، ولی ملت ایران که یک ملت خیلی با تجربه است و سالها، یعنی هزاران سال تاریخ داره، اون چی خودش میخواست تونست پیش ببره کم کم. همینطور تحولاتی که در شمال ایران شد اون خیلی مؤثر بود به طور قطع، و من میبینم که نسبت به اون چی اول شد بود خیلی تحولات زیادی وجود آمده. البته ما نباید فراموش کنیم که 8 سال جنگ بوده. این 8 سال جنگ اون چی نشون داد این که ملت ایران ملت زنده است و به هیچ معنی و به هیچ وجه قبول نداره که کوتاه بیاد در دفاع از کشور خودش، و این موفقیتی بزرگ بود در تاریخ. و من فکر میکنم بعد از زمان نادرشاه این اولین بار بود که ملت ایران خودش نشون داد، و حتما این در آینده بچه های ما خود ما اثر خواهد کرد. مشکلی که اصولا در ایران هست و اون نتیجه جمهوری اسلامی نیست، از قدیم بوده، این که از نظر فرهنگی ما مجموعه های جدا جدا از هم هستیم. ادهی رفتن نجف تحصیل کردن، ادهی آمدن اروپا تحصیل کردن، ادهی در مسکو تحصیل کردن، ادهی آمریکا تحصیل کردن، ادهی انگلستان، هر یکی هم راه دیگه گرفته. برای اولین بار در تاریخ ملت ایران خودشه، در واقع ایل قاجاری یا ایل دیگهی بر او حکومت نمی کنه، یه شخص نظامی معینی هم حکومت نمی کنه. هر گونه عیب و نقصی یا هر گونه افتخار و موفقیتی از خود ایرانی، از نیروهای خارجی مؤثرن، ولی اون طوری که هست نه، خود ملت ایران بیشتر مؤثره. من فکر میکنم این تحولاتی که در عالم به وجود آمده خواه نخواه ملت ایران را سوق میده که یک ملت واحدی بشه بیشتر از سابق. و نمونه همین شما هستید که الان تونستید در آمریکا یک تشکیلاتی بدید، و من فکر میکنم الان غیر از ایرانیان نیست کسانی که در قربت تونستن این تشکیلات بدن، و این حتما خواه نخواه با داخل هماهنگی ایجاد خواهد کرد.
0: آقای رائد، با در نظر گرفتن تغییر و تحولات اخیر در سطح جهانی و مسئله اعراب و اسرائیل، شما آینده ایران رو چگونه میبینید؟
1: من آینده ایران رو فوق‌العاده درخشان میبینم، خیلی خیلی بیش از اون چه ممکن آدم تصور کنه، چون من میبینم که این ملتی که 1000 سال در واقع ممنوع بوده که فعالیت بشه، این 1000 سال من از وقتی میگیرم که سامانی ها و بویهی ها اونا رفتن و سلجوقی ها آمدن و پسرشون، همینطور قبائل مغول و ترک و تتار اینا آمدن و 1000 سال بعد ایران ایلها حکومت میکرده، ملت ایران نبودن در واقع اون که حکومت میکرد. البته ملت ایران خودش نشون داده، شعری داشته، صنایعی داشته، ولی محدود بوده. من معتقدم با تحولی که در منطقه شده و مخصوصا با بازگشتن وضع شمال ایران به حالت سابق شده و یه ایران خواهد توانست اون رشته‌ای که بریده شده بعد از سقوط سامانی ها و بویهی ها و آل زیار، این رشته رو دوباره دنبال کنه و عظمت فوق العاده ای مثل ژاپن، حداقل شاید بیشتر، همونطور که ژاپن در خاور دوره، ایران در خاور میانه این وضعیت رو خواهد داشت. و شما دیدید اشخاصی که مثل الچی بگ آمدن و خواست

0: دولتی هم که سر کاره، هر کس باشه با این جریان خواهد رفت، نمیتونه خودداری کنی.
1: آقای رائد، شما در این بین نقشی هم برای سلطنت میبینید؟
0: بله.
1: در این بین شما نقشی هم برای سلطنت در ایران
0: من نمیبینم. من برای اینکه نقشه در ایران را میبینم فرق داره وضعیش، چه بسا در عراق بشه، در افغانستان بشه، ولی در ایران من نمیبینم. چرا؟ برای اینکه شاه بودن و ایشان شاهنشاه خودشون ترک کردن ایران را و تحویل دادن در واقع به ارتش، هم دستور دادن که خیلی مقاومتی نشون نده و در واقع یه حالتی است مثل حالت مصر در ایران. همونطور که در مصر فاروق موافقت کرد و راش کشید و رفت، در ایران یه وضع شبیه اون پیش آمد و تا خودشون هم بودن هیچ گونه صحبتی سر بازگشت و اینطور فعالیت ها نبود. این بعد از خود ایشان این جریان ها شروع شد.
1: ولی در ارتباط با مصر فرمودید، در مصر هیچ وقت گروه های سلطنت طلب به دنبال پس گرفتن موقعیت سابق خودشون نبودن، ولی در رابطه با سلطنت در ایران اینطور هست. یعنی شما میبینید که سازمان های سلطنت طلبانه مرتب به وجود میاد و تقاضای بازگشت سلطنت به ایران رو دارن. در این مورد چه فکر میکنید؟
0: من در اون سازمان ها عمقی نمیبینم، همه دوستان من هستن، من خدمت ایشان هم رسیدم بارها و زمینه را نمیبینم. یه حالت غیر جدی بیشتر میبینم تا اینکه یه جریان جدی باشیم و ضمناً طرز کار هم اون طوری نیست. من الان دارم میبینم در لندن کسی که میخواد به عراق برگرده، شریف علی بن حسین بن علی، شریف علی بن حسین، این آقا در تمام مجالس روضه‌خوانی شیعه های عراق شرکت میکنه، در تمام مهمانی ها شرکت میکنه، تو تمام جشن ها شرکت میکنه، تو عروسی ها شرکت میکنه. حتی چند روز پیش حزب دعوه که یه حزب معارض عراقی بود، یه حزب مذهبی بود، این رفته شرکت کرده و پولی هم داده اونجا برای کمک به شیعه های جنوب عراق. در این حضراتی که تو راه کار بازگشت سلطنت هستن، در واقع از عموم مردم ایران بریده هستن، با یه عده معینی اینها ملاقات رو برخورد دارن.
1: آقای رائد، شما آینده ملیگرایان رو در ایران چگونه میبینید؟
0: آینده ملیگرایی را به اون معنی که معروف شده یه کمی مبهمه. من نمونش این که دست ملیون بود مملکت و اینا آقای سنجابی بودن، آقای بازرگان بودن، آنها بود و کم بوده بود که مملکت بره به طرف دست چپ. و من یه چیزی میبینم، آینده ایران یه ایرانیست با غیر از این اصطلاحات ملیون، یه ایرانیست که با تمام ویژگی هایی که ایران داره. این اصطلاحات خیلی محدودتر از اونه که شامل اون عظمت ایران بشه که من برای اون در آینده میبینم.
1: خیلی متشکرم از وقتی که شما در اختیار تلویزیون ایرانی
0: بودید. خیلی ممنون.
2: بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان کوچ 79.org، بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان تنها منبع طبقه بندی شده ی تاریخ شفاهی تصویری کوچ بزرگ ایرانیان. علاقمندان، لطفاً سابسکرایب شوید، نظرتان را با ما در میان بگذارید و جهت تکمیل این آرشیو بسیار گسترده به ما یاری دهید. بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان، وبسایت کوچ 79.org.
3: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

0: میدونی چند سال منتظر بودم،
1: چند
0: سال تو همون خوندم و کف کردن،
1: چند
0: سال تو عروسی ها برای مردم خوندم و غیر دادن با خیال اینکه کنسرت 3000 نفره دارم میخونم. حالا که فرصت پیش اومده برم ول کنم گورم و گم کنم.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درود فراوان خدمت همیهنان گرامی، امیدوارم که شاد و تندرست باشید. با یاد جاوید نومان راه آزادی، جریانات امروز واقعیت آدم همه نه تنها ما بلکه خبرگزاری های معروف هم موندن که این آخر سرش این جریان آقای ترامپ و جمهوری اسلامی به کجا میرسه. من فکر میکنم برای توضیح دادن به این پرسش یا پاسخی برای این پرسش باید با خود آقای ترامپ یه ذره آشنا شد، یا البته نه به این صورت که روی تجربیاتی که تو این چند سالی که دوره اولش بود یا این دو سالی که الان هست بخوایم نگاه بکنیم. من به یاد کتابی که خود ایشون نوشته بودن که در مورد هنر چانه‌زنی است، در اصل اگر اشاره به این کتاب ایشون بکنیم میتونیم با اوضاع احوال ایشون آشنا بشیم که چرا شرایط فعلی اینجوریه، چرا اینقدر شلک و سفکنایی میشه. توی میونم یه مسئله، البته الان نزدیک به دو هفته است ازش میگذره، سفری که به چین داشت آقای ترامپ، که توضیحاتی که من امشب در اصل میخوام بهتون بدم در اصل ریشش به همون جاست که اگر اونو یا این نظریه که من مطرح میکنم درست باشه قضیه جمهوری اسلامی هم حل خواهد شد. یعنی نه به این صورت که توی اون سفر در مورد این جمهوری اسلامی صحبت شده، خیر منظورم این نیست، بلکه مشکلاتی که کشورهایی مثل مانند جمهوری اسلامی ایجاد کردن این هم حل خواهد شد. حالا این تیکر داشته باشید، اگه به خاطر داشته باشید من اول بیام از اروپا شروع بکنم، یعنی قدرت هایی که ما سه قدرت داریم در اصل در دنیا، یکیش که امریکاست، قدرت مطلقه، چه از نظر اقتصادی چه از نظر نظامی، دیگری اروپاست که قدرت اقتصادی برای خودش، یعنی قطب اقتصادی در دنیا مطرحه، جمعش حالا کشورهایی هستن که گردن کلفتن تو این جمعیت اروپا، ولی خب یه قدرتی هم برای خودش. قدرت سوم دیگه ای هم که هست به اصطلاح پسمانده های اتحاد جماهیر شورویه که به صورت روسیه داره تقلا میکنه، قدرت خودش رو حداقل در اون منطقه تثبیت کنه یا در اروپا تثبیت بکنه، و چینه که همراه میشه گفت به عنوان قدرت سوم مطرح دنیا، سوم قدرت مطرح دنیا، نه اینکه در مرتبه سوم باشه بلکه برای خودش قدرتی. در کنار اینها ما یه قدرت دیگه هم داریم و اون جمهوری اسلامیه که با تلاش هایی که کرده با قدرت به اصطلاح تکیه بر قدرت تروریسم بین المللیش و ایدئولوژیکش داره اینجا گردن کلفتی میکنه و تقریبا همه کشورها هم باش همراهی میکنه. یعنی به قولی این هم یه قطب قدرت، حالا قدرت منفی ممکنه باشه ولی به عنوان قدرت مطرح داد. حالا اینا ما فکر میکنیم وقتی مثلا صحبت از اروپا میکنیم در نهایت تمام غرب در یک نقطه باید باشه. البته کاری به آقای رفتار آقای ترامپ در این مدت ندارم که مسئله نمیدونم گرینلند رو مطرح کرد و نمیدونم مسئله ناتو رو مطرح کرد، ولی کلا به عنوان نیروی غرب شناخته میشه با هم هستن، در صورتی که اینجوری نیست. ما اگر سال 2000 رو به خاطر داشته باشیم، زمانی که اروپای متشکل کار خودش آغاز کرد با 13 کشور و یک پول مشترکی هم به عنوان یورو آوردن در دسترس بین‌المللی دارن. این حرکت اینا در اصل یک مقابله بود با قدرت اقتصادی دلار. خودشون هم میگفت مثلا دلار در یک محدوده 400 میلیونی داد و ستد میشه، یورو در یک منطقه 404 میلیونی، یعنی تمام جمعیت اروپا رو مثلا 13 تا کشور نزدیک به 404 میلیون می شدن. و در از اینها سعی کردند که با آوردن این پول در بازار بین المللی قدرت دلار رو کم بکنن و وابستگی خودشون رو از دلار کمتر بکنن، ولی تا الان موفق نشدن. برای این کارشون هم حرکات ناشایستی میشه گفت کردن که کمک به چین بود، کمک به اقتصاد چین بود، رفتن شرکت ها و کارخانجات آلمانی یا فرق نمی کنه فرانسوی، کلن اروپای غربی به چین، به خاطر اینکه اونجا تولیداتشون رو اونجا انجام بدن به خاطر قیمت پایین کارگر و و وسایلی که به بحث ما ربطی نداره، ولی کمک به چین کرد که چین از نظر اقتصادی بتونه خودش بکشه بالا در 3 دهه پیش. به خاطر دارم یکی از سیاستمدارای آلمانی هم اون موقع در دولت، نامش به خاطر ندارم، در اومده بود گفته بود که این شیر پیرو بذارین خوابیده بمونه، هر چی میخواد بهش بده. البته تاکتیک بسیار اشتباهی بود که دولت یا کشور آلمان پیش گرفت در دوران شرودر این کار انجام شد، در دوران خانم مرکل این کار انجام شد و همینجور دولت‌های بعدی که اومدن تا همین 4-5 سال گذشته که اینا فهمیدن که چین از اینا سوء استفاده کرد. بنابراین ولی مسئله مهمی که مطرح بود، این بحث رو من مطرح میکنم، این رقابت یورو با دلار که از سوی اروپا انجام شد. و جالب اینجاست که امریکا پول زیادی در اروپا خرج میکنه به خاطر امنیتش و اینها از طرف این پول رو میگیرن. واقعیت اینو ترامپ هم خودش گفت یه بار که پول از ما میگیرید ولی میبرید جای دیگه خرج میکنید. در حال این رقابت وجود داره که دیگه الان علنی شده این رقابت. مسئله بعدی مسئله چینه. اینم اضافه بکنم که این قدرت ها برخیشون نمیتونن رو پای خودشون تنها بایستن. مثلا شما فرض بکنید کشور امریکا یا ایالات متحده کشوریه که میتونه اگر دور خودش دیوار بکشه از نظر رسورسایی که احتیاج داره برای زنده موندن همه رو خودش در اختیار داره، که بخواد کارخونه جاتش رو به سر سرپا نگه داره، بتونه تأمین منابع اجتماعی رو بکنه و مسائل دیگه. ولی این قدرت رو اروپا نداره. اروپا یک کشور، یک قاره بسیار فقیره از نظر منابع طبیعی. البته توش هست، نه اینکه نباشه، ولی از نظر منابع طبیعی مثل نیروی فسیلی یک قاره فقیره. در کنار این، بنابراین به خاطر این فقر نمیتونه تنها رو پای خودش بیست، باید احتیاجات خودشو از یک ثالثی تأمین بکنه. مسئله بعدی یا قدرت بعدی که چین باشه، چین هم درست منابع طبیعی مثلا زغال سنگ و داره، کارخونه هاشو تقریبا از طریق زغال سنگ به راه انداخت و باعث رشد شد، ولی به جایی رسید که دیگه احتیاج به منابع طبیعی داره که خودش فاقده بود و محتاج به کشورهای دیگه. روسیه برعکس اینها این مسئله رو نداره، یعنی در اصل روسیه از نظر منابع طبیعی میتونه مستقل باشه، ولی از اونجایی که یک اقتصاد مافیایی برای خودش درست کرده، بنابراین نمیتونه تنهایی زندگی بکنه، مجبوره که به اصطلاح منابعش رو به جای دیگه ببره بفروشه که تأمین مالی بشه، که بتونه به اصطلاح این بخور بخوری که در درون سیستم هست و جبران بکنه. حالا این تشبیهات رو که کردم دلیلش بر اینه که میخوام برسم به این نشست یا سفری که رئیس جمهور امریکا به چین داشت و در اصل اطلاعات زیادی هم از توش نیومد بیرون، فقط اون چیزی که چند تا فیلمی که نشون داده بودن و خبرهای کلی که به اصطلاح پخش شد از سفر ایشون. اگه به خاطر داشته باشید، ایشون 17 نفر رو با خودشون برده بودند، 17 نفر آدمهایی که از اقتصاد آلمان آمریکا در میان. جالب اینجاست که 5 تا از این شرکت‌ها، 5 تا از این 17 نفر درآمد سالانه‌شون به اندازه بودجه سالانه تمام کشورهای دنیاست. یه چیزی بیشتر از 12 بیلیون دلار درآمد این است. یعنی 12,000 میلیارد درآمد این 5 تا شرکت. آقای ترامپ اینا رو با خودش برد. در اصل برای قراردادهایی بود، امکاناتی بود که آقای ترامپ در اختیار کشور چین بذاره و پیشنهادش بر این بود که اجین که ما بخوایم با هم دیگه خصومت داشته باشیم به جنگیم، میتونیم به عنوان دو تا روس در کنار هم اقتصادمون رو پیش ببریم و ازش بیشتر خواهیم داشت. ما بهتون کمک میکنیم که در این راه مستقل بشه. به اصطلاح با اون همکاری که بهش پیشنهاد شد به چین، اینا هدف آقای ترامپ این بود که دست کم چینو از وابستگی به خاورمیانه از نظر تامین منابع فسیلی راحت بکنه. توان اینم داره، در اختیارش بذاره. حالا مسئله چینه که آیا تصمیم میگیره یه همچین کاری رو بکنه. خطرات و نگه به صلاح خطراتی که در ارتباطات و قراردادهایی که در خاورمیانه بسته میشه به جون بخره، یا اینکه یک ارتباط و رابطه اقتصادی مناسبی رو با امریکا شروع بکنه. حالا اینایی که براتون توضیح دادم یه سفری هم به گذشته بکنیم، که تاکتیکایی که امریکا داشته تا الان کمک کرده و امریکا رو به عنوان یک ابرقدرت اقتصادی کماکان نگه داشته. اگه به خاطر داشته باشید بعد از جنگ جهانی دوم امریکا دو تا حرکت کرد، یکی یه سازمان IWF رو درست کرد که به اصطلاح به رفت آمدهای تراکنش‌های مالی نظارت داشته باشه که بتونه تشخیص بده از نظر اقتصادی چه کشورهایی ممکنه در خطر بیفتن، چه کشورهایی احتیاج به کمک دارن. بعد از جنگ جهانی بود خیلی از کشورها تقریبا نابود شده بودند و این کنترل لازم بود برای کمک به اونها. و مسئله دیگه هم که اجرا کرد در از بانک بین‌المللی بود که کمک بکنه به کشورهایی که در جنگ جهانی دوم ضرر دیدن و بهشون کمک مالی بکنه. اونجا یک قراردادی رو در سال 1945 یا 44 به نام برتون وود، به اصطلاح یک کنفرانسی هم بود به همین نام برقرار شد که امریکا اعلام کرد که دلار امریکا ارزشش برابر یک اونس طلا است، یعنی نه یک دلار بلکه اومد قیمت طلا رو پیوند داد به ارزش دلار، یعنی گفت شما هر موقع 35 دلار به ما بدید ما به شما یک اونس طلای خودمون میدیم. با این کار در اصل دلار شد پول بین‌المللی. از جای دیگه به خاطر تأمین یا کمک به کشورهایی که در جنگ جهانی دوم صدمه دیده بودن مثل فرانسه، ایتالیا، آلمان، کشورهایی بودن که توانایی اینو داشتن از نظر تکنولوژی رو پای خودشون بیستن و اقتصادشون رو پربار بکنن، ولی احتیاج به پول داشتن. به خاطر همین امریکا میاد برای کمک به اینا چاپ پول میکنه، چاپ بی‌رویه پول. خب این پول پخش میشه در تمام دنیا، این دلارها پخش میشه در تمام دنیا و اقتصاد حرکت میکنه. این دست به دست این دلارها از میچرخه، یه سری به خاطر فعالیت های بهترشون درآمد دلاری بهتری داشتن مثل فرانسه، آلمان، کشورهایی که برای خودشون دهه 60 دهه 70 اول اقتصادی شد. اینجا و از طرفی هم به خاطر کمک به اینا امریکا شروع کرد به چاپ بی‌رویه دلار. چاپ بی‌رویه پول، اسکناس، کاغذ، ارزش اون کاغذ رو میاره پایین و این مسئله در مورد دلار انجام شد. قیمت دلار پایین آمد و کشورهایی که ذخایر دلاری داشتن ترس از این که ارزش پولشون از بین نره آمدن به امریکا گفتن آقا شما قرارداد بستی گفتی هر کی به ما پول بده ما بهش به همون اندازه طلا میدیم. اینجا در سال 1971 فکر میکنم اگر درست به خاطر داشته باشم در زمان رئیس جمهوری آقای نیکسون این خطر رو درک کرد که به خاطر چاپ دلار بیشتر، دلار بی رویه و تعویض اینا انبار یا ذخیرهای طلای امریکا رو به پایان میرسه، یعنی اونها اینقدر طلا ندارن که بخوان قدرت دلار رو با طلاشون نگه دارن، بخوان تعویض بدن. بنابراین اومد یک قراردادی گذاشت که گفت این جریان امروز به فردا دیگه به اصطلاح تعویض طلا با دلار از سوی ما این قرارداد لغو میشه و ما دیگه این کار رو انجام نمیدیم. خب وقتی که این کارو کرد، در اصل ارزش جلوی سقوط دلار رو گرفت، ولی دلار همچنان باید پولی می بود، ارزی می بود که ارز بین‌المللی بمونه، بین کشورها دست به دست بچرخه که بتونه اقتصاد اون قدرت اقتصادی خودش رو نگه داره. اینجا امریکا میاد با عربستان سعودی قرارداد می‌بنده که شما اگر نفتتون به هر که میخواییم بکنید، به جای پولی که اونا میدن برم پولشون رو تعویض بکنم با دلار و به شما دلار بدن، ما چیکار میکنیم؟ ما میتونیم امنیت نظام، از نظر نظامی امنیت شما رو تضمین میکنیم. قرارداد با عربستان سعودی بس. اینجا قضیه دلارهای نفتی به یک واجس چک به دنیا اومد، دلارهای نفتی از اینجا به دنیا اومد. خیلی سعی کردن، اروپا هم سعی کرد که مثلا بخواد بخشی از خریداشو یا مثلا نفتی که از اونجا میخواد بیاره با یورو بخواد پرداخت بکنه، ولی عملا نتونستن در عرض 26 سال به یورو رو تو بازار آوردن، یورو این قدرت رو بگیره. قدرت خرید داره ولی قدرت اقتصادی نشه که بخواد مثلا برابری با دلار بکنه، یا اینکه جای دلار رو حتی بخواد نتونسته تقریبا. بنابراین اینجا حالا این صحبت ها چه ربطی به این سفر آقای ترامپ داره؟ آقای ترامپ، پیشنهاد آقای ترامپ همکاری بین دو کشور بود. اگر چین، خبرهای زیادی هم اومد که مثلا چین در به بوئینگ سفارش 120 هواپیما، 120 هواپیما خیلی بود. البته من شنیدم که در خبرگزاری آلمان گفتن که این خبر تایید نشده، ولی من از یک خبرگزاری چینی شنیدم که اون به اصطلاح این خبر رو بازتاب داده. فکر میکنم که این خبر دروغ باشه، ولی در حال اتفاق که افتاد ما دیدیم که چند روز بعد سراسیمه آقای پوتین هم رفت با چین صحبت، چون همکاری چین با امریکا در اصل تطبیق روسیه است و برای آقای پوتین در شرایط بسیار خطرناک، و رفت اونجا تامین معامله بکنه، بگه که آره ما دوستای خوبی بودیم و همیشه هستیم، و چین هم همینو گفت و برگشت به کشورش. حالا اینا رو من برای شما گفتم، اگر این تئوری درست باشه که آقای ترامپ بتونه چین و اون منطقه از نظر تامین منابع خودش بکشه بیرون، بکشه به سمت آمریکا، در اصل بدون اینکه حمله چینی به جمهوری اسلامی بکنه، جمهوری اسلامی رو برشکست کرد. اگر این اتفاق بیفته، این لازم به هیچ فشار دیگه هم نیست. چون جمهوری اسلامی 75% تولیدات نفتی خودش رو به چین میده، به خاطر تحریم هایی که وجود داره کشور دیگه نمیخواد ایران اگر بخورن خوبشون نمیبونن چی میبونن، به خاطر تحریم ها این تعویض پول نمیتونن جوش و خودشون هم دوچار دردسر میشن. در حال این مسئله بود که نکته بود که میخواستم خدمتتون عرض بکنم، این تاکتیک ترامپ که با چینی که مثلا اگر خبرها رو درست دقیق گوش کرده باشید هر دو طرف گفتن صحبتی از تایوان و ایران اینا هم نشد، اصلا لازم نبود که در موردش صحبت بکنن، هدفشون نبود. بعد یه مسئله دیگه ای هم که جالب بود، تدارک دهنده این دیدار در چین وزارت امور خارجش نبود، بلکه وزارت اقتصادش بود. یعنی برای تأمین این دیدار تمام به اصطلاح کارا رو به دست هم مهمون به اصطلاح مهمانداریش و خرجش و درست کردنش اینا به دست وزارت دارایی چین بود، و این خودش یک نشانه هستش که هدف ترامپ از این سفر هدف اقتصادی بوده و ریاست حزب یا ریاست چین هم اینو میدونست. این یه تایید در هست در حال اگر این اتفاق بیفته، ولی در عرض این 2 هفته ما خبری، یعنی من خبری به دستم نرسیده که این فعل انفعالات حرکت کرده باشه یا این همکاری به حرکت افتاده باشه یا خیر. البته اینجور حرکت ها بعد از مدت های طولانی خودشو نشون میده که این کار انجام شده یا انجام نشده. در حال اگر این اتفاق بیفته، همجور که خدمتتون عرض کردم، جمهوری اسلامی عملا ورشکست است. یعنی دیگه اگر تنگه هرمز باز بشه، اگر امریکا اصلا بگه آقا کاری نداریم، خودت یا خودت برو هر غلطی دلت بخواد بکن، جمهوری اسلامی میمونه خودش و رابطه بدی که با کشورهای دیگه داره و از نظر اقتصادی مجبور میشه که خودفروشی بکنه. خودفروشی هم که خدمتتون عرض میکنم، یعنی خیلی ارزون منابع کشور رو همجور که تا الان کرده در عرض این 47 سال بعد از اینم انجام بده و به تاراج ببره و به ارزانی بفروشه. این کاریه که جمهوری اسلامی میتونه انجام بده. در نهایت آقای ترامپ هم اگر این شل کن صف کنی هایی که داره میکنه، شما این مسئله رو در نظر داشته باشید، میتونید حدس بزنید که هدف ترامپ چیه. ما از اولم میدونستیم که هدف اصلی امریکا یا آقای ترامپ چینه، یعنی جلوگیری از چینه، حالا به ایران بند میکنه یا به کشورهای دیگه، ولی هدف اصلیش اینه که جلوی چین رو بتونه بگیره. حالا این پیشنهادی که داده بود، یعنی جلوگیری اینه که دستت بده به من میبرم جلو، هم بهت حال میدم، هم اینکه حواسم بهت هست که چیکار میکنی. این اون کاریه که آقای ترامپ کرد. بنابراین قضیه ایرانم اتوماتیک اگر یک همچین به سلام این نظر من درست باشه یا تحلیل من درست باشه، خودشو در آینده نزدیک نشون خواهد داد. ما تو صحبت‌های آقای ترامپ هم می‌بینیم که هر روز یه چیزی میگه، امروز مذاکره داریم، مذاکره خوبی داشتیم، اینا خیلی علاقه دارن با ما مذاکره کنن، خیلی علاقه دارن نمیدونن فلان کنن، آدمای خوبی هستن، آدمای مؤدبی هستن، از این تئاتر اجرا میکنه برای اینکه مشخص نشه. به عبارتی همون تاکتیک که خودش در کتاب خودش نوشته رو انجام میده. یکی از اون 10 نکته‌ای که ترامپ در کتاب معروف خودش مطرح کرده اینی که هیچ وقت طوری رفتار کن که کسی نتونه کارهایی که تو در پیش داری یا نقشه هایی که داری حدس بزنه، بتونه بخونه دست تو یا دست تو بتونه بخونه. باید همیشه جوری تاکتیکت باشه که قابل خوندن نباشه. این یکی از چیزاشه و خودش هم داره این کارا رو میکنه. البته از نظرهای دیگه آقای ترامپ اشکالات زیادی داره، ولی کل همه اینا رو که شما بذارید کنار، بذارید رو هم، حالا مذاکره بکنن، مذاکره نکنن، به نتیجه برسه یا نرسه، مشکل ما مردم ایران حل نخواهد شد. و این حرکاتی که آقای ترامپ حالا روی تاکتیکشه، روی اشتباهاتشه، رو هر چیزی که هست داره انجام میده، در اصل مشکل ما رو چندین برابر میکنه. جمهوری اسلامی رو حریص‌تر کرده، جمهوری اسلامی رو وحشی‌تر کرده، جمهوری اسلامی رو اون بخشی که میتونستن بیاد کمکش بکنن آورده ایران، مستقرشون کرده در ایران. و این گونه مسائل در اصل مشکل مردم ایران بدتر شده که بهتر نشده. البته خب با بمبارانی که شد کمی مسائل قابل درک تر شد، قابل رویت تر شد برای پیش بینی آینده. ولی کمکی که به اصطلاح آقای ترامپ گفتش که کمک در راهه، اون به ایران نرسید، نرسید که بدترش هم کرد. در حال این مسئله پیچیده‌ای شده. جمهوری اسلامی هم اینجا خوب بازی کرده، یعنی یه موقعی حرف آقای ترامپ گرفتن اورانیوم ها بود، الان هم اورانیومه، ولی الان مسئله رو عوض کردن. یعنی با چالشی که جمهوری اسلامی به وجود آورد، درخواستا عوض شد. الان درخواستا مسئله اورانیوم های غنی شده در مرحله ثانوی قرار گرفته، در مرحله اولی باز شدن تنگه هرمز که به اصطلاح این فشار اقتصادی که تورمی که در امریکا یا در اروپا، در تقریبا در همه جا به وجود اومده، جلوی اینو بخوان بگیرن. اینو این چیزیه که به باور من تو برنامه های پیشترم خدمتون عرض کردم که بقیده من ترامپ نتونسته جمهوری اسلامی رو درست محک بزنه و فقط داره رو تاکتیک های خودش حساب میکنه، در صورتی که شناخت حریف در یک مبارزه فرق نمیکنه، مبارزه باشه یا مذاکره باشه، شناخت حریف بسیار بسیار مهمه. این بالاخره یک پایانی باید داشته باشه. آقای ترامپ هم وقت زیادی نداره، ولی ما، یعنی من به شخص خودم بر این عقیدم، آقای ترامپ دو راه بیشتر نداره. یا اینکه بشه اوباما به یه شکل بهتر به قول خودش، یا اینکه جمهوری اسلامی رو بره به سمت نابودیش. چون به توافق رسیدن با جمهوری اسلامی یعنی که پیروزی تمام پوانا رو به جمهوری اسلامی داده باشید و جمهوری اسلامی کماکان به دنبال چیز؟ به دنبال ساختن بمب اتم، که با این کارش میخه خودشو، یا به عبارتی خطرهای خارجی برای سرنگونی رو از بین برده، همینجور که در مورد کره شمالی هست. کره شمالی از زمانی که به بمب اتمی دست پیدا کرده، حداقل غرب دیگه باش کاری نداره، گذاشتش، نه بهش کمک میکنه نه ازش چیزی هم میخواد، فقط حواسش هست به خاطر اینکه ارتباطی که غرب با کره جنوبی داره که خطری برای کره جنوبی نباشه. در نهایت ایران تصمیمش به اونجا برسه که بعد از اون طریق بتونه قدرت خودش رو عرض اندام بکنه و قدرت خودش رو در دنیا تثبیت بکنه. این چیزیه که جمهوری اسلامی هدفشه، مشخصه هم از برای همه. در نهایت الان هم که امروز مثل اینکه اینترنت ایران یه ذره شلش کردن، ما یه سری از عزیزانمون که این مدت سه ماه گذشته باشون تماس نداشتیم، دو مرتبه تماس برقرار شد. حالا چند وقت طول بکشه معلوم نیست، ولی نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی واقعیت درون خودش از هم پاچیده شده و الان فقط یک عده‌ای هستن که سعی دارن این ظرف شیشه‌ای که الان تکه تکه شده رو یه جور به همدیگه نگرش دارن، بتونن بچسبوننش. اینم تا یک زمانی پیش میره. تمام این مسائل اگه در نظر بگیریم، برای ما یک راه وجود نداره و اون اینه که کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. ما باید رو پای خودمون بیستیم، باید در فکر این باشیم که راههایی رو پیدا بکنیم که خودمون بتونیم جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنیم، چون اینها ماهیتشون مشخص شده، حداقل برای ما ایرانی ها مشخص شده، دیگه سر ما نمیتونن کلک بزن. من آرزوی روزهای خوبی رو برای شما دارم، به امید آزادی ایران. تندرست باشید، فراموش نکنیم ایران هرگز نخواهد بود. بدرود.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

چهارشنبه سوم آبان ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 24 اکتبر سال 2012 میلادی. با صمیمانه‌ترین درودها، حسین حجازی هستم و از پرژن رادیو با همکاری دوست و همکار خوبم آقای آلن ابراهیمیان از این لحظه تا حدود ساعت 11:45 دقیقه به وقت غرب امریکا در لس آنجلس در خدمتون خواهیم بود. امیدوارم هر جای دنیا که هستید سلامت، سرحال و کوشا در جهت آزادی ایران باشید. عرض کنم حضورتون که خبرها در مورد خبرهای داخلی امریکا کماکان و همونطوری که طی این چند ماه گذشته میتونم بگم بوده مربوط میشه به مبارزات انتخاباتی و به دنبال سومین مناظره‌ای که بین آقای رامنی و آقای اوباما صورت گرفت روز دوشنبه گذشته دیروز اجاد پریروز. این فعالیت‌ها ادامه داره. امروز در خبرها بود که یک مقداری از کارهایی که داره انجام میشه کارهایی است که دو طرف دارن انجام میدن برای اعمال نفوذ روی رای دهندگان مردد، اسمشون میشه گذاشت undecided voters. این افراد میتونن نقش اساسی رو بازی بکنن در تعیین سرنوشت انتخابات امریکا، به گفته بسیاری از تحلیلگرانی که نظارت میکنن بر این شرایط. گفته میشه که در بعضی از ایالت ها پلاکارت ها و تبلیغات زیاد مربوط به اینکه اگر فرض بفرمایید کسی که حق رأی نداره بخواد بیاد و رأی بده و بعد این موضوع برملا بشه، میتونه براش مشکل ایجاد کنه، مجازات بشه و از نظر قانونی تحت تعقیب قرار بگیره و این بیشتر مخاطبش کسانی است که ممکنه که اشتباهاتی در گذشته داشتن، کیسای قانونی داشتن، کیسای قانونی نه چندان مهم، ولی این تصور رو در اونها به وجود بیاره که اگر برن رأی بدن واسهشون گرفتاری ممکنه پیش بیاد، چون کسانی که پیشینه کیفری دارن نمیتونن رأی بدن در امریکا. و البته گروه‌های زیادی هستن که حق رأی دادن در امریکا ندارن. در گذشته هم ما شاهد بودیم که عده زیادی از کسانی که به طور غیرقانونی در امریکا بودن رفتن و رأی دادن و یک سر و صدایی هم در این مورد پیش آمد. یکی از کلاسیک ترین مواردی که در امریکا شاهدش بودیم در یک انتخابات فرمانداری برای تگزاس بود که بانوی فرمانداری که خیلی مقتدر بود و من الان متاسفانه اسمشون یادم نیست، ایشون گویا با جورج دبلیو بوش رقابت میکردن و یعنی جورج دبلیو بوش با ایشون رقابت میکرد برای اینکه به فرمانداری برسه در اون ایام و یا ایشون، به هر حال دو نفر که با هم رقابت میکردن در این زمینه برای رسیدن یا ماندن در پست فرمانداری یا رسیدن به اون مقام. یکی از کارهای انجام شده توسط کسانی که میخواستن اون خانم رو از کرسی فرمانداری پایین بکشن این بود که رفته بودن و شبانه صدها هزار شبنامه رو روی زیر برف‌باکن اتومبیل ها گذاشته بودن که این معاونی که ایشون تعیین کرده بر افراد کابینش اینها هم جنسگرا هستند و با توجه به نفوذی که یک عده‌ای که از نظر مذهبی در این مورد بسیار مخالف هستند، این موضوع باعث شد که اون بانوی مقتدر و شایسته پست خودش رو از دست بده و رقیب به قدرت برسه. حالا اگر فرصتی شد در امروز خود در آخر وقت امروز که خطوط رو باز بگذاریم، به طور قطع شنوندگان به من کمک خواهند کرد که اسم اون خانم فرماندار و رقیبش رو با هم دیگه به یاد بیاریم. و اما
دوستان عزیز من که لطف میکنن و برای من مطالبی رو میفرستن که مطالب روز هست و بسیار مهم، مقاله ای رو از آقای دکتر آموزگار، جهانگیر آموزگار که اقتصاددان بسیار برجسته ای هستند، شناخته شده در سطح جهان و مطلب به قدری برای من شوک آورده که نمیتونم چجوری خدمتتون عرض کنم. حالا این رو نکات اصلیش رو مطرح میکنم و بعد هم با مهمانان احتمالاً روز جمعه، یعنی با آقای دکتر میلانی و شاید هم فردا با عده دیگر از دوستان که در برنامه شرکت میکنند در میون میگذارم ببینم نظرشون چی هست. حالا قبل از این که به این داستان برسیم، داستان جنگ مغلوبه بین رئیس قوه قضاییه یعنی آقای آیت الله آملی لاریجانی که خیلی قیافه واقعا نمیدونم چطوری بگم نورانی دارن و ایشون آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه هستند و به یک جنگ تمام عیار پرداختن با آقای احمدی نژاد. ایشون میدونین که یک نامه رو آقای احمدی نژاد درخواست کرده بود که بره از زندان اوین دیدن بکنه آملی لاریجانی، که من نمیدونم یا باید آدم اهل آمل باشه یا لاریجان، حالا این اسامی هست دیگه. آملی لاریجانی گفتن که نخیر به هیچ وجه ایشون حق ندارن برن، باید قبلا یه تدارکاتی چیده بشه، حالا این تدارکات چی هست کسی نمیدونه. و این رو طی یک نامه بسیار یا به کلی محرمانه فرستاده بودن به آقای احمدی نژاد. آقای احمدی نژاد هم که گاهی کارهای خلاف رویه انجام میدن بر علیه مقام رهبری و خودشون رو در حد فردوسی طوسی میبرن و رفتاری که سلطان محمود غزنوی با ایشون کرد و به معنی این کار هست که آقای خامنه‌ای سلطان محمودن و ایشون آقای فردوسی طوسی. به هر حال اونجا ایشون این نامه محرمانه رو آورد و رو کرد و به همه جهانیان نشون داد که این نامه به کلی محرمانه رو من میخوام همه شما آگاه بشین. اولا محرمانه وجود نداره و بنده رئیس جمهور هستم و حق دارم ببینم. و خلاصه آقای آیت الله صادق آملی لاریجانی این نامه رو در جواب آقای احمدی نژاد نوشتن و بهشون دادن. دکتر محمود احمدی نژاد، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران، بعد از سلام نامه مبارک 1/8/91 شما را همزمان با انتشار آن در رسانه ها دریافت نمودم. بسیار متاسفم که در شرایط خاص کنونی و پس از رهنمودهای مقام معظم رهبری دائر بر ضرورت حفظ آرامش و وحدت و توجه به مشکلات مردم شاهد چنین مکاتبات رسانه‌ای هستیم. از باب انجام وظیفه و تنویر افکار عمومی و دفاع از قانون اساسی و حقوق عامه و جلوگیری از انحرافات و قانون گریزی ها ناچار از توضیحات زیر می باشم و همانطور که در نامه محرمانه که دیگه محرمانه نیست گفتم، این سطور را می نگارم تا در ذاکره تاریخ بمانه. در ذاکره تاریخ آقای مهندس مصطفی سرخوش، این پرانتز رو من باز بکنم، استاد ادبیات ما که شاعر بسیار توانایی هم بودن، به من یادآوری شد این صحبتایی که ایشون میکردن، میگفتن بس که ما آمدیم در صحبتامون و در مکاتباتمون و در حرفایی که با هم میزنیم هی گفتیم مذاکره مذاکره، آمدن گفتن خلیج فارس مال ماست. حالا ما انقدر از این لغات عجیب و غریب باید بکنیم.

0: هم داره.
1: نمیدونم یه دفعه به یکی از دوستان برخورده بود، من راجع به شکل بود، شکل و شمایل دوستان صحبت کرده بودم. میبخشید من ایرادی به شکل و شمایل ندارم، ایراد به اون تظاهری که هست، این پیرهنهای بدون یخه که مظهر، عرض کنم حضورتون که پیرهنهای بدون یخه که مظهر اسلامی بودن هست و بر علیه تمدن غرب، و بعد کت شلوارهای غربی خیلی این روزها شیک و پیک هم شده. به هر حال ایشون آقای محمد رضا شیبانی یه صحبتی رو عنوان فرمودن و گفتن که ما با در رابطه با حل مسئله روسیه، سوریه و برقراری آتش بس، یک پیشنهادات مکثفی رو با آقایان مطرح کردیم. من نمیدونم پیشنهاد مکثف یعنی چی، حالا اینا رو باید ما فرهنگ به خصوصی رو بذاریم جلومون ببینیم، چون فکر نمی کنم تو عربی هم این معنی داشته باشه، مگه اینا درست کرده باشن از خودشون. به هر جهت آقای نامه آقای رئیس، عرض کنم که قوه قضاییه رو خدمتتون میخوندم، ایشون میگوین که این سطور فرمودن که برای رهبر گفتن که باید حفظ آرامش و وحدت و توجه به مشکلات مردم رو در نظر بگیریم، از باب انجام وظیفه و تنبیر افکار عمومی و دفاع از قانون اساسی و حقوق عامه و جلوگیری از انحرافات و قانون گریزی ها ناچار از توضیحات زیر می باشم. و همونطور که در نامه محرمانه گفتم، عرض کنم حضور شما این از دست ما در رفتیم، خبری رو که خدمتون داشتم می خوندم. بله این سطور را می نگارم تا در ذاکره تاریخ، به اینجا رسیده بودیم، ذاکره تاریخ بماند. مدت مدیدی است که در مقابل حملات غیرمنطقی و غیرقانونی و نسبت‌های خلاف واقع شما به قوه قضاییه و مسئولان آن سکوت اختیار کردم. مبنای این سکوت رعایت مصالح نظام و تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری در عدم تقابل مسئولان و خصوصا سران قوا است. لذا پاسخ نامه اول را به صورت خیلی محرمانه ارسال داشتم تا این مصلحت اهم را رعایت کرده باشم. متاسفانه شما به بهانه حقوق اساسی ملت نامه دومتان را نیز رسانه‌ای کرده اید که علاوه بر سخنان نادرست، نسبت‌های ناروا و خلاف واقع بسیاری در آن آن را مطرح کرده اید. سکوت بر این نسبت‌های خلاف واقع ممکن است پاره ای از آن را ره زند که شاید واقع امر هم همین است که میگویید. دو، مبنای باطلی که تقریبا اکثر دعاوی شما بران استوار گشته باید مورد مداقه قرار گیرد و واضح گردد که چگونه نه فقط در مورد آن اشتباه کرده اید، بلکه معتمدانه علا رغم همه تصریحات قانون اساسی و تفسیرهای روشن شورای محترم نگهبان بر آن پای می فشارید و برای دیگران خطکشی های نادرستی را ترسیم می نمایید و همه را متهم به تجاوز به حقوق خود می نمایید. حکایت شما حکایت سلطانی است که اموال و املاک مردم را قاصبانه تصور کرده بود، یعنی خود این آقایون، ببخشید این اضافه از من بود، و به ملک خود منظم ساخته بود و به همه می گفت چرا رعایت ملک سلطان نمی کنید. خیلی هم واقعا باعث تفریح می تونه باشه که آقایون، خود این آقایی که دارن از این صحبت ها، از این حرف ها می زنن، چه تجاوز ها و در مورد همین زمین هایی که مثل این که همچی دوست داشتن رفتن و به اختیار در آوردن، این داستان خودشون، منتها فقط در مورد دیگران این صادق هست نه در مورد خودشون. به هر حال ادامه این مطلب رو خدمتون بخونم. میگه برای تنبیر خاطر حضرت عالی نص اصل 57 قانون اساسی

0: را میآورم. قوای حاکم در من دیگه نمیخوام این رو ادامه بدم. ایشون اشاره کردن به نصوص مختلف قانون اساسی و خلاصه با آقا گفتن که قانون اساسی با آقای رئیس جمهور شما هیچ حقی ندارید و نمیتونید از زندان بازدید بکنید و ما بهتون اجازه نمیدیم و برو حالا هر کاری دلت میخواد بکنی بکن و اصلا از این صحبت هم نفرمایید. یعنی قشنگ یک جنگ مغلوبه بین آقایون هست و این آقای احمدی نژاد هم مثل این که دستبردار نیست، یعنی با بد آدم یه دنده اینا در افتادن و معلوم نیست که کار به کجا برسه. و اما اشاره ای که کردم به این مقاله‌ای رو که آقای دکتر آموزگار نوشتن، آقای دکتر جهانگیر آموزگار، میدونید که آقای سیروس آموزگار اصلا نسبتی ندارن با این آقایون آموزگارها، ولی آقای دکتر جهانگیر آموزگار فکر میکنم برادر آقای جمشید آموزگار باشن و ایشون در مقاله تحت عنوان داستان ریال ایران و حکایتی که پشت اون هست مطلبی رو نوشتن که گفتن که در مورد ایران، جمهوری اسلامی ایران، مسئله این بحران ارز و ارزش ریال و ادامه این نوسانات خیلی عجیب و غریب و غیر معقول و در بازار و همچنین این جریاناتی که پیش آمده واقعا مشکل میکنه هر گونه پیش بینی و برآوردی رو از اون چیزی که داره میگذره در این زمینه. و بعد ادامه دادن رسوندن به این که تمام این صحبتایی که میشه که اقتصاد ایران در حال انفجاره و این حباب اقتصاد در حال منفجر شدن هست و ترکیدن هست و در مورد سقوط به اصطلاح بازار بورس تهران، بورس اوراق بهادار تهران و اثر فلج کننده این بحران ها، همه این مسائل مطرح شده و ایشون میگن تمام اینها مطرح شده و هست، ولی یک به یک تمام رو توی این مقاله ثابت میکنن که هیچ کدوم اینها حریف این جمهوری اسلامی نمیشه و هیچ کدوم نمیتونه اثری داشته باشه در به اصطلاح سقوط حکومت جمهوری اسلامی و هیچ کدوم از اینها طبق دلایلی که ایشون آوردن واقعا با این صحبتایی که میشه خانایی نداره. بنابراین اون چه که الان فقط مشاهدش هستیم فقط گرفتاری مردم هست و فشارهایی که روی مردمه. این یک مسئله فوق العاده حساسی هست که واقعا آدم نمیتونه باور بکنه که آقای دکتر آموزگار که البته اقتصاددان بسیار برجسته ای هستن از کجا به این نتایجی رو که مطرح کردن رسیدن و این رو باید در روزهای آینده ما با مهمانان عزیز برنامه، مهمانان مختلف برنامه مطرح بکنیم ببینیم که نظر اونها چی هست. من جزئیات این مقاله رو به موقع خودش با همه شما شنوندگان گرامی در میون خواهم گذاشت. امروز یکی از
1: سلام بر شما.
0: همکاران خوب ما
1: شما و همه همکارانتون و بینندگان محترمتون در پیژن رادیو.
2: خیلی متشکرم. امروز آقای بهبهانی این مقاله‌ای که آقای دکتر جهانگیر آموزگار نوشتن به قدری من رو منقلب کرده که اصلا نمیتونم این به اصطلاح تداومی رو که باید تو صحبتام باشه حفظ بکنم. به هر حال نمیدونم شما مقاله رو دیدید یا نه، من یه اشاره کردم بهش و بعد دلم میخواد که اگر یک نظرتون رو بپرسم و اگر ندیدید مقاله رو بپردازیم به صحبت هایی که پیرامون اقدامات دوستانمون در کانادا به دنبال ترتیب کردن و اخراج مسئولین جمهوری اسلامی از کنسولگری ها و سفارت ایران در کانادا که یکی از کشورهایی بود به سر محدود کشورهایی بود که با آن داشت و با هم رابط حسنه داشتن.
1: ارزم بوجود شما که نه من مقاله رو متأسفانه نخوندم ولی شما تا اونجایی که اشاره کردید رو شنیدم. خب این یه نگاهه ولی واقعیت قضیه چیز دیگری است. روزنامه جوان که وابسته است به سپاه پاسداران هشدار میدهد که در حقیقت هشدار قرمز میدهد به وضعیت بانک ها و اینکه بانک ها چگونه در حال ورشکستگی هستن. بدهکارانشون هیچ کدوم پولا رو پرداخت نمی کنن. اینجا وقتی که ما صحبت از بدهکاران به بانک ها می کنیم حساب های میلیارد میلیاردی رو داریم حرف می زنیم، نه حساب مثلا آدم های کسبه های کوچیک و اینا، بلکه رقم های نجومی رو بحث می کنیم و دلایلش هم میاره. به این دلیل میگه که بانک مرکزی که بایستی که یک نظام مستقل باشد متأسفانه زیر فرمان دولت است و آقای احمدی نژاد که به سر کار اومد یکی یکی اینا رو دست توش برد، یعنی اول بهره‌ها رو کشید بیرون، بندنه مردم پولاشون رو آوردن بیرون و تورم ایجاد شد. بعد مرحله بعدی رفت به بحث این مؤسسات زود بازده و اینا رو وادار کرد که به اینا وامای مفصل بدن و این مؤسسات زود بازده هم که بیش کدومشون کارا نبودن در نتیجه پولا از بین رفته، یه مقداری کششون اینجا خالی شده. مطلب بعدی اینه که میگوید که مسکن مهر رو درست کردن که البته مسکن مهر میتوانست در کلان شهرها موفق باشه. اینا نقل از روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران که البته میشه اینو اینجوری هم تعریف کرد که حالا اینا قصدشون اینه که احمدی نژاد رو بزنن، به هر دلیلی که هست میخوان احمدی نژاد رو بزنن ولی اینا رو مجبورن که برای زدن اون این اعترافات رو بکنن که بتونن اونو بزنن. ولی اعترافات اعترافات وحشتناکیه. میگوید مسکن ملک که میتوانست در کلان شهرها موفق بشه و قیمت ملک رو پایین بیاره ولی موفق نبوده و باز مقدار زیادی پول رو از بانک خارج کرده و نتونسته به بانک‌ها برگردونه و بانک‌های کوچیک، بانک‌هایی که بعضی از بانک‌های خودش میگوید بانک‌های تخصصی که سودآور بودن اینا همه به سمت ضرر و زیان دارن حرکت میکنن و همه این بانک ها در حال ورشکستگی هستن، یه جوری در حال پول نقدینگیشون در حیثیت خالیه و بانک مرکزی هم نمیتونه در حقیقت اینا رو تامین کنه. یه جوری ما به سمت یه نوع شکست اقتصادی داریم میریم، حالا شاید نشه بهش گفت فی الواقع فروپاشی ولی به اون سمت داره حرکت میکنه. تا که اون فروپاشی صورت بگیره معلوم نیست. این مطلبی است که روزنامه جوان میگوید. ولی این که فرض کنید که دی معتقدن که این تحریم ها به خاطر شرایطی که ایران دارد و نقدینگی که داره، چون که خودشون اینا مقدار زیادی اتون باشه مدت ها پیش طلا خریدن و پولاشون از تو بانک ها خارج کردن و شروع کردن طلا خریدن، بعد دوباره ماجرای قاچاقی رو که انجام میدن، قاچاق مواد مخدری که دیروز پریروز در مرز ترکیه هم چند تن حشیش رو از این چیزها گرفته مرز ترکیه که یه کانتینری میرفته به سمت اروپا، اینو مرز ترکیه توقیف کرده. اینا پول نقد رو این ورانور دارن ولی امکان استفادهش رو ندارن، نمیتونن ازش استفاده کنن. این ماجرایی که اون جوان اتریشی آقای فروش رو نمیدونم اگر اسمش اشتباه نکنم که روزنامه لس آنجلس تایمز اتفاقا راجبش نوشته بود که اون رو هم در رابطه با ماجرای ایران و اینکه داره یه سری لوله هایی رو به ایران میفروشد که این لوله ها برای ساخت موشک، نمیتونن به حال نقدینگی شاید به حساب های فردی اشخاص در خارج کشور داشته باشن که به طور قطع هم دارن، به طور یقین اینا پول نقد به حساب حسن، تقی، پروانه، معصومه دارن ولی امکان این که بتونن اینو درست استفاده بکنن ندارن. بنابراین چون حساب و کتابی هم نداره و پول نقده، بنابراین حیف و میل درش صورت میگیره، خود به خود این اتفاق میفته و وضع آشفته است از باب اقتصادی، بسیار وضع آشفته است. این مخلص کلام است.
2: اقبالی عزیز، اجازه بدیم من یک قسمت از این مقاله رو خدمتتون ذکر بکنم. ایشون توی چند خط اول برنامه این مقاله گفتن که اشکالاتی که ایران روبرو هست باش برشمردن. اولیش مسئله بحران همین ارز هست و قیمت ریال ظرف این مدت کوتاه در چند ماه گذشته حدود 65% کاهش پیدا کرده که بیش از این هاست، یعنی حدود 80% گوید. بعد ایشون میگن که این اصلا در مقایسه این 65% رو که ایشون در فرضشون گذاشتن، میگوین که در مقایسه با توابق تاریخی کاهش ارز کشورهای مختلف این موضوع اصلا اهمیتی نداره. ایران راه طولانی داره تا برسه به اونها. مثلا اشاره کردن به بحران ارزی جمهوری وایمار در 1923، یوگسلاوی در 1900 بین سالهای 1992 تا 94، ترکیه از سال در سال 1997 و چه از همه زیمبابوه در سال بین سالهای 2006 تا 2008. و در اینجا میگویند که این در مقایسه با اون بحران‌هایی که در این کشورها در سابق اتفاق افتاده، ایران هنوز خیلی جا داره تا بخواد قیمت ریالش بره پایین. و بعدم برای درمان این گرفتاری ریال ما هیچ مشکلی نداریم. الان میگن که یک دلار معادل 4000 تومان یا 40000 ریال و این کاری نداره. دولت میتونه با اضافه کردن صفرها و تغییر نام ریال به یک نام دیگری این مشکل رو به راحتی از کنارش بگذاره. این اولین اشکالی است که ایشون خودشون مطرح کردن و بعد جوابشو به این صورت دادن.
1: ارزم بزرگ شما، البته من که کارشناس اقتصاد نیستم و واقعا نمیدونم، ولی بله میشود این کارهایی کرد در شرایطی که اقتصاد پویا باشه. ترکیه همین چند سال پیش دقیقا این کار کرد، 6 تا صفر رو از مقابل پولش برداشت، یعنی میلیون رو تبدیل به یک کرد. ولی اقتصاد پویا، اقتصادی که شکوفاست، نه یه اقتصاد ورشکسته ای که همش تو جهت رانت و نمیدونم یه اقتصاد دولتی، نه نمیتواند یه چنین کاری بکنه. من میگم من کارشناس اقتصاد نیستم.
2: وجود نداره به قول شما و همش واردات، همه چیزش
1: همش بر اساس وارداته. بله، و چیزی نداره که بتونه این نمیتونه تو این شرایط فعلی نمیتواند این خودشو از این مخمسه بیرون بکشه. وارد بد مخمسه ای شده و مثلا اینا تفکرشون این بوده که ما اگر که ما رو نمیتونی تحریم کنیم، به خاطر اینکه اگه ما رو تحریم کنی قیمت نفت بالا خواهد رفت. امروز قیمت نفت 85 دلار تو نیویورک، 107 دلار نفت در لندن معامله میشه و جایگزینش رو عراق، عربستان سعودی، قطر اینا جایگزین کردن و اصلا مشکل ندارن. یعنی غرب با مسئله نفت مشکلی نداره، اونا از جای دیگه در حقیقت کشورهای دیگه تامین میکنن. اینا در حقیقت این ببین داستان ماجرای اینا اینجوری بوده به نظر من. میگم من کارشناس اقتصاد نیستم، ولی چی که فهمم به میگه اینه که موقعی که انقلاب شد در ایران قیمت دلار حدود 7 تومن اندی بود. وقتی که دولت بازرگان تحویل داد به آقای بنی سعد قیمت دلار حدود 30 تومن بود. وقتی که میر حسین موسوی تحویل داد به آقای رفسنجانی قیمت دلار حدود 150 تومن بود. وقتی آقای رفسنجانی تحویل داد به آقای خاتمی قیمت دلار حدود 400 تومن بود. وقتی آقای خاتمی تحویل داد به احمدی‌نژاد قیمت دلار 900 تومن بود. بنابراین این چیزی نیستش که مربوطه به من به احمدی نژاد باشد، به امروز همین 4 سال 5 سال 7 سال اخیر باشه. این یه جریانیه که از اونجای شروع شد که گفتش که اقتصاد مال خر است. از اونجا این داستان کج رفت و ما حتی شاهدیم که الان مثلا راجع به همین یارانه ها آقای فریبرز رئیس‌دانه رو زندان کردن وقتی که او اعتراض کرد که آقا این یارانه دادن کار غلطی، اشتباه، شما به سمت ورشکستگی می‌برید مردم رو، اونو گرفتن زندانش کردن. امروز خودشون میگن که نه اشتباه بود، اون یکی میگه که ما علم و غیب نداشتیم. خیلی آشفته است، اوضاع بسیار آشفته است. متو قصد امروز من این هستش که بپردازم به یه موضوعی و اونی که هر ساله این در این ایام پاییز که میشه مسافرت ها شروع میشه و هیئت ها به سمت ایران حرکت میکنن. پارلمان اروپا هم هر ساله همین ایام که میشه یه سری از نمایندگان پارلمان رو میفرسته، اونا هم خوشحال که بلیت مجانی و مسافرتی و میریم گردش و تفریح و کادو هم به اون میدن و فرش و قالیچه هم به اون میدن و خیلی هم خوبه بریم ایران. در مقابل این کار در حقیقت یک جریانی که در خود پارلمان اروپا هست به نام Friends of a Free Iran، یعنی دوستان یک ایران آزاد، یک کمپینی رو راه انداختن به این حرکت، به این سفر اینا و میگن که شما از یه طرف ایران رو تحریم میکنید، از یه طرف از اون زیر یواشکی مسافرت میکنید میرید ایران. خب این باید تکلیف رو روشن کرد و نمیتونید شما دوگانه عمل کنید. بنابراین به همین خاطر یه کمپین اعتراضی اینا خودشون در داخل پارلمان اروپا راه انداختن و این البته این Friends of Free Iran اون گروهیه که مجاهدین خیلی بهشون نزدیکن. اگه یاد باشه اون چند هفته پیش که خانم مریم رجایی به پارلمان اروپا رفت و در اونجا سخنرانی کرد به دعوت همین گروه بود که به پارلمان اروپا رفت و ما از مردم خواستیم، خواهش می‌کنیم که تماس بگیرید با این مسئولان اروپایی و بهشون بگید که آقا با مماشات نکنند، نه این سفر رو شما تماس بگیرید با پارلمان اروپا، با این شخصیتاشون، با رئیسش که مثلا آقای اسمش هست مارتین شولز، این رئیس پارلمان اروپاست. تلفن آقای شولز رو میتونیم پیدا بکنید، پارلمان اروپا. دوستان یکی دوتا از دوستان من دیروز که تو برنامه آقای فروزنده بودم این شماره ها اعلام کردم، یکی دوتا از دوستان به من جواب دادن که تماس گرفتن و گفتن که ایمیل بزنید. بسیار خوب، شما تلاش کنید که ایمیل پارلمان اروپا رو پیدا کنید، بهشون ایمیل بزنید، به این آقای شولز که رئیس پارلمان، یا خانم انس که ایشون هم در حقیقت مسئوله و اینا کسانی هستن که از نظر نحله فکری یا چپن در حقیقت، مثل این خانم ارز که حزب دلانکو داره در آلمان، حزب چپه، وابسته به حزب چپه، و یا این که از گرین پارتی هستن، حزب سبزا که میدونیم که آقای یوشکا فیشر که رهبر حزب سبزا هست، خب با آقای مهران براتی که از حزب اکثریت نمیدونم فدایی اکثریت ارتباط خانوادگی داره. بنابراین یه جوری اینا در پی مماشاتن. ما بایستی که این جلوی حرکت رو بگیریم. میدونیم که الان یک در حقیقت جلسه پارلمانی هم در کبک کانادا برگزار میشه که 1400 تا نماینده از سراسر دنیا به اونجا اومدن و دیروز وزیر خارجه کانادا در اونجا در حالی که هیئت ایرانی هم نشسته بود، البته هیئت ایرانی بعداً اعتراض به عنوان اعتراض جلسه رو ترک میکنه، به صراحت اینا رو رژیم شیطانی میخواند و میگوید که آقا نباید با اینا مماشات کرد، اینا نه تنها مخل امنیت خودشونن، نه تنها مردم در ایران از حق آزادی و حقوق بشر برخوردار نیستن، مرد سنگسار میشون، نمیدونم همجنسگرایان اعدام میشون، هزار بلا و مکافات به سرشون میاره، بلکه اینا مخل امنیت جهانن، اصلا امنیت و تجارت جهان رو اینا به هم زدن. ما بایستی که بسیج بشیم و اینا رو تحریم سیاسی بکنیم، همون کاری که کانادا کرد، یعنی ارتباط اونو با اینا قطع کنیم. و من فکر می‌کنم که طبیعی ترین و بهترین روشی رو که میشه با ایران مقابله کنن به جای تحریم اقتصادی که حالا توش این همه اما و اگر هم وجود دارد، بهترین راهش اینه که اینا رو تحریم سیاسی کنن. یعنی ما باید یه کمپینی راه بندازیم که بتوانیم ایران رو تحریم بخوایم از کشورها که ایران رو تحریم سیاسی بکنن. با این سفر هیئت باید مخالفت کرد، باید ما گوشی تلفن رو ور بدیم دست به ایمیل ببریم، ایمیل کنیم و بنویسیم به اینا که آقا به چه دلیل اینا نباید به ایران برون. شما با ایران رو تحریم اقتصادی میکنید، مردم رو تحت فشار میذارید، مردم معمولی کوچه بازار رو، ولی از اون ور خودتون میرید با سران رژیم میشینید گپ و گفتگو میکنید. خب این اصلا معنی نداره، این اصلا هیچ چیز از غیر قابل تفسیره. من نمیدونم، باید این کارو کرد. به نظر من ما به جایی که کارهای بزرگ بکنیم باید از کارهای کوچیک شروع بکنیم و مردم رو دعوت کنیم به این کارهایی که معلومه، به کارهایی که ملموسه، کاری که با پوست و گوشت و استخونش لمسش میکنه، با این مردم رو در حقیقت دعوت بکنیم به همکاری. مثلا فرض کنید که این دوستان میشینند و بلند میشن، جلسه میذارن، همایش نمیدونم جمهوری خواهی میذارن، بعد میگه پیش به سوی انتخابات آزاد. خب اون آدمی که تو ایرانه خب میگه که آقا چه انتخاباتی، چه انتخابات آزادی با این رژیم که من در خونم وا میکنم، سلام میارم بیرون، پاسدار جلو رومه، بسیجی تو سینمه، چی میگی شما؟ شما ارتباط با من ندارین. ولی اگه به همین آدمه، من پیروز با برادر این آقای سعید صدیقی که اعدامش کردن روز دوشنبه، من باش گفتگو کردم و باش حرف زدم، گفت مادر من حزب اللهیه، عاشق آقای خامنه ایه، ولی امروز بچه‌شو دارن اعدام میکنن، رفته و فهمیده که اینا جنایتکارن. خب این دیگه این فهمید. ما باید بریم راجع به موضوعات که مردم میدونن میبینن جلو چششونه، اونجوری بریم سراغ مردم. نمیتونیم با شعار، با انتخابات، من با این حرفای که هیچ معنی مفهومی نداره برای مردم، با اینا کار پیش ببریم. بلکه باید بگیم که آقا اعدام چیز بدیه، زندان و شکنجه چیز بدیه. اینا مردم هم میفهمن، همه مردم هم بالاخره در ایران به یه نوی از انها این پیش به تن اینا خورده، اینا هم میفهمن، حسش میکنن، میدونن که آقا اعدام یعنی چی، شکنجه یعنی چی، زندان یعنی چی. امروز دوباره یه عده دیگر رو گرفتن، یه چهار تا دختر رو من در منطقه اینا گرگان رفتن گرفتن به خاطر اینکه اینا باهایی هم. مثلا شما باید اینا رو بیاریم به نظر من مطرح کنیم. ما الان تو این شرایط که ایران در داخله دوچار بنبسته، دعوای قدرت وجود داره، یه جور سردرگمی وجود داره، اینا به جای اینکه بیان از این استفاده کنن و راه درست رو به مردم معرفی بکنن، آدرس عوضی میده، هی میخواد ما رو برگردونه، میگه این تقصیر احمدی نژاد، زنده باد رفسنجانی، در حالی که بنیاد این نظام به وسیله آدمی مثل رفسنجانی گذاشته شده تو همون اول انقلاب، همون جایی که حزب جمهوری اسلامی رو منفجر کردن، صد و خورده ای آدم اونجا کشته شدن. آقای رفسنجانی 20 دقیقه قبلش از مجلس اونجا بلند شده بود، اومده بود بیرون. خب این دستش به این خونه آغشته است. شما امروز به ما میگویید، همه‌شون دارن به ما میگویند، از آقای بنود، از همه‌شون به ما میگن بریم به سمت آقای رفسنجانی، برای اینکه ما پراگماتیسم. این معنای پراگماتیسم نیست، پراگماتیسم این هستش که ما به مردم واقعیت رو بگیم، بهش بگیم اون چیزی رو که میبینه، اون چیزی که جلوی روشه. من قصدم اینه که این رو به مردم تعریف بکنم.
2: ما این آدرس وبسایت اتحادیه اروپا رو میدین؟
1: ازم بزرگ شما، من وبسایتشون رو ندارم، ولی تلفن‌هاشون رو میتونم بگم، اگر که شما هم بتونید به دوستان دت مکررن این رو تو برنامه‌تون اعلام بکنین خوشحال میشیم. تلفن آقای مارتین شولتز که در حقیقت ایشون رئیس و از حزب سوسیال دموکرات آلمان رئیس پارلمان اروپا است، تلفنش از مملکت بلژیک 322، یعنی هر پیش شماره‌ای که باید بگیرید بعد 322 284 523 34، این تلفن رئیس پارلمان اروپا است. تلفن دیگه تلفن خانم ارنست است، ایشون هم از حزب چپ آلمان هستن، تلفن ایشون هم از 322 28 45 766.
2: پس من این دوتا رو تکرار میکنم آقای
1: بهبهانی،
2: شنوندگانی که در امریکا هستن باید این رو عرض بکنم، از اینجا بخواین این شماره رو بگیریم باید بگیریم 011 واسه آقای مارتین شولتز، 011 322 2084 523 34 و خانم ارنست ست فرمودیم. بله
1: ارنست. بله خانم ارنست.
2: خانم ارنست.
1: بله E-R-N-S-T.
2: بله خانم ارنست. عرض کنم که ایشون هستن، شماره شون هست 011. من فکر کنم شماره اولی شماره سلفون باشه به تعداد نمراتی که میبینم. بعدم نه
1: نه همین تلفن خودشونه اینجا
2: 011-322-2084-5766. درست آقای؟
1: بله دقیقا. بله
2: این دعوایی رو که در بین آقایون در گرفته و خیلی داره دامنش وسیع میشه چجوری میبینید؟
1: دعوای احمدی نژاد و این داستان آقای چیز اینا، خب در حقیقت ببین آشفتن و وضع اقتصاد خرابه، معیشت مردم خراب است، همه شرکت‌هایی که شرکت‌های کوچک مؤسسات، می‌دونی که شرکت‌های بزرگ یعنی صنایع سنگین همواره وابسته هستن به صنایع کوچک. اگر صنایع کوچک وجود نداشته باشه صنعت بزرگ نمیتونه بگرده. یعنی اینکه اگر یک کارخونه شما بسیار موزم رو در نظر بگیری، این احتیاج داره که یه قطعه‌ش خراب میشه ببره سر کوچه، بده تراشکار سر کوچه اون قطعه رو براش بتراشه. اگه اون تراشکار وجود نداشته باشه اون کارخونه بزرگ نمیتونه به کار خودش ادامه بده. ماشین سازی، اگر که این کارخونه ماشین سازی اون قطعات کوچیکشو که کارخونه‌های کوچیک کوچیک براش تولید میکنن اونا تولید نکنن، اون ماشین سازی نمیتونه ماشینش رو تولید کنه، امکان نداره براش. در ایران تمام صنایع کوچک خابیده، ورشکستن، کار نمیگرده. وضعیت دلار اینگونه است. سویفت رو بستن، نقل و انتقالات بانکی نمیتونه انجام بگیره. بسیار بسیار از بنابراین وقتی که اینا این شرایط رو میبینن، بهترین راه اینه که نعل وارونه بزنیم. ضمن آنی که در داخل فلواقع جنگ قدرت هم وجود دارد. نه اینکه اون بازی باشه، سیاه بازی نیست، فلواقع جنگ قدرت هم وجود داره. ولی آقای خامنه‌ای هم تو این داستان در حقیقت گیر کرده به نظر من. برای اینکه اون نمایندهش میگه که ما که علم غیب نداشتیم که بدونیم که این آقای احمدی‌نژاد بعداً چطوری میشه، در حالی که شما میدونید که چقدر در این 88 تا به امروز چقدر بابت این کار اینا هزینه کردن، همه رو بیرون کردن به خاطر اینکه آقای احمدی نژاد باشه. و امروز آقای احمدی نژاد و تیمی که پشت سرش داره، چون احمدی نژاد یه نفر که نیستش که، بالاخره اونم یه گروهی رو همراه خودش داره، استاندارا، فرماندارا، اینا همه با اونن دیگه به هر حال، و اونا معاونین دارن. شما که بالاخره کار اداری رو میدونید بهتر از من، اینا این تیمشون با تیم مقابل دعواست، یه دعوای جدی واقعیه. آقای خامنه‌ای هم وسط در حقیقت نمیداند چه بکنه، سردرگمه. به همین دلیل هستش اخبار زد و نقیض میاد. یه روز میگوین که این اتفاق افتاده، امروز دوباره گفتن که نمیدونم در ارتش حکم کردن، که سایت ملی مذهبی ها نوشته که ارتش حکم کردن که دیگه مرگ بر آمریکا و مرگ بر انگلیس رو از مراسم صبحگاهیتون حذف کنید. و یه جور آشفتگی وجود داره. این آشفتگی که به سبب اولش وضعیت پولیه، بالاخره ببین یه پولی یه روزی می اومده، اینا بین خودش این پولا رو تقسیم میکردن، هرچی که این ورودی پول کم بشه میزان تقسیم کم میشه، میزان سهم این آدما کمتر میشه، بنابراین اینا سر این سهم دعواشونه. و یه داستان دیگه هم وجود داره که اون بخش اصلاح طلبان هستن، که اون اصلاح طلبان هم در حقیقت از منابع ثروت بیرون نرفتن، از منابع قدرت بیرون رفتن. اونا دارن تلاش میکنن که منابع قدرت رو برگردن به سر منابع قدرت. میگن بر سر منابع ثروت هستن، همشون مؤسساتشون رو دارن، حقوقاشون رو میگیرن، سهم شرکشون رو میگیرن، ولی در قدرت نیستن. بنابراین یه دعوای جدی وجود دارد که این دعوا امروز سایه انداخته بر سر مسئله اقتصاد و معیشت مردم. من صحنه رو این شکلی میبینم در حقیقت، و باید از این استفاده کرد. ما میتوانیم از این لحظه استفاده کنیم.
2: خیلی متشکرم. آقای بهوانی، آقای علی لاریجانی، یکی دیگر از رؤوس مثلث قدرت در ایران از سه برادران، یک انتقاد خیلی عجیب و غریب کرده از گزارش جدید آقای احمد شهید و خلاصه به سبک خودشون و اون بیان خیلی شیوای عجیب غریبی که دارن امروز پخش میکردن بعضی از رسانه ها صحبتاشون رو
1: با
2: شدت به احمد شهید حمله کرده و گفته که شما نمیدونم با رنگ امریکا میرفتید و نمیدونم یعنی البته اشاره به امیرکل سازمان ملل در واقع به این کارا درست نیست و عاقبت نداره و از این صحبت ها شما دیدین این گزارش احمد شهید رو و نظرتون چیه اگه دیدین؟
1: بله این گزارش در حقیقت خب میدونی احمد شهید هم خداییش درست چیز نمی کنه، یعنی اینکه یه دونه به نعل یه دونه به میخ میزنه، اونم درگیر این سورسایی که در اختیار داره. این سورسا هم غالبا اصلاح طلبا هستن دیگه، نزدیکترین نیست مثلا خانم عبادی دیگه، ولی میبینی که خب اون بر اساس اطلاعات که اونا بهش میدن رفتار میکنه. اونا هم بهش میگن زیاد سخت نگیر، زیاد چیز نکن. احمد شهید هم در حقیقت این وسط به راستی نیست، مثلا گالیندوفول و اینا رفتار نکرده، این یه جوری یکی به نعل و یکی به میخ میزنه و گزارش هایی که میده البته خوبه ولی کامل نیست، اونجوری که باید و شاید برا نیست، خیلی احتیاط میکنه در نحوه گزارش شدن. میگم علتش هم اینه که سورس‌های اطلاعاتی، منابع اطلاعاتی که داره غالبا از بخش‌های اصلاح طلبان حکومتی هستن. اونا هستن که
2: بانی بذارید اینجا ببخشید با عرض معذرت من حرف شما رو قطع بکنم، یه پرانتز باز بکنم.
1: بفهم
2: این اگر نه این است که گروه‌هایی که مثل شما فکر می‌کنن، مثل ما فکر می‌کنن، گروه‌هایی که واقعاً دارن فعالیت می‌کنن در خارج، کم‌کاری دارن در مقابل همین اصلاح طلب‌ها.
1: خیلی
2: شما ببینید این لابی های جمهوری اسلامی، اصلاح طلبایی که از ایران آمدن و اینجا همه چیز رو قبضه کردن، آیا این هنر اوناست که ما باید بگیم بابا آفرین به شما ها، یا به خودمون بگیم که وای به حال ما؟
1: والا هر دوش، یعنی هر دو. ببین من دنبال شما، خب میدونید من وقتی که حسن دایی این دادگاه رو در حقیقت به نفعش حکم داد که علیه شکایت کرده بودن و تبرئه شد در دادگاه و دادگاه هم حکم کرد که همه خسارت و هزینه ها رو اون گروه تریتای پارسی پرداخت بکنه، وقتی من با حسن دایی صحبت کردم گفتم چطوری شد که تو پاد به این بازی کشیده شد، چرا این علیه تو شکایت کردن، گفت والا ما تا موقعی که اینجا می نشستیم فارسی می نوشتیم کسی به ما کاری نداشت. من یه موقع یه مقاله رو برداشتم نوشتم توی واشنگتن تایمز که روزنامه دست راستیه، خیلی هم کم تیراژه، به محض اینکه اون مقاله رو نوشتم در انگلیسی حمله شروع شد و او اعتقاد داره که بایستی که ما شروع کنیم مطالبمون رو به زبان انگلیسی بنویسیم، تا سایت فارسی برای همدیگه بنویسیم کمکی به ما نمیکنه، ما باید افکار عمومی جهان رو متوجه واقعیت‌های درون ایران بکنیم. ما کم کار میکنیم، ما کار نمیکنیم، ما اصلا کار نمیکنیم، نه تنها کم، اصلا کار نمیکنیم، به راستی کار نمیکنیم، خیلی کمه، قلیلن کسانی که کار میکنن، ولی هیاهو و بوق اونایی که در حقیقت در جهت منافع جمهوری اسلامی هستن، بوق اونا بوق بزرگتریه. مثلا شما همین همایش کل رو که بهش نگاه بکنی، حاصلش اینه که میگه که بریم با جمهوری اسلامی یه کار کنیم، آقای خامنه‌ای اما نترسه، ما با آقای خامنه‌ای بگیم آقای خامنه‌ای ما تو رو دوست داریم، اینا این حاصل این همایش این بزرگان است که رفتن اونجا نشستن و حرف زدن که بله ما بریم یه کار کنیم آقای خامنه‌ای اما نترسه. برای اینکه اینا
2: یه توضیح بیشتری راجع به این همایش بدین، کجا بوده چی بوده داستان؟
1: این داستان همایش جمهوری خواهان بود که در هفته گذشته در شهر کلن آلمان برگزار شد دیگه و همه جمهوری خواهان در حقیقت رفته بودن اونجا نشسته بودن و سه روز کنفرانس داشتن و من سوالی که ازشون کردم در حقیقت اینه که میگم که بسیار خوب، شما بزرگان میرین جمع میشین همایش میذارید و بعد میرید دوباره بعد از چندین سال، دو سال، سه سال، چهار سال، 5 سال بعدش دوباره همایش میذاری. آقای فتاپور معتقده که این یه کار عادیه. مهدی فتاپور از اکثریت میگه یه کار عادیه که جمهوری خواهان هر 3 سالی همایش میذاره. من سوال میکنم که خیلی خب از اینجا که این همایش گوشتی تا اون 3 سال بعد که یه همایش بعدی میذاری، کنش شما چیه؟ شما چه میکنید در این 3 سال؟ گفت مردم اومدن تو خیابون سال 88 دیگه. گفتم خب این به شما چه ارتباطی داره؟ مردم اومدن تو خیابون، شما به مردم یعنی گفتی بیا مردم بیان تو خیابون، مردم اومدن تو خیابون. ای راست میگی، الان بگو ببینم میان تو خیابون. شما الان 50 نفر جمع کن بگو آقا ما صبح میخوایم بریم ورزش صبحگاهی، هیچ نه فوش به خمینی میدیم نه به هیچ شاه کاری داریم نه به مصدق، بیا 50 نفر جمع کن بگو بریم صبح ورزش صبحگاهی، ببین توان چنین کاری رو داری، میتونی هم چیکاری بکنی. خب این وحشتناکه، به راستی وحشتناکه. یعنی اینکه اونا با پول فراوانی که دارن، امکانات که جمهوری اسلامی، گفتم اون کیفه که اول تعریف کردم تو اون بخش، گفتم اینا پول نقد دارن این ور ور هم میکنن، به وسیله اون پولی که دارن تطمیع میکنن آدمای مختلف رو در حقیقت. و تئوریشون هم اینا اینه که میگوید که حکومتی که آقای مهران براتی در یک نوار ویدیویی که تو یوتیوب هست همراه خانم الهی بقراط نشسته اونجا قبل از ماجرای استکهلم، قبل از کنفرانس استکهلم، میگه که حکومت که در حال فروپاشیه، نیروهایی که ازش بیرون رفتن اونا به سر قدرت برمیگردن، در اینجا یعنی اصلاح طلبان، و اونا برای یارگیری دست دراز میکنن به سوی اپوزیسیون همسو، پس ما باید برای اون لحظه آماده باشیم. اینا اصلا تفکرشون این تفکره، تفکرشون اینه که همون تفکریه که پایه های این انقلاب مردم رو به این سمت کشون، همون توده، همون اکثریت، همون بازی، همون بازی همچنان ادامه داره. در نهله فکری اینا تغییر ایجاد نشده، جهان تغییر کرده، اینا تغییری نکردن، اینا همون جو سبا همون نهله فکری نگاه میکنه قضیه، و چون جهان تغییر کرده این خیال میکنه خودش هم تغییر کرده، در حالی که فی الواقع تغییر نکرده. آدمی که هنوز منتظر باشه که به آقای خامنه‌ای بگه آقای خامنه‌ای نترسید از ما، ما میخوایم به شما کمک کنیم که شما به سرنوشت شاه گرفتار نشوید، خب شما فهم میکنی که ما رو به کجا راهنما میشود. امروز یکی دو تا از دوستان زنگ زدن از من میپرسیدن که آقا شما بگو وضعیت این آدما رو. گفتم خب ما همیشه میگیم ولی کمکی نمیکنه، من هرچی بگم که کمکی نمیکنه. ما یک گرفتاری دیگه ای که اینجا داریم اینه که اینقدر این جمهوری اسلامی و عمالش دانسته ندانسته در جهت تخریب شخصیت ها حرکت کردن که آدم جرئت نمیکنه حرف بزنه، چون که بالاخره میگه آقا اینم داره یه کاری میکنه، خرابش نکنیم. ولی انقدر اونا این بازی رو زشت عمل کردن که آدم دهنش رو میبنده، نمیتونه آدم حرف بزنه و واقعا نقد صریح بکنه از رفتار اینا. ما مشکل داریم آقا، ما بسیار بسیار ما مشکل داریم. من معتقدم باید از کارهای کوچیک شروع کنیم و برنامه بریزیم برای 10 سال دیگه، هیچ منتظر فردا نباشیم، برنامه ریزی کنیم. ما همیشه رو دست میخوریم، تاریخ ما همیشه رو دست خورده. آقای بختیار، شاپور بختیار از ارتش رو دست خورد، آقای بازرگان از آقای خمینی رو دست خورد، آقای بنی‌صدر از بهشتی رو دست خورد، همه این ما همیشه رو دست میخوریم در طی تاریخمون، برای اینکه طرف مقابل رو ارزیابی درست نمی کنیم. نه، میخوایم همین الان زود و مفتی و سریع میخوان، این عمدی نیست. تمام ممالک در دراز مدت در کار مداوم و مستمر به جای رسیدن.
2: آقای بهبانی، صحبت زیاد هست و سوال فراوان، خیلی متشکرم در تایید صحبتایی که کردید. آقای تریتا پارسی و همکاران و همفکرانشون روزی نیست که در یکی از جراید پرتیراژ،
1: آره دیدی؟ می نویسن، مرتب می نویسن. حسین موسویان مرتب داره می نویسه. حسین موسویان همون سفیر در آلمان که موقع میکنوس اتفاق افتاد، اون مرتب تو روزنامه توی دانشگاه پرینستون رفته نشسته و مرتب به انگلیسی می نویسه و میگه که نه ایران اینجوری نیست، شما آقا فتوا داده که بمب اتم غلط است، اسرائیل اسلامی است، بمب اتم رو ورد، ما دنبال بمب اتم نیستیم، شما تحریما رو وردارید، ما هم سعی میکنیم که و ما رو وضعیت اون رو قانونی قبول کنید که ما حق ما هست، ولی ما به طور داوطلبانه تعلیق میکنیم. اونا میگن دیگه داوطلبانه، یه بار بهتون داوطلبانه دادیم به ما کلک زدید، دیگه به شما داوطلبانه نمیدیم، شما باید متوقف کنید. و اون مرتب داره به انگلیسی تو روزنامه های مطالب رو مینویسه.
2: چون الان هم آلمان هستن، دیروز هم بیاناتی ایراد فرمودن و گفتن که این جریان اون مقاله نیویورک تایمز خیلی سر و صدا به پا کرد که گفته بود که نمایندگان ایران و امریکا قرار هست که رو در رو با هم دیگه بنشینند و مذاکره بکنن، هم کاخ سفید تکذیب کرد هم جمهوری اسلامی، ولی آقای
1: موسوی
2: در آلمان گفتن که این چیز تازه‌ای نیست، که
1: نخه
2: مدت هاست که این ملاقات ها صورت میگیره و چیز تازه‌ای.
1: بله در وین میرن، در خط مستقیم دارن، بالاخره بین کاخ سفید و ایران خط مستقیم دارن، با هم حرف میزنن، مرتبا با هم حرف میزنن. اینجا یه چیز نکته من به عرضت برسونم، تفاوت ایران و کره شمالی. ایران در تلاش اینن که یه جوری بتوانن که مستقیم با آمریکا ارتباط برقرار کنن. آمریکا میگه که نه، باید دول غربی هم در این داستان شرکت کنن. در مورد کره شمالی داستان درست به عکسه، آمریکا میخواد مستقیم با کره شمالی صحبت کنه، اونجا کره شمالی میخواد که اروپا رو درگیر کنه. اینا در حقیقت داستانیه که الان جمهوری اسلامی طی این سالها تکرار کرده، این هستش که میخواد یه جوری تفرقه، هموارد از طریق تفرقه بین اروپا و آمریکا از اون وسط تفرقه این عبور کرده. این سیاست که آقای اوباما پیش گرفته باعث شده که اون نتونه اون مانور رو در حقیقت در جمهوری اسلامی گرفته و نمیذاره که جمهوری اسلامی از میون تفرقه عبور کنه. یه جوری اینا رو به همدیگه جوش داده و این دست جمهوری اسلامی رو از این بابت بسته. جمهوری اسلامی تا به امروز از راه تفرقه بیانداز و کار خودتو ادامه بده کار کرده، بین این دولت و اون دولت و بین اروپا و آمریکا مرتبا در حال تفرقه بوده و از میون خط تفرقه حرکت کرده. امروز این سیاست رو بهش بستن، نمیذارن این کار رو بکنه.
2: خیلی ممنون آقای بهوانی. راجب انتخابات امریکا باید با هم دیگه در یک فرصتی صحبت بکنیم، نظرات شما رو هم رویا بشیم و فرصت این قسمت از برنامه متاسفانه اینجا به پایان میرسه. تشکر میکنم از وقتی
1: ممنون از فرصت که به من دادید، ولی از دوستان خواهش میکنم که این موضوع پارلمان اروپا رو جدی بگیرید، تماس بگیرید با پارلمان اروپا و این بگید که این
2: دیگه کمترین کاریه که میشه
1: کرد. این دیگه واقعا کمترین کاریه و مهمترین کاری که میتونی انجام بدی همینه.
2: قیمت تلفنم دیگه این روزا خیلی پایینه.
1: نه دیگه، نه اسم شما رو هم نمینویسن، هیچ کس هم نمیدونه که شما کی هستی چی هستی. زنگ بزن بهشون حرف بزن. ممنونم آقای اجازی از فرصت که به من دادید.
2: باید ممنونم.
1: سپاس بزن.
2: فونا رو دوباره اعلام میکنم، آقای مارتین شولتز 011-322 اگر از امریکا تلفن بزنید، جاهای دیگه اگر هستید میتونید همون پیش شماره رو که لازمه 011-322-284-523-34 و خانم ارنست 011-322-284-5766. میرویم و برمیگردیم با انتخاب آقای علن عزیز یک قطعه موسیقی، میرویم و صحبتمون رو با آقای دکتر مغرکار در بریدا شروع خواهیم کرد. شما باشید.
0: ۵۲۳-34 و خانم انست 011-322-284-5766. می رویم و بر می گردیم با انتخاب آقای علن عزیز یک قطعه موسیقی می شنویم و صحبتمون رو با آقای دکتر نقره‌کار در فلوریدا شروع خواهیم کرد. با ما باشید.

0: خب شنوندگان گرامی، به برنامه حد هفتم از پرژن رادیو توجه می‌فرمایید. عرض کنم حضورتون که شنونده تلفن زدن، تشکر می‌کنم از حضورشون. گفتن که آقای کوروش آموزگار، جمشید آموزگار و آقای دکتر جهانگیر آموزگار فرزندان آقای حبیب الله آموزگار بودند و هر سه برادر مقامات بالایی رو در زمان حکومت پهلوی در ایران عهده‌دار بودند، که البته آقای جمشید آموزگار تا نخست وزیری هم رسیدند و الان در ایالات متحده هستند. و نمیدونم، فقط فکر کنم چند تا مقاله نوشته باشند یا اینکه مصاحبه هایی کرده باشند با، اگر اشتباه نکنم، یکی دو تا نشریاتی که در لس آنجلس منتشر میشه و همین. موضوع دیگری رو از جانب اونها نشنیدیم. ولی آقای دکتر جهانگیر آموزگار اقتصاددان مرتب مقالاتی می‌نویسن در نشریات انگلیسی زبان و نشریات بین المللی و شخصیت برجسته‌ای هستن از نظر اقتصادی و در مورد اقتصاد خوب خیلی نوشته و اثر دارن. و اما همونطور که وعده داده بودم خدمتون، این فرصت رو داریم که امروز با جناب دکتر مسعود نقره‌کار که لطف میکنن و فرصت میدن که ما باشون صحبت بکنیم، این فرصت دوباره دست داده. سلام میکنم خدمتشون و تشکر میکنم از اینکه این محبت رو میکنن. آقای دکتر سلام.
1: سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
0: خیلی متشکرم دکتر نقره‌کار. این میخواستم در درجه اول راجع به این شرایطی که در ایران الان شاهدش هستیم، اختلاف بین آقای احمدی نژاد دادستان کل، آقا رئیس مجلس و تمام این جریانات، و بعد نمیدونم این گزارش احمد شهید رو هم دیدید یا نه، که آقای لاریجانی گفتن گزارش احمد شهید یاغیگری بین المللی را ترویج میکند. این میدونیم با اون بیانشون، آقای علی لاریجانی بیانشون خیلی اختصاصی مخصوص به خودشون هست، خیلی لحن جالبی دارن. میخواستم نظرتون راجع به این دو زمینه جویا بشم و بعد بپردازیم یه بررسی رو که کردید در مورد انتخابات امریکا و این مناظره هایی که پشت سر گذاشتیم و دورنمای انتخابات امریکا، نظرتون جویا بشم.
1: بله، عرض کنم که در مورد آنچه که در ایران به ویژه این بحث و جدل و نام پراکنی که بین احمدی نژاد و در واقع رئیس قوه قضاییه هست، خب بله منم واقعا دنبال کردم، چون به گمان من اگرچه اتفاق تازه‌ای نیست و میدونید که احمدی نژاد هم با قوه قضاییه هم با قوه مقننه که در واقع این دو برادر ظاهرا گردانندش هستند، خب از ابتدا مشکلاتی داشته، به ویژه خب قبلا با مجلس، الان به نوعی با قوه قضاییه مسائلی رو پیدا کرده و مطرح میکنه. خب این بحثی که آقای احمدی نژاد میکنه و همون دیدارش از زندان اوین، به گمان من باز هم یکی از اون اتفاقهای جالبیه که در حکومت اسلامی افتاده. یعنی تا موقعی که در واقع این افراد یا این مسئولین پی خود همین یا صابون در واقع این قوه قضاییه به تنشون نخورده، خب بی توجه هم به مسئله، درست موقعی به این مسئله توجه میکنن یا در واقع به سراغش میرن، مسئله رو مطرح میکنن و بزرگ میکنن برای خودشون، البته که این صابون به تنشون یا این پی به تنشون مالیده میشه و خورده میشه. آقای احمدی نژاد هم بعد از همون دستگیری آقای جوان فکر و اتفاقایی که حتما در جریان هستین یه مرتبه به این فکر
0: این رو اگر دکتر نقره‌کار خیلی ببخشید اگر اینو توضیح بدید که اصلا آقای احمدی نژاد واسه چی بعد از این همه سال میخواد بره به زندان اوین، چیه داستان پشت؟
1: بله این بعد از در واقع اون دستگیری یا بازداشت آقای جوان فکر، فکر میکنم مسئول روزنامه اگر اشتباه نکنم ایران،
0: بله،
1: از نزدیکان و تا حدودی از اقوام خود آقای احمدی نژاد هستن، دستگیری ایشون و بعد اینکه الان به احتمال در زندان اوین هستن، این بحثا شروع شده. یعنی در واقع از اونجایی این اتفاق افتاده و مطرح شده در ذهن آقای احمدی نژاد که همونطوری که گفتم خودش به نوعی نزدیکان خودش مبتلا شدن به اینکه قوه قضاییه واقعا اون ستمگریایی که با دیگران میکنه به نوعی داره با اینا میکنه. بعد از این دستگیری ایشون به صرافت افتاده که باید از زندان دیدن بکنه و به نوعی مسئله زندانها رو زیر سوال برده و بحثایی که اصلا دنبال کردین دیگه، دو طرف همدیگر رو متهم میکنن به این که اصلا قانون اون یکی نمیدونه اون یکی میدونه و بعد از این بوده. و آقای احمدی نژاد همونطوری که اطلاع دارید خودشون تا چندی قبل اصلا از اون مسائل مربوط به کهریزک، جنایتهایی که در کهریزک اتفاق میفتاد و مجموعه رخدادهایی که در زندانها بود اصلا حمایت میکرد، تایید میکرد و به نوعی کار همه اونها رو درست میدونست. و همطوری که میگم درست این اتفاقا اگه شما نگاه بکنی در مورد خیلی از اینا صادقه، درست موقعی اعتراض میکنن که در واقع خودشون هدف اون به اصطلاح همطوری که گفتم ستمگری ها و یا اون کارهایی که قوه قضاییه در مورد دیگران کرده قرار میگیرن. الان هم ایشون تو اون رابطه واکنش نشون داده. البته به گمان من همونطوری که من گفتم این یکی از بارقه های اختلافایی است که بین اینها وجود داره. به گمان من آقای احمدی نژاد و آقای رحیم مشایی و اون تیمشون اصلا این درگیری

0: 2020 برای انتخابات آینده که به نوعی احمدی نژاد بتونه یه مقداری دل اصلاح طلبانو به دست بیاره و هم بازی است برای اینکه بعد از خامنه ای احمدی نژاد و دار و دستش بتونن موقعیتی داشته باشن. من فکر میکنم یه کمی باید عمیق‌تر از این دعوا بر سر دیدار از زندان باشه که خب قوه قضاییه میگه قوه مجریه الان قانونا نمیتونه این کارو بکنه، قوه مجریه میگه من میتوانم، همه چیزایی که این روزا در مطبوعات میبینید. ولی بگم آره، من دعوای مقدار عمیق‌تره تو اون سطحه و احمدی نژاد از مدت‌ها قبل این رو با مجلس با قوه قضاییه شروع کرده و اون سه برادرم همینطور با احمدی نژاد. به هر حال اینها فکر میکنم یه مقداری چشم‌اندازهای آتی رو هم برای انتخابات و هم برای بعد از خامنه‌ای هم تو این دعواها مد نظر دارن.
1: خیلی
0: برای برداشت من نمیدونم.
1: بله بله، خیلی متشکرم. این اتفاقا این موضوعی که گفتید مدت هاست که به خصوص رئیس مجلس داره سعی میکنه تخته بکنه احمدی نژاد رو و اقداماتی رو که کرده و الانم آمدن در واقع میخوان این زنگوله رو گردن این گربه یا چاق و چله‌ای که خودشون پرورش دادن بندازن، یعنی آقای احمدی نژاد. و تا اینجا مثل این که جنگ مغلوب است و هیچ کدوم موفق نشدن اون نتیجه گیری رو که میخوان بکنن.
0: میدونید خانواده واقعا لاریجانی خانواده قدرتمندی هن الان، هم به لحاظ دینی هم به لحاظ سیاسی. یعنی همطوری که میدونید اینها در واقع بچه های اون روحانی معروف میرزا هاشم آملی هستن.
1: چرا آملی؟
0: چهار تا پسرش فلواقع نقش، پنج تا فکر میکنم، بله پنج تا پسراش نقش های مهمی توی این حکومت داشتن و دارن. الان خب یکی رئیس مجلس، یکی رئیس قوه قضاییه، یکی هم که در واقع موجودی است که بسیار موجود قابل مطالعه است، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه.
1: بله.
0: هستش همون جوادشون.
1: بله.
0: صادقشون اگر
1: صادق نه درشن. صادق رئیس قوه قضاییه است.
0: بله. در جواد فکر میکنم
1: اون جواده. بله.
0: بعد جواد باشه که البته خودشو پژوهشگر دانش‌های بنیادی و تحصیل کرده میدونید برکلی و اینا.
1: بله.
0: میدونه و بوده.
1: بله.
0: و ایشون هم اصلا خب قدرتی تو اون مملکت داره. میخوام بگم خانواده قوی هن و این دعوا بین اون مجموعه با احمدی نژاد که در واقع خامنه‌ای بیشتر به اون لاریجانی اینا نزدیکتر هست، دعوا بر سر به هر حال هم انتخابات آینده هست و هم اینکه ولی فقیه به هر حال روزگاری باید بره دیگه.
1: بله.
0: بعد از اون اینها ضمن اینکه باید رفسنجانی رو توی معادله در نظر داشت، اینا به هر حال فکر میکنن که بعد از اون چجوری بتونن قدرت رو قبضه بکنن در مقام، در سطح اون مقام ولی فقیه.
1: دکتر نقی کار گفتین که این آقای رهبر باید بره، به قول آقای خامنه ای که میگفت شاه باید بره، حالا ایشون میگن الان هم حرفتون هم درسته، ولی جریان آقا مجتبی چی میشه این وسط؟
0: بله اونم هست در میگه البته آقا مجتبی میدونید تا اونجایی که به هر حال اطلاعات راجبش هست، اون هم میدونید از این موجودات جیمز باندیه دیگه.
1: بله.
0: که میادگاهی میره یا حالتهای خاصی داره. خب اینها بیشتر همه تمایلاتشون یه مجموعه هستن که به لاریجانی و اون مجموعه نزدیکن.
1: بله.
0: در واقع احمدی نژاد توی اون دایره‌ای که در واقع این مملکت رو اداره میکنه و در بیت رهبری ساکن هست، یه مجموعه 16-17 نفره هستن که یه بارم اسمشون مطرح شد که اینها هستن که در واقع در کنار رهبری و در بیت گرداننده اون مملکتن. و برحال احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور مثل بقیه رئیس جمهورها بیشتر نقش تدارکاتچی و نقش های اینطوری داره، ولی خب الان احمدی نژاد میدونید با توجه به اون دیدگاه پوپولیستیش، با توجه به اون شبکه هایی که خودش داره.
1: دقیقا میخواستم اینو سوال بکنم، این شبکه ها کیا هستن و پشت احمدی نژاد به کیا هست؟
0: ببینید احمدی نژاد اون مجموعه ای که تحت عنوان رحیم مشایی و یه دی هستن از این تیپ هایی که به لحاظ نظری یه دیدگاه هایی دارن، خب یه ذره متفاوته با اون دیدگاه های لاریجانی اینا. میدونید همون ترکیب ایرانیت و اسلامیت و تا حدودی تجدد خواهی، این چیزی که اینها بحث

0: البته به نوعی خاتمی را انداخت، ولی احمدی نژاد هم سعی میکنه یک کاریکاتوری همون داشته باشه. یک مجموعه از اینها رو میشه در نظر گرفت، ولی واقعا احمدی نژاد هم توی میشه گفت بسیج و سپاه و یعنی اون ارگانهای نظامی و امنیتی و همینطور توی به گمان من پایگاه هایی هم گفتم به خاطر درگاه پوپولیستی و اون نگاهی که داره یه پایگاه هایی هم تو مردم برای خودش دستپا کرده، به ویژه در اقشار میانی و اقشار فقیر. به گمان من بیشتر اتکاش اونجا هستش و خب خودش هم میدونه قدرتش در برابر این بخش از که بیشتر روحانیون هستن قدرت زیادی نیست، ولی به هر حال تلاش خودشو داره میکنه که تو این جنگ من فکر کنم اونها رو در واقع کنار بزنه، که باید دید در آینده چی میشه. الان به نظر میاد که دست بالا رو اونا دارن.
1: بله بله.
0: در واقع وقتی به رئیس جمهور مسئول یه قوه قضاییه به رئیس جمهور میگه اصلا تو چی کاره ای، حق نداری نزدیک زندان
1: بله.
0: بشی
1: و نه بعد تمام اصول مختلف قانون اساسی رو آورده و تو این نامه‌ای که جواب داده
0: بله.
1: مثلا میگه در اصل 157 قانون اساسی آمده است به منظور انجام مسئولیت‌های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت 5 سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالی‌ترین مقام قوه قضاییه است. بعد می‌فرمایند که نص این اصل که اجرای مسئولیت‌های قوه قضاییه را به عهده رئیس قوه قضاییه گذاشته جایی برای مجری دیگری باقی نمی‌گذارد.
0: بله.
1: یعنی
0: در واقع رئیس جمهور قاعدتاً می‌دونید که یه مقام چیز هست دیگه، یه مقامی است که
1: مقام اجراییه،
0: مجریه بعد اختیارات زیادی داشته باشه.
1: بله.
0: لااقل بتونه بره از زندان‌ها دیدن بکنه.
1: خب.
0: ولی خب اینا اصلا به ایشون میگن شما نزدیک زندان هم حق نداری بشی،
1: اصلا بره ممکنه خودشم بگیرن.
0: بعد عبریز خودشو بگیرن تا ببینه که واقعیت حتی خودشو بگیرن رفتاری رو باش نمی کنن که واقعا این قوه با دیگران کرده، ولی لااقل خودشم ببینه که چه جنایت هایی ایشون هم نقش داشته که این قوه مرتکب شده در این 30 چند سال.
1: دکتر نوریکار، انتخابات امریکا، این مناظره ها نظرتون چیه؟
0: بله، من واقعیتش این هستش که اصلا خود این مناظره ها، من مدتی که اومدم امریکا، البته قبلا هم که در آلمان بودم اونجا دنبال میکردم، خود این مناظره ها برای من به عنوان یک کسی که الان شهروند امریکا هم هستم، به در واقع ایرانی امریکایی هستم، اصلا خود نفس این پدیده دیبیت برای من واقعا همیشه جالب بوده. همیشه برحال آرزو میکردم که یه روزی تو جامعه خود ما در واقع مسائل سیاسی ما و یا برحال مبارزه سیاسی در یک همچین حالت و یا در همچین عرصه پیش بره. البته میدونید که در رابطه با جنبش سبز و اون اتفاقای سال 88 هم حکومت اسلامی اومد یک همچین در واقع برنامه‌ای رو پیش ببره که بعدها اصلا شنیدین گفتن که همه مسبب همه اون فجایع این بحث‌ها بود، یعنی گفتن اصلا گذاشتن دیبیت یا اون بحث در ایران خطا بوده و باعث جنبش سبز شده و بعیدم نیست به هر حال خیلی نقش داره خود پدیده دیبیت و این که بحث و گفتگو راجع به برنامه‌ای که از بگم بانه من واقعیتش خیلی پدیده جالبی است و خود من همیشه این رو دنبال کردم و کلن همونطوری که گفتم همیشه حسرت اینو خوردم چرا تو جامعه ما در گذشته و حال چنین شکلی از مبارزه، واقعا یه شکل از مبارزه هستش دیگه، به شکل متمدنانش در واقع وجود نداشته. اما در مورد این سدیبیت و در واقع این انتخابات اخیر امریکا، من البته واقعیتش تو این زمینه ها خودم رو اصلا صاحب نظر نمیدونم، به عنوان یک کسی که الان شهروند امریکا هم هست نظر میدم در حد یک رای دهنده. واقعیتش این است که به گمان من در حاشیه این دیبیت ها بگم، انتخابات تو امریکا به ویژه انتخابات ریاست جمهوری برای ما ایرانی ها حائز اهمیت هست، از دو جنبه، یعنی دو جانبه میخوام عرض بکنم.
1: بله بله.
0: و به ویژه ایرانیایی که در واقع شهروند امریکا هم هستن. به هر حال یک حقوق شهروندی خودمونه به عنوان کسایی که اینجا زندگی میکنیم، خانواده داریم، زن و بچه داریم و در واقع وطن دوم ما به نوعی شده، و یکی هم در رابطه با وطن اصلی و وطن اولیه‌مون ایران هستش. یعنی از این دو جنبه واقعا انتخابات تو امریکا اهمیت داره. قبلا هم دیدگاه‌های ما راجب، لااقل من دیدگاه خودمو بگم، راجب انتخابات تو امریکا خب دیدگاه غیر واقعی بود. یعنی واقعیتش فکر میکردم که همه چی نمایشی هست.
1: الان هم آقای دکتر خیلی ها این فکر رو میکنن، ببخشید.
0: بله بله، خود من راجب خودم میگم واقعا به عنوان یک کسی که در ایران مثلا آدم تحصیل کرده ای هم بودم و اینا.
1: بله.
0: البته خب یک نگاه ایدئولوژیک پشت این قضیه بود متأسفانه. و خب اینا همه نمایشی هست، در واقع این دوتا حزب هیچ فرقی با هم ندارن، فقط این دوتا حزب هم در انتخابات و این نوع مسائل که مطرح بود. من واقعیتش این هستش که الان 19 ساله در امریکا زندگی میکنم، اصلا این دیدگاه رو امروز دیگه ندارم. یعنی در واقع آنچه که تحت عنوان انتخابات در امریکا هست، خب منزه طلبانه اگر آدم بخواد بهش نگاه کنه خیلی ایراد داره.
1: خب مسلم.
0: ولی اگر بخواد مقایسه بکنه با جاهای دیگه، خب واقعیتش یک تفاوت‌های بسیار اساسی داره. شما همین نگاه بکنید، هر کسی اینجا میتونه بره کاندید بشه برای ریاست جمهوری.
1: بله.
0: یعنی حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن، تبلیغ کردن و اینها توی این مملکت الان دیگه ما داریم تجربه میکنیم. یه موقعی میگفتن فقط این دوتا حزبن، الان خود من نگاه میکنم میبینم چقدر حزب در این انتخابات هست. متأسفانه خب این دوتا حزب دست بالا رو دارن، خب دلایلش هم به هر حال روشن هست و همگان میدونن. به هر حال میخوام بگم در یک نگاه عمومی به قضیه یک مقداری پیشتاوری های وجود داشت که خب باید با اونها برخورد کرد. اما روی خود این دوتا حزب و روی خود این دیبیت های اخیر اگر توجه بشه، به گمان من هم این بحثا و این اتفاقایی که در این دوره انتخاباتی رخ میده و نظرات مطرح میشه، خب این دو حزب نشون دادن که دو حزبی هستن که با هم تفاوتهای جدی دارن. در واقع یکیش میگوید میخواهد به هر حال از اقشار متوسط و میانی جامعه و فقرا حمایت بکنه، در واقع نمایندگی اونها رو داره. یکی هم در واقع بیشتر نمایندگی اقشار مرفه و قشرهای بالایی رو، اینو به هر حال سعی میکنن در برخورداشون، در ما در این دیبیت ها دیدیم، در برنامه هایی که ارائه میدن، چه در رابطه با همین طبقات مختلف و چه حتی در رابطه با سیاست های خارجی، ما این تفاوت ها رو میبینیم. خب حتی همگان هم به هر حال از کسایی که دنبال کردن دیدن که این تفاوت ها رو در زمینه های مختلف میشه دونه دونه برشمرد که اینها چه اختلاف هایی با هم دارن و چه برنامه هایی دارن برای اینکه نظرات خودشون رو پیش ببرن. اون بخش که به مسائل داخلی مربوط میشه که خب به ما هم ارتباط پیدا میکنه، من میگم به ویژه در دیبیت اول و دوم خب مسئله رو خیلی دقیق دنبال کردم. به هر حال بحثایی شد و هر کی بر اساس منافع خودش، چه معنوی چه به هر حال مادی، موضع خودش رو داره. اون بخشی که به ایران هم مربوط میشه، یعنی اون دیبیت سوم که به سیاست های خارجی مربوط میشه، خب من واقعا اون رو هم دنبال کردم و به گمان من یک مقدار امیدوار کننده بود، چون آنچه که در رابطه با آقای رامنی مطرح بود و خود ایشون نشون میداد قبلا به نوعی، خب این نگرانی وجود داشت که اگر ایشون انتخاب بشه و احتمال انتخاب شدنش هم خب برحال هنوز وجود داره، شاید یک مقداری برخوردهایی که غالبا رپابلیکن ها در طول حضورشون در مقام ریاست جمهوری داشتن یه مقداری ماجراجویانه و به یه جنگی ختم میشه که به نفع مردم میهن ما نباشه. ولی خب در دیبیت سوم، حالا چقدر اینها بعد از این بحث ها وفادار بمونن به اون قولایی که میدن، خب ایشون هم به هر نظری که میداد راستش یک کمی من هم خب آرامتر شدم. یعنی به نظرم اومد که ایشون علارغم این که خب آقای اوباما هم ادعا میکنه و در مقایسه هم که میکنه درسته، یه مقداری برحال موازش میشه گفت میانه تر شده، آرامتر شده در سیاست خارجی، خب به گمان من پیام خوبی بود و من به عنوان یک ایرانی یک مقداری خیالم راحت شد که اگر در واقع فشاری رو ایران اینها میخوان بیارن برای اینکه بتونه یک مسیر درستی رو ایران پیش ببره، فعلا مسئله نظامی و تحمیل یک جنگ به مون مردم نیستش.
1: خیلی متشکرم آقای دکتر مسعود نقره‌کار. در مورد این صحبتی که کردید، خب آقای رامنی به کلی روش خودش رو در این آخرین مناظره تغییر داده بود و با بسیاری از نظرگاه‌هایی رو که آقای اوباما داشتن موافقت می‌کرد و در واقع اون پوزی رو که قبلا گرفته بود، اون ژست سیاسی رو که گرفته بود که ما باید به ایران حمله بکنیم، ایشون خیلی صراحتاً می‌گفتن این رو.
0: بله.
1: و یعنی راجب گزینه نظامی خیلی تاکید داشتن، ولی در این آخرین صحبت به کلی موضوع طور دیگری بود و اساساً در بسیاری از زمینه‌ها آقای اوباما به اصطلاح روش‌های آقای اوباما و برنامه‌های آقای اوباما رو به طور تلویحی ایشون تایید می‌کردن و طوری بود که و طوری شد که این طنز پردازان آخر شب برنامه‌های تلویزیونی شروع کردن به شوخی و به با جوک گفتن به این که اینطوری که ما میبینیم به زودی آقای رامنی به ریاست جمهوری آقای اوباما رأی خواهند داد.
0: بله، گفتن اصلا در واقع در دیبیت سوم ایشونو تایید کردن، اندورسمنت در واقع
1: بله.
0: چیز کردن دیدگاه سیاسیشونو. منم واقعا این دیبیت سوم اینها، خب واقعیتش اینه که ما چه دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم، نقش امریکا در مسائل جهانی نقش پراهمیتی است.
1: بله.
0: یکی از قدرتمندترین نیروی نظامی در جهان هم است. تا به حال هم دیدیم که دست به حرکت‌های نظامی زده، خب از اون زوایا موفق بوده. و خب این واقعا جای نگرانی بود برای اینکه به ویژه آقای رامنی، نمیدونم من وقت دارم اشاره.
1: بله بله بله بله.
0: به ویژه آقای رامنی میدونید اون جایی که بحث افزایش بودجه نظامی امریکا رو مطرح میکنه،
1: بله،
0: برخلاف نظر آقای اوباما، به هر حال این جدا از این که شما میدونید که نقش جنگ در اقتصاد امریکا همیشه نقش مهمی بوده و در واقع بیشتر نقش کمک کننده بوده داشته به اقتصاد امریکا، به ویژه جنگ سرد. حالا خب این جنگ های غیر سرد در واقع یه هزینه هایی هم تحمیل میکنه، ولی جنگ سرد همونجوری که حتما به یاد دارید قبلا هم مطرح بود که اصلا خیلی از این سیاستمدارها طرح میکردن که یک موهبت بزرگی است که اتحاد جماهیر شوروی در واقع داده به اقتصاد امریکا. همون دعوای جنگ سرد باعث میشد که در واقع تقاضاها برای کالاها افزایش میافت، سطح اشتغال به سطح اشتغال کمک میکرد و خیلی از کارهای دیگه. خود این مسئله افزایش بودجه هم که آقای رامنی تر میکنه، واقعیتش این هستش که خب یه مقداری هم میدونید دل اون مجتمع های نظامی در واقع نظامی رو به سازندگان سلاح و اون مجموعه رو به دست میاره، برای که خب پول هنگفتی متوجه اونا میکنه و ضمن این که در حاشیه اونها اشتغال ایجاد میکنه، کار ایجاد میکنه و یه مقداری تا حدودی شرایط رو به لحاظ اقتصادی ظاهرن خوب نشون خواهد داد. و خب این یه مقداری هنوز به گمان من با پافشاری ایشون، علارغم این که ایشون در واقع یک سری نگاه های سرجویانه و مادرایتی رو به قول اینا مطرح میکنه در رابطه با سیاست خارجی، ولی تأکید ایشون روی مسئله افزایش بودجه نظامی، تقویت در واقع ارتش امریکا، باز یه مقداری جای نگرانی برای به هر حال من گذاشته، چون من نگاه میکنم ایشون آدم واقعا به لحاظ اقتصادی و بیزنسی ها واردیه.
1: بله.
0: میدونه که این مسئله افزایش بودجه و حتی نقش جنگ در اقتصاد امریکا چقدر اهمیت داره. برای من امیدوارم این نگاه من اشتباه باشه و ایشون هم اگر انتخاب شد راهی رو پیش بگیره که بیشتر با گفتگو و مذاکره و دیپلماسی بتونه مسائل رو حل بکنه و پیش ببره.
1: امیدوار هستیم. آقای دکتر نورکار، یک جلسه این ایران تریبونال در لندن تشکیل شد، جلسه دوم در شرف تشکیل و شاید شروع کرده کارش رو، اطلاعی دارید در این زمینه؟
0: من در همین حد میدونم که در لاهه به هر حال اگر اشتباه ندارم
1: بله.
0: دومین اجلاس این تریبونال برگزار میشه و واقعیتش این هستش که من این رو به فعال نیک میگیرم، اقدام بسیار مثبتی است و خودم به عنوان یک ایرانی در خارج کشور از این حرکت حمایت کردم، حمایت میکنم، قلمم هم هر جا که به هر حال وقت بکنم در راستای تقویت این حرکت هست، علی رغم اینکه واقعیتش این هست که انتقادهایی به این حرکت هست، ضعفایی وجود داره، نمیدونم یک میشه گفت در هم آمیختگی ها و مشکلاتی داره، ولی خب این به گمان من ذاتی همه حرکت های جمعی است که ما ایرانی ها با توجه به فرهنگ سیاسیمون، فرهنگی که از به اصطلاح فرهنگ دموکراتیک داریم خواهد بود. اگر اونها رو در واقع ما بزرگ نکنیم اون معایبو که روی اصل قضیه در واقع سایه بندازه که خیلی از دوستان الان متاسفانه دارن میکنن، هم خیلی از دوستانی که زندانی سیاسی بودن در حکومت اسلامی، هم بعضی از جریان‌های سیاسی به ویژه چپ، در واقع اصلا این ایران تریبونال و یک نوع اقدام امپریالیستی و وابسته به امپریالیزم و در اون راستا دارن تعریف و تعبیر میکنن که به گمان من این برخورد و تحلیل منصفانه و درست نیست.
1: دکتر نورکار، استدلالشون چیه؟
0: ببینید خیلی از موارد بسیاری رو تر میکنن، از جمله ابتدا تر کردن که کمک‌های مالی که این مجموعه دریافت میکنه کمک‌های ناروشنیست، باید روشن بشه، خیلی از محافل و در واقع وابسته به دولت‌های اروپایی و یا امریکا در واقع کمک میکنن، که خب بعد معلوم شد که این استدلال درست نیست، مشخص شد کمک ها از کجا، ضمن اینکه حتی اگر هم باشد باز هم باید فکر کرد غلطه یا نه، اون خودش یک نکته است. یکی بحث های مالی، یکی کسایی که دعوت شدن و گردانندگان در واقع این مجموعه هستن، در کسایی که در مقام میدونید قضاوت یا در مقام وکالت و اینها هستن و مال کشورهای یعنی غیر ایرانی هستن، یه مقداری در اونها در رابطه با اونها سوالاتی مطرح شد، یه مقداری در مورد ایرانیایی که به هر حال کمک میکنن، اونها هم در مقام به هر حال قضاوت و وکالت هستن، در رابطه اونها با کشورهای مثل کانادا و امریکا و اینها مطرح شد. به هر حال یک مقداری این ارتباطات زیر سوال بود که اینها سر نخشون در واقع برمیگرده به کشورهای امپریالیستی و کشورهای امپریالیستی هیچ موقع در واقع خواستار تحقق حقوق بشر در جامعه ما نبودند و بنابراین اشتباس و حضور اونها اصلا ایران تریبونال زیر سوال میبره. یک بخشیش هم تدارک کننده ها و تدارک بیننده های این تریبونال، واقعیتش این هست که خب برخی از جریان های چپ بودن و چهره های چپ، خب خیلی از دیگر جریان های چپ در مخالفت های سیاسی خودشونو در واقع این حرکت سیاسی کردن، به نوعی مخالفت های ایدئولوژیک سیاسی خودشونو با اون جریان هایی که تدارک دیدن رو اومدن اینها رو علم کردن، بزرگ کردن و به هر حال یک مجموعه ای از مسئله مالی و ارتباط افرادی که گرداننده هستند و دعوت شونده با امپریالیزم و نمیدونم جریانی که اینو راه انداخته، یک همچین مجموعه ای با نکات دیگری که فرصت پرداختنش نیست و مخالفانش مطرح میکنن و این حرکت رو زیر سوال میبرن که به گمان من من اینو نادرست میدونم و این اقدام علارغم ضعف ها و لغزشاش اقدام موثری است و ما در نخستین اجلاس اون دیدیم که چقدر خانواده ها آمدند و نکات مهمی رو مطرح کردند. اینها در واقع ثبت میشه، نه فقط برای ثبت تاریخ، سند هست اینا، اینا اسناد واقعا. بنابراین به گمان من این از این اقدام باید حمایت کرد و ضعف ها و لغزش هاش هم خیلی صمیمانه و در واقع نقادانه برای رفعش خب طبیعی است که باید مطرح بشه.
1: خیلی متشکرم آقای دکتر نقره‌خوار. این یکی از مشکلات که ما داریم، همین مسئله نقد درست و منطقی هست که ما این مسئله احترام و تساهل و شنیدن نظرات مخالف رو نداریم، تحملش رو نداریم و هر کس که نظری مخالف نظر ما داشته باشه دشمن ماست، در حالی که این همه سال که ما در خارج از کشور بودیم شاهدش همین مناظره هایی است که بین این آقایون صورت گرفت و دیدیم که وقتی که در نهایت اوج اون بحثایی که داشتن به همدیگه انتقاد میکردن، ایراد میگرفتن از همدیگه با شدت و حدت، ولی آخر سر میان با همدیگه دست میدن، حتی روبوسی میکنن.
0: بله.
1: و بعد اون برنامه مخصوصی که در اون آقای آل اسمیت برای جمع‌آوری اعانه برای بچه‌ها،
0: بله بله،
1: شما چقدر اون جلوه زیبایی بود که همه این حرفای جدی رو در لفاف شوخی و متلک‌گویی به هم دیگه مطرح میکنن. و ببینید اینا یه چیزایی است که اینجا نهادینه شده توی این کشورها و نمیدونم چقدر طول میکشه. آیا در عمر من، خودم رو میگم، عمر من شاهد خواهم بود که ببینیم اگر یه نفر میاد یه صحبتی میکنه که این صحبت به مذاق من جور در نمیاد. اولا آنچنان عکس العمل های آدم میبینه توی همین حرفه ما که اصلا باور نکردنی است. مهمانی میاد صحبتی میکنه، حرفی میزنه که به ذائقه دو سه نفر خوش نمیاد. اولا فغان و فریاد بلند که آقا دیدین این چی گفت؟ خب میگیم خب گفت، نظرش رو گفت. نه میدونین چه اثری داره این، چه اثری داره. اگر قرار بود حرف من و شما و امثال ما جایگاه و پایگاهی داشته باشه که اثری آنچنانی داشته، خیلی البته و من خودم و شما رو حالا مثال زدم، ولی اگر این حرفا، حرفایی رو که به زعم این افراد خیلی هم منطقی و معقول هست، در واقع به گوش افراد میرفت و شنوندهی و عمل کنندهی وجود می داشت که ما در این شرایط نبودیم که
0: کاملا.
1: و ببینید و این واقعا یکی از چیزهاییست که من در تمام طول مدت خدمتم در رسانه ها، آقای دکتر نقره‌خوار، شما در این مدتی که من این افتخار رو داشتم با تون صحبت بکنم شاید به این نکته پی برده باشید، من نظرم اینه که تمام نظرهایی که میتونه در واقع یه عده‌ای رو آگاه بکنه از ذهنیت‌هایی رو که وجود داره، این باید از طریق رسانه‌ها و از طریق امواج رادیو و تلویزیون به اطلاع مردم برسه و بعد قضاوت رو ما بذاریم به عهده خودشون.
0: بله کاملا. یعنی اون نگاهی که اینطوری برخورد میکنه احترام نمیذاره به دیگران، فکر میکنه دیگران نمیفهمن.
1: بله.
0: این خب خودش به گمان من خارج از اشکال، یعنی واقعا اشکال داره.
1: و دکتر نقره‌خوار، گرفتاری سر این هست همش به صورت پیغام و پسخام از این به اون گفتن و بعد در اکثر موارد کسانی که این مسائل رو مطرح میکنن اولین حرفی که میزنن من خودم نشنیدم مستقیما، ولی به من گفتن که چنین و چنان گفته شده.
0: بله.
1: و ببینید این یکی از اون چیزاییست که من دارم سعی میکنم از طریق امواج این رادیو خواهش کنم از همه که اگر یک اظهار نظری به مذاقشون خوش نمیاد، اولا با همون برنامه ساز صحبت بکنن، بگن بهشون، بگن که آقا ما با این نظر شما مخالف، بعدم فکر نکنن اگر من و شما اینجا نشستیم صحبتی کردیم فردا در نتیجه صحبت من و شما یک دفعه همه چی کنفیکون میشه، همه چی عوض میشه، مردم همه میان و پشت سر ما قرار میگیرن یا بر علیه ما میشورند. نمیدونم، این یکی از این مسائلی است که واقعا نمیدونم. شما چیه نظرتون دکتر؟ واقعا در دو دقیقه که فرصت داریم بفرمایید ببینم که این رو فکر میکنید به عمر بنده قد بده که ما این مسئله رو حل بکنیم یا نه.
0: منم امیدوارم واقعا، ولی همونطوری که اشاره کردید یکی از مشکلات به حال فرهنگی ما، یعنی این بیس اون پایه فرهنگی داره، این همین در واقع میدونید پیش با پیشداوری برخورد کردن با مسائله، با پیشداوری به دنبال در واقع حقیقت رفتنه، که خب این اصلا دوره از اون نگاه خردورزانه و به اون نزدیک نمیشه. ما واقعیتش این هستش که این مشکل جدی وجود داره در ما و خب میدونید این مشکلات فرهنگی هم خیلی سریع حل نمیشه، زمان میبره و منم امیدوارم با تلاشایی که به ویژه رسانه ها دارن میکنن این قضیه برطرف بشه، یعنی تا حدودی اقلا تعدیل بشه و ما ایرانی ها اینو یاد بگیریم خیلی در قضاوت کردن و همونطوری که گفتم در برخورد با نظراتی که موافق با نظر ما نیست خیلی تحملمون کم هست. همون مسئله تساهل و مدارا و اینا یکی از میشه گفتش که ریشه ترین مسائلی است که در فرهنگ ما با کمبودش مواجه بودیم. خب این رو بایستی حل به تدریج باهاش برخورد کرد و حل کرد که خب زمینه‌های مختلفی برای حلش باید در نظر گرفت و وجود داره و من امیدوارم که به هر حال با تلاشایی که به ویژه رسانه‌ها میکنن و بسیار پر اهمیته بشه یه مقداری اینو تعدیلش کرد.
1: دکتر نقره‌کار بی‌نهایت ممنونم. امیدوار بودیم که این 34 سال کافی باشه واسه رسیدن به اونجا، امیدواریم که هر چه زودتر برسیم.
0: خیلی من هم امیدوارم.
1: خیلی متشکرم از شما، خداحافظی میکنم. از آقای آلن خداحافظی میکنم تا بامداد فردا. فردا آقای علیرضا ثقفی با ما خواهند بود و مهمان دیگر برنامه فردا معرفی خواهند شد اگر مهمان دیگری داشته باشیم و احتمال هم هست که بتونیم بحث آزاد داشته باشیم. آماده باشید که اگر لازم شد با هم دیگه صحبت بکنیم. روز و روزگار به شما خوش.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن tv.com.

برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و تشکر و سپاس بی پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبانی که این افتخار را من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عزیزان عرض کنم که امروز سه‌شنبه 5 خرداد ماه 1405 و مطابق با 26 ماه می 2026 که خودتون میدونید 806 برنامه از 15 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خدمت شما عرض کنم بعد از 2-3 هفته که از همیهنان ایمیلی نداشتم، این هفته چند تا ایمیل داشتم. اول از همه یک هموطن عزیزی از آفریقا خواسته بود درباره هانتا ویروس صحبت کنم و تنها چیزی که فکر نمی کردم این که یکی تو آفریقا هم به این برنامه رو گوش بکنه، احتمالا روی یوتیوب دیده. و بعد یک هموطن عزیزی به اسم جورج از من خواسته که درباره آنتروپوزوفیک مدیسین صحبت بکنم. راستش بگم من از خودم اطلاعی نداشتم راجع به این. چرا من آلترناتیو مدیسین و انواع اقسام مدیسین های دیگر مطالعه دارم و مرتب ایمیلشون دریافت میکنم، ولی این رو نمیشناختم. از این هموطن متشکرم که اینو به هم معرفی کرد. اولا رفتم عضو شدم که عضو روزنامهشون شدم که برای من بفرستن. چشم، برای فکر کنم اگر وقت بشه 2 هفته دیگه، هفته آینده درباره مشکلات کتف صحبت میکنم، چون دوست عزیزی که سردبیر روزنامه پیوند هستن ایشون به من زنگ زدن گفتن که شانه راستشون درد میکنه. من اطلاعات لازمه رو برای ایشون فرستادم. مختصری هم امروز درباره درد شانه راست صحبت میکنم چون مهمه، ولی هفته آینده درباره کلی مشکلاتی که باعث درد در شانه ها میشه صحبت میکنیم و هفته بعدش هم درباره این آنتروپوزوفیک مدیسین صحبت میکنیم. از آقای جورج خواهش میکنم صبر کنن، ببخشید 2 هفته و صبر کنن. خب خدمت شما عزیزان عرض کنم که فردا چهارشنبه روز عید قربانه و من از صمیم قلب این روز به همه گوسفندای جهان تسلیت میگم و شخصا فکر میکنم اگر به جای قربانی کردن یک گوسفند یک درخت بکاریم، حداقل کاری که میکنه اینه که هوای کره زمین رو بهتر میکنه. خب البته من فضولی میکنم، به من ربطی نداره، هر کس عقیده خودش داره، هر عقیده ای نه، ولی این عقیده برای اونایی که گوسفند قربانی میکنن محترمه. خب خدمت شما هستم که روز 24 ماه می روز اعلان رسالت حضرت باب و مختصری در این باره عرایز خدمت شما عزیزان عرض میکنم و بعد میریم سر اصل برنامه بهداشتی امروز. در نیمه قرن 19 بسیاری از مردم جهان در انتظار ظهور الهی و رجعت موعود بودند. مسیحیان بازگشت مسیح را انتظار می‌کشیدند و مسلمانان با اشتیاق فراوان منتظر صاحب زمان بودند.
و هر دو معتقد بودند که تحقق وعده های کتب مقدسشان و طلوع عصر جدید روحانی نزدیکه. به همین مناسبت برای جستجوی موعود خود گروه ها و انجمن های مطالعاتی و تحقیقی متعددی تشکیل دادند. در ایران این انتظار در 24 می 1844 به نتیجه رسید و اون وقتی بود که تاجری جوان ملقب به باب ادعا کرد که صاحب ظهوری الهی است که همه منتظرش بودند. جهاز اخلاقی نه بر اساس بود و نام نمود تأثیر

در 24 می 1844 به نتیجه رسید و اون وقتی بود که تاجری جوان ملقب به باب ادعا کرد که صاحب ظهوری الهی است که همه منتظرش بودند. لحاظ اخلاقی بر اساس بود و نمود تأثیر

در 24 می 1844 به نتیجه رسید و اون وقتی بود که تاجری جوان ملقب به باب ادعا کرد که صاحب ظهوری الهی است که همه منتظرش بودند. لحاظ اخلاقی و